0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Imaginoni një valë që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më! Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

I don't feel. Radio Yehuda. Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Unë jam banori i mes Nselimit këtu. Ko 4-5 vjetë që e kam mëllë kurbetin, betum në zëtën për e një në kishë në gjami në allasë, e tonë të i zëtë besojmë, këtu nuk vendurë, jam intervistu 2-3 herë, edhe të ura mesit, edhe dje, nuk vendurë, këta kanë nevoj për mu, një këja kanë rrupër integrim, a intervistu disa herë, kërkush ka vëdur alo. Bo me po këtu, me po këtu turistat, që vinë tuba, mosha jote, mashallah, e mosha 1.3.28, jo nalë një aty të filmu me Turinet, firme Turinet. I ka heka ja firma Rëdojina, firme njësh. Ta të shdojmë në vjëllë bashkina tje, e kanë heka të rrinë me Turinet e hapem rrugë dhe të ura mesit. Edhe rruga këtu me po furtun, në në të mutë të tonë, në vinë syti to, që rrinë sëtë nuk eset matar asë makinë, kja a katastrofë, kja rrugë a katastrofë, që ishë para 20 vjetë dhe më ka thonë sa shoba. Në zhvime sa di për ne se banka botnore ka pas pagu, e për këtë rrugë për integrim, i ka intervistu tana, kja nuk ka investu bashkia, alo një lek nuk ka edhe to. O a me edhe i tashës ka, unë opinionin si deltura mesi, si pensionist, janë të frëmzum tonë, bashkia Shkodës nuk e në të rolin në rrugën mes Meselim, bardhe i këto, kalojnë 30.000 banorë, dasme, vdekje, theje, satana, a shumë nevoj që turisat, betohem, tub, një aty, ka në hangë, mana ferra e të filmu, jera qpi, heri barage, heri me turinat, ty mënajnë mundësin sui turistët mosha ju, a krim atër, për fmi tonë, zojnë, mora babë, ku vjetë to mora babë, tonë grupa në 2016, atër, pa krim, nuk bëhatë kështo. Ta doj një drejtë fondit pakten, në qësë të ka këto, a i 2 metrë është e dirama, unë jam i mojtë, ma dësë. Nuk ja e votër, ma së mojtës ja japë, një motion tonë, për mu janë njësej, 30 vjetë ujtu i zëte, sa vjetë jam i e shtetit, ka marta 7 vjetë, me investu qëre, ku me rruj, aske uj, aske kushte, 2 orë uj, a mund papi një kantini to. Një diqa dvogl, dhe me glikua që Il Albania me marrë një fond një kredi 50.000-70.000 euro, me bojë një kantini të shpi alpine, nuk ka rrugë, nuk ka nëriqim. E kanë privatizu edhe elektriku në shenë, e kanë grabit, e kanë këthy private, kompani private do ka shtetë mërë disa përqinë për asa qëre. Tri drita në një dhenë, kanë shkuje kanë vëllë baktive, anë nga lojëzja, kretë mesit e kanë vëllë, këtu a i mojë tja, këtë së edhe në një që tja, po dhe një turisa dhe, mësë dhe në rrugë kryesore, ashtë e nevojshme. Kreti kanë mushme drita, këtu ka një korupcion të jashtë zakonshëm. Asë ka të mojtë, asë ka djatë. Për të mojtës e djatës me athuji qafin të dy edhe, se këtu kanë korupcion. Këtu shkën me bo një shërbim të ura mesit, të kjo fletë kjo lëfëzën, ikë. Hajde të prej kofi, qërë prej kofi, iku, nuk ka shërbim. Vëdhëm është në sijatë dhe shka mirë në regu. Për tjerat, një kja rruga është nevojshme. Duhet në rrimje, e do mësë dëshme, jena intervistu ujë dhe të full, këtë, ma betë nërë, kërë më meslidhë, jonë frumëzum në kafini, kurin të ura mesit, të me kafini se mure jonë, edhe kanë anë njërtisë të ura mesit, nuk ka ujë, ujë të turbë, ujë të nytë, drita që janë mirë bo, po vundë që më s'kanë krejtë. Ashtë nevojshme, bashkë me intervistu, të përbojnë, të kapën e dritat, vëhen dritat. Po këtë një të kua rrugë kërësore, qëndëra, nuk ka rrugë drita.
3: Po ka një sa vëtë vjetë i barabarë, që s'ka në bërë kërkes për këta barabarë, si më thonë që mësë më thonë, e është se. A si këta kësa një paguinë, dhe gjaj paguinë në rrëgjë dhe punës, dhe është katastrofë për këto, po këtë pati të ura mesë, se një kërë shumua ne, do hëtë dhëmët dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por zë, i kena thonë kujto mërë barabarës, të është pasë të kasën po thamë, nuk një të parë zjo. Një një se kena vakti sa herë, nuk një të ty në tujë, ma nga këtë asy, parë absolutisht.
4: Ke rrugë kese, me gropa, me shumë kese.
5: Pa vite.
6: Këtë gjenë?
4: Po. E ujë, shumë e prishë e ujë. Mazatimi është për tokë.
7: Po, masakrën që jam bon, kena zhjetë vorën e hapën. Pak para do diqë, kena zhjetë tjetërin. Se e kena mëllë atë, kanë hapë, kanë lanë dhe eshë në një tokë. Kërkuajnë arë, se di se që kërkuajnë të shë, ajarë, se që tërgjanë, eshë në se hynë të mundin e po. Shëqërë që se kemë zonë, se përdojtën, se kanë hapë dhe vore tira, ma nej, ta shikarë momenti se duhet mu organizua me i rujta, me vune i kamerën me zonë, se këto, pa i hapin të tana. Te janë vore të vjetra, po të vjetrat kanë hapë, të vjetrat të rejtë alas kanë fillu, po të apëfillujnë, të apreju nazë, të hapin vore në të lanë e jeshtë në tjashtë. Po di se qëfar njerëz ishë më janë të asaj. Te marim në vështë dhe policia të shofin, të vinë dhe të verifikojnë.
8: Një katastrofe pa pa me pa një gjume. Njëj vore një aty që është hapi pari, ky ka 1150 vjetë që është një aty. Hajte mëllë më ta, ka nërë, ka në hapë tjetërin, ka lënë kocat jashtë. A ka krim më të malë, me lënë kocat, me hagër qëtë më të deknin, aja krimi malë. Pa kape malë gjuhet ta koca, kre ishte i sot jesoj, gjuhet ta koca mrenë bile, mështi hajnë qëtë, asë qakajt, asë ujqit, asë kërkoshë. Këto për në jarje, për në shuse, për pantole, për qarap, e për këpuc, ka në kry punë me kohë ta. Për në i leverdi ekonomike, sepse varet në atë kohë. Mund të kenë fut gjana me vlerë. Para 70 vitesh, normalisht e ka pas jo nazë, e ka pas i diqarë. Mëse hek hiq kanë thanë, sepse e ka bajt me kohëlle, për respekt ja u kanë lanë. 150 vjet i ka të kaluve, lënat plakën që i ka 125 vjet që ja bajt, e ka bajt 50 vjet ja i gurë mu bajt aty për me mjavu si, për imaginoj e kula është borosaj. Vori 150 vjet që mu hapë sëtë, një lanë eshtë natë. Mi disë shkamave të ta ty në kja krim. Bola bajnë thirje të analojnë ajo dorë që ashtë masë ashtë krim.
5: Unë jenë vabolkes, sepse e vorri i parë që në hapa të, a vorri jënë, i të parëve tonë. I herë e dhunoj sistemi që i kaloj. I theu kërënqin, sepse a i vorë shumë shtënë e dhe ka shkuar në atë kohë mu ba. Sot i bojnë rrasë, sepse ka ndalë vegla punë sa dush. Në atë kohë nuk ka pas vegla punë të mu ba i vorë. Ishim në meshkur gjithë për këtë punë, e mush me dvorë, mastina, u hap tjetëri. Pse u i kanë hapa, ta i kanë hapa, se para i qinë e sa vjetëve, na si fshatare, si malxori, thumëna, kemë pas zakurën e të tradita tona. Ja kanë futi i farmuni që ka banë, kanë pas edhe arë, në kënë pas edhe Napolona, se pelon me ju nëzë. Pele që i kanë futi, për shemë, se i vorjun që ka pas pistoletet, ka pas që stekun, e sa hatit, që se ku i sa hati urat e vjeta sot lypen, janë gjana me vlerë, për ata që e kanë hapë. Kjo nërëzore, s'ka si me kanë me hapë vorin sot, janë sa i dori i bajnë thire që të nalojnë që se kjo kjo është anti njërëzore me banë këtë punë.
6: Përshama se shteti më i ri në rajon vazhdon të mos njetë nga disa vendet të Europës, mes tyre rënditet edhe Ukraina, e cila tashmë prej 3 vitesh është në luftë me Rusin. Çështja e mos njohjes së Kosovës nga ana Ukrainës ishte temë diskutimi edhe gjatë vizitës së parë zyrtare të presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski në Serbi disa ditë më parë. Sipas analistëve, ky qëndrim i Kievit zyrtar daton që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në 2008.
9: The response of President of Ukraine Volodymyr Zelensky was a confirmation of Ukraine's official position on the territorial integrity of Serbia. Kyiv has maintained this position since 2008 and there have been no change in this regard.
6: Zyrtarët Ukrainas argumentojnë se një njohje eventuale e Kosovës nga Kievi do të jepë Rusisë mundësinë ta përdorte si precedent për Krimen dhe territoret e tjera ukrainase, megjithse theksojnë se rastet janë thelbësisht të ndryshme nga njëri tjetri. Ndryshe nga Krimea, e cila u aneksua nga Rusia, Kosova shpalli pavarësinë pas luftës, zhvendosjeve masive, viteve nën administrimin e OKB-s dhe negociatave të ndërmjetësuara ndërkombëtarisht. Në 2010, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vlerësoi se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk shkeli të drejtë ndërkombëtare. Përpos këtij fakti, Kosova që nga nisja e luftës Rusi-Ukrainë në vitin 2022 u rrështua për krah Ukrainës duke zbatuar sanksionet e BE-s përkundrejt Rusisë dhe Bielorusisë. Njëkohësisht hoqi vizat për ukrainasit, ndau 100.000 euro ndihmë humanitare dhe financoi strehimin e 20 gazetarëve. Mbështetja ushtri edhe në fushën ushtarake me dy paketa që përfshinin automjete, kamion dhe municione mortajash. Ndërsa pjesëtarët të FSK-s morën pjesë në trajnimin e ushtarëve ukrainas përmes operacionit Interflex. Për te i Kosovës, vizita u përqendrua te marrëdhëniet Kiev-Beograd. Beogradi e ka dënuar pushtimin e Ukrainës, por ka refuzuar të bashkohet sanksioneve perëndimore ndaj Moskës për shkak të lidhjeve historike me Rusinë dhe gazit që merr prej saj. Në të njëjtën kohë, Beogradi i ka dhënë Ukrainës rreth 60 milionë euro ndihmë jo ushtarake, përfshirë mbështetje për sektorin energjetik, emergjencat dhe nevojat mjekësore.
9: Until 2022, cooperation between Ukraine and Serbia existed, but it was neither active nor particularly dynamic. Russia's full-scale invasion against Ukraine somewhat changed this situation, as Ukraine had to look for ammunition, weapons and equipment to fight Russian aggression.

0: relations with the European Union and achieve positive developments for Serbia in terms of European integration. For Ukraine, Kyiv seeks to expand economic and trade cooperation with countries that are candidates for European Union membership, thereby gaining additional markets for its goods, services, products.
1: Në Tursi, vizita tregoi se qëndrimi i Ukrainës ndaj Kosovës mbetet i pandryshuar dhe se bashkëpunimi mes Kievit dhe Beogradit pozirohet në tregti infrastrukturë, energji, rindërtim dhe mbështetja te integrimi evropian.
2: Ngjarja e ditës.
3: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Hona.
5: Radio Hona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet, personazhe

0: dashur dhe e dërgojni në një botë radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërpri.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

Kötu Radyo Yahoo'na.

O Allahu yn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë e përhape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그두 은하지 예호나.

Comme soi fentime. Émission fêtarde éducative.

Të dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Zotit Fuqiplot në misionin programin Po Mësoj Fentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotri Jetmir Braçi. Në misionin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit Fisnik, është rubrika Ligjërat Fetare dhe Edukative. Në vijim është rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salatu Wasalam. Në vazhdim që përmbyll këtë program është rubrika fiku, jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen si zakonisht me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in thumma amma ba'd. Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin tonë falenderojmë, për ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë. Mbi njeriu më të mirë, mbi krijesën më të pastër, mbi vulën e gjithë profetëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më sinqerta dërgojmë, vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, begatia Allahu xhallashanu qofshin mbi ju, qofshin mbi familjet tuaja, qofshin mbi ne sa jemi gjallë, qofshin mbi ne kur vdesim, qofshin mbi ne ditën kur dalim përpara Allahu xhallashanuhu. Pasi falenderoj Zotin që na dha këtë mundësi, lutem Atij të rrethoj mëxhlisin tonë me melajket e Tij të mëshirës, të zbres mbi këtë mëxhlis kënaqësinë e Tij, e ta bëj atë sebeb të na përmend Zoti me mëxhliset e Tij, sebeb për të na ruajtur në rrugën e Tij, e sebeb për të na bashkuar gjithë bashkë në xhennetet e Tij. Falenderoj Hoxhën i cili ka disa kohë

hirur për të ardhur një ligjërat pas namazit të akshamit, po sonte u bë nasib. Inshallah Zoti jash problemet mira ati, po ashtu edhe juve, për kohën, për angazhimin. Inshallah ju jash problem Zoti me bereqet në kohën tuaj, me kënaqësi dhe qetësi në zemrat tuaja, po ashtu edhe me begati në pasurit edhe në familjet tuaja. Tema për cilën do bashkëbisedojmë sonte, apo do flasim gjithë bashkë, sepse unë nuk është se po mundohem t'ju flas juve se di pak më tepër, por duke ju folur juve ne flasim vetes tonë. Jemi shumë më të nevojshëm se sa ju për të lloj temash, po dhe kirfein në dhikra të më faul mu'minin e ti Muhammed përkujto se përkujtimi i bën mirë besimtarve, kjo është urdhri që jazbrit i Zoti Profetit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Teksa kujtojmë njëri tjetrin, në faktikisht kujtojmë vetën tonë. Tema titullohet Morali i muslimanit jashtë mureve të xhamis. Nëse ka një pamje të jashme se cili prej nesh, ky njeri që e shohin të gjithë dhe këto e ka kryuar Zoti në formën perfekte si që di a i të kryoj. Në formë perfekte kryon Allahu Gjellëshanu, kjo quhet khalq. Khalq, kryimi jashtë me njeriut edhe është kryuar në formë perfekte. Ka një kryes dhe një kryim tjetër brenda njeriut. A i kryim tjetër është morali i njeriut. Janë vlerat e njeriut dhe në gjuhën arabe ajo quhet khuluk. Kjo quhet khalq, ajo tjetra quhet khuluk. Të dyja vinë nga njëta rënjë, të dyja janë krijim, po kjo është pjesa që duket dhe këtë njeriu mundohet ta rregulloj, mundohet ta parfumosi, mundohet ta zbukuroj, po ka edhe një krijesë tjetër brenda nesh, ajo është morali ynë. Ajo është vlera jonë reale. Kjo është arsyeja që keni dëgjuar ose keni lexuar që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përpara se të dilte të komunikonte në publik e shihte veten e tij një enë me ujë e cila kishte rolin e pasqyrave të sotme. Tradita profetike është që njeriu të shikojë veten e tij përpara se të dalë përpara të tjerëve. Dhe pasi shihte veten e tij bënte këtë dua: Allahumma kema hasan të khalqi fa hasin khuluqi. O Zot, si kur ma ke zbukuruar pamjen tim e tjashme, ma zbukuro dhe moralin tim të brendshme. Njeri u guxon dhe e shikon pamjen e ti tjashme në pasqyrë, por besimtari e din se brenda kësaj pamjes tjashme është dhe një pamje tjetër e brendshme, ajo është morali ti. O Zot, ti e ke zbukuruar pamjen e jashme, nuk është në dorën time, por më ndihmo mua ta zbukuroj pamjen tim e të brendshme. Ato të parë na e ka rregulluar Allahu Gjendeshanu si që di a i të rregulloj. Këtë të dytën ka thënë Zoti, me ndihmën të kun do të bëni vetë, do të rregulloni vetë. Prandaj e gjithë feja, librat hynor, pejgamberët kanë ardhur pikrisht për të rregulluar jo pamjen e jashtme të njerëzit, sa ato e ka rregulluar tjetër kush, por për të rregulluar pamjen e brendshme të njerëzit, e cila është morali i tij, janë vlerat e tij. Namazi zjat po themi 10-15 minuta, brenda ditës një orë e gjysëm, po ashtu agjerimi është një muaj në vit, haxhi është 10 ditë apo 2 javë, të gjitha adhurimet e kanë një kohë të kufizuar, ndërsa morali është adhurimi që nuk ka kohë, ajo është me njeriu deri në vdekjen e tij. Nëse dalim prej xhamie, bashkë me daljen tonë marim dhe moralet tona, sjelljet tona. Njerëzit nuk e dinë se ku ishim, nuk e din se çfarë falem, as nuk e din se si u ndiem ne shpirtërisht, por njerëzit janë ata që shikojnë pamjen tënde, sjelljen tënde, moralin tënd dhe vlerat tuaja. Kjo është arsyeja që të gjitha adhurimet fetare kanë një qëllim. Qëllimi është që njeriu të njohë Zotin e të afrohet me Zotin dhe dyta njeriu të rregulloj këtë pamjen e brendshme të moralin e tij, që me të vërtetë të duket se imani ka lënë ndikim të ky njeri. Lejzër dhe motra thuhet në kohën e Sulejmanit a.s. dhe a ishte profeti mbret që komunikonte me kafshët, me zogjt, me gjindët, komunikonte me gjithë. Thonë që një zogë dëshironte të pinë të ujë, ullë në degën e një peme dhe donë të tafrohe të pinë të ujë të klumi për pa që disa fmi për loznin aty, tha ndoshta më tremin e spido të ujë dhe nuk piju aty. Shkoj me një vend tjetër prap pa që kishte njerëz. Ke një vend tjetër i tretë shkoj dhe pa një burr me mjekër
një njeri me çallme dhe thatë, ky është njeri për të cilit nuk më vjen keq, dhe ullë dhe të loj të pi ujë të ka e vend. Mi po ajë person faktikisht ishte një gjuetar, ajë kapi gurin dhe goditi atë zonë, e thonë që janë zori njërin prej syve. Pas kësaj zongu që komunikonte me Sulejmanin a.s. shkoj dhe u ankuat të gjukatësi. Tha, ky person tha më nxori syrin. Thonë që Sulejmani a.s. e thiri atë njëri. Edhe i tha, për këtë që ke borë, do të marim hak një, do të eqim dhe ty syrin. Se shkoj zogu, të ankohat të mbreti gjukatës i drejt. Mirë po thonë që zogu tha, jo o mbret, unë nuk dua t'i nxirë një syrin ati, po dua t'i ruani mekrën dhe t'i hisht një qalmën, se mua më mashtroi mekra dhe qalma i ti, se thash prej këti njeriu nuk më vjen mua keq, se kjo është njeri besimtar, kjo mekrë është mekrë besimtari dhe kjo qalmë është qalmë besimtari, po ta kisha ditur se nuk është i tillë, nuk do kisha pirë ujin atë dhem, po do shkoja me një vend tjetër. Kjo histori vlezër dhe motra ka një filozofi që morali, kur është i keq të çdo njeri, po kur vjen prej ati njeriu që duket se është besimtar, ajo është më i rand, ajo është shumë i rand, dhe njerëzit duke përtypin dot. Prandaj Zoti na ndihmoft të rregullojmë vlerat dhe moralet tona, ta zbukurojmë atë pamjen tonë të brendshme, që të kënaqet ndaj nesh Allahu xhelaluhu, por mbi gjitha dhe njerëzit të tjerë thonë me të vërtet, ke qef të bësh tregti me një besimtar, ke qef të bësh miqësi me një besimtar, ke qef të bësh udhtim me një besimtar, se prej tyre nuk kemi parë përveç se hajër. Zot na ruaj nga e kundërta, kur thot njerëzit, ki kujdes nga ai që duket sikur ka mjekër apo ka çallë, sepse kështu duken nga pamja jashtme, por nuk janë kështu nga pamja e brendshme. Xhamia është shumë e rëndësishme. Por në xhamin e pikërisht mësojmë këtë, të qëndrojmë përpara Allahu xhelaluhu. Shifni namazin tonë, vëllezër dhe motra. Ka disa veprime që janë veprime të jashtme të namazit, ka disa veprime që janë kuptimet e brendshme të namazit. Kur marim tekbirin fillestar, themi Allahu Ekber, Zoti është më i madh, është më i madh se çdo gjë në këtë dynja, dhe ti dynjan e lën pas shpinën dhe kthehesh me pa drejt kiblës. Kibla e syve është qabja Allahu Gjellëshanu, kibla e zemrës është knajsia e Zotit të gjithësisë. Kur ti qëndronë në këmbë, ti thua tjerë dhe unë jam njëri i drejtë, unë kam shtyllë kurizore, unë jam njëri me vlera dhe me parime. Mua do të më gjesh të tilë dhe të gjitha situatat, në knajsi dhe në hidrim. Kur kam dhe nuk kam interes, unë kur nuk kam përtu për dalë për kësaj rrugët. Gjithmonë do të më gjesh mua njëri me parime. Kur bijem ruku, ne i themi gjithë botës, ne përkulemi vetëm për para krijuesit tonë. Nuk përkulemi për para interesit, apo për para frikës e dikuj tjetër. Kur bijem në sejde, ne elshojmë dhe gjithë autoritetin tonë për para Allahu Gjellëshanu dhe themi, o Zotë, gjdo gjohë që kemi ne, nuk ka asnjë vlerë. Ky balë që është në sejde, është pasuria më e madhe që ka mundë. Prandaj, o Zotë, më falë dhe më shiron në këtë moment. Kur japim selam, themi Esselamu Aleikum Rahmetullah, Esselamu Aleikum Rahmetullah, ne dalim prej namazit me paqe dhe me rahmet, për t'i thonë këtë njerëz dhe prej këti njeriu, do t'vi paqe dhe zot vi sherr, do t'vi rahmet dhe zot vi kazah. Kjo është kuptimi i namaz. 15 minuta zjatë kjo namaz, ama pjesa tjetër e ditës do t'jetë përkthim i këti namazi. Po ashtu agjerimi, nuk është thjesht frenim nga mos grënja dhe mos pirja, po i thua ti njeriu që unë kam frikë Zotin, unë kam amanet, se kush agjeron e di çdo të thotë fjala amanet. Ai njeri që shkon haxh dhe vesh ihramin e bardhë, ai mundohet ta zbardhë dhe shpirtin dhe zemrën e tij. Se çfarë vlere ka ihrami i bardhë, një zemër që është zemër e keqe aty mbrenda? Çfarë vlere ka haxhi kur i respekton këto rregullat, por ti brenda ke mashtrim, ke mbrenda hilën zemrën tënde. Prandaj vlezër dhe motër, vlera e namazit duket kur ne dalim prej namazit tonë. Vlera e agjerimit është kur mbaron muaj Ramazan. Vlera e haxhit është kur haxhiu kthehet nga qabja dhe kthehet vazhdoi jetën e tij. Islami ka këtë qëllim, qëllimin ta pastrojë, ta lartësojë njeriu, ta bëjë Abdullah, rob i Allahu xhallashanu. Dhe robi Allahu Gjellëshanu është emri më i bukur që na ka vendosë Zoti i Gjithësisë. Islami është si puna një peme, edhe këto e thot vetë Allahu Gjellëshanu. Rënjët i ka thellë në tokë,
trungun e ka lart në qiell, por kjo pemë i jep frutet në çdo kohë dhe në çdo vend. Çfarë është kjo që është thellë në tokë? Janë rrënjët e besimit. Besimi është në zemër. Rrënjët nuk duken rrënjët e pemës. Por sa më thella të jenë ato rrënjë, sa më të shëndetshme të jenë ato, aq më e shëndetshme është pemba. Sa më i pastër, më i fortë jetë besimi në zemrën e robit, aq më i fortë ka përqenë Islami i tij, aq më i fortë ka përqenë morali i tij. Ajo që është thellë në tokë, që nuk duket, është imani. Imani është i padukshëm. Askush prej nesh nuk ka një formë ta tregojë imanin tavolinë, as ti nuk ke forcë ta dish se filani është apo nuk është besimtar. Prandaj mos hyj mes robit dhe Allahut xhaleshanu. Ai trungu, çfarë është ai trungu? Ai trungu janë adhurimet e Islamit. To që i shohin njerëzit, është namazi, është haxhi, është zakati, është shahadeti, është agjerimi, e shohin të gjithë këtë. Por ka edhe diçka tjetër, janë ato frutet që thot Allahu xhaleshanu, kjo pemë jep frutet me leje të Zotit në çdo vend dhe në çdo kohë. Cilat janë këto frutet? Frutet janë moralet. Kudo që ti jesh, me këdo që ti jesh, çfarë do lloj stine që ti jet, ti ke për t'i dhënë frutet tuaj nëse ke besim në zemër edhe nëse ke trungun e Islamit fort. Dimër apo verë, kjo pemë është e vetmja pemë e cila i jep frutet e saj në çdo sezon dhe në çdo vend. Prandaj imani nuk është i kufizuar vetëm, falni, morali nuk është i kufizuar vetëm me xhamin, nuk është i kufizuar vetëm me besimtarët. Morali është me ty në çdo moment, hap mas hapi, ditën dhe natën. Edhe kur je me muslimanin, edhe kur je me jo muslimanin, edhe kur je me besimtarin, edhe kur je me jo besimtarin, ti ke frikë Allahun xhaleshanuhu. Prandaj vëllezër dhe motra, të gjitha adhurimet islame, një nga qëllimet kryesore që kanë është ta pastrojnë njeriu. Ta bëjnë atë njeriu me vlera dhe njeriu me morale. Ai keni parë xhamit tona, vëllezër dhe motra. Xhamit tona janë gjithmonë në mes të lagjeve. Dhe muslimanët gjithmonë xhamit e tyre i kanë ndërtuar në mes të lagjes, madje lagja dhe mahalla është ndërtuar mas xhamisë. Po pse nuk i ndërtojmë ne xhamit larg? Që njerëzit që duan shkojnë xhamit hikin prej dynjas, hikin prej telashëve dhe shkojnë të pastrohen atje, pastaj të vinë në jetë, sepse xhamia nuk është bërë për të ikur nga jeta. Po xhamia është bërë që të pastrojë duke qenë brenda jetës. Sepse ajo që vërteton se çfarë morali kemi ne është pazari dhe tregu. Të gjitha xhamit tona janë në mahalla dhe janë pazar dhe në treg. Nëse je musliman i ndershëm që ke frikë Zotin, që e don halalin dhe ke frikë haramin, këtë ke për ta vërtetuar në mahallën tënde. Me komshit tuaj do ta vërtetosh në pazar dhe në treg, prandaj xhamit tona janë të gjitha në pazar dhe Zoti na ka thënë në ditën e Xhuma, kur thirret ezani i Xhumas, lëreni shitblerjen, shkoni atje ku përmendet Allahu xhaleshanuhu. Por kur mbaron namazi i Xhumas, ka thënë dilni dhe kërkoni rrezikun, furnizimin e Allahu xhaleshanuhu. Shihni se i ka përfshi Islami. Xhamia është pjesë e jetës. Ne për të bërë musliman të mirë nuk i ikim nga jeta, por kundrazi, aty rrim bashkë me njerëzit, pastrohemi në xhami dhe këtë pastërti që kemi marrë në xhami mundohemi ta reflektojmë në jetën tonë, në mahallën tonë, në pazarin tonë. Thonë që Omer ibn al-Khattabi, ai burri mençum, besimtar i mirë, por shumë i zgjuar, i tha dikujt: "Mos e njeh filanin, se nuk e njeh mirë atë." "Po," tha, "ja e mirë el-mu'minin, e njeh, kemi fal namaz bashkë." I kush thot, po kemi falë namaz natë bashkë, kemi agjeruar bashkë. Tha, ashtu e njofë edhe unë, por përpyes për diçka tjetër. Për çfarë po pyet, i tha ai person. Tha, a ke bërë udhtim me atë njeri? A ke bërë miqësi me atë njeri? A ke bërë tregti me atë njeri? Sa aty njifën burrat, burrat njifën në udhtim, se udhtimet janë të gjata dhe në udhtim dalin vlerat e njerëzve. A ke bërë tregti me atë person, se në tregti aty nefsi bëhet i vogël? Bëhet shumë cinik dhe aty pak njerëz e mbajnë vlerën dhe moralin e tyre. Ja, ke bërë miqësi me atë njeri. Po kështu si puna jote, tha, njofë shumë, tha unë. E pse ke parë në xhami, do të thosë se është burri mirë. Faktikisht, Omeri radiallahu anhu i tërhoqi vëmendjen atij dhe gjithve ne. Se morali nuk është thjesht 15 minuta që rrim në xhami. Por morali të rëgohet pikrisht ne kur dalim jashtë xhamije. Indonezia sot është vendi me numrin më të madh të muslimanëve në botë. Indonezia është vendi me numrin më të madh të muslimanëve në botë. Indonezia, Singapori, Brunei, Malajzia, këtë kjo zonë,
thonë që ka hyrë në islam prej tregtarëve. Tregtarë nga Jemeni që ishin bërë musliman, shkuan për tregti, për të fituar, nuk shkuan për davet, as për fe, thjesht për të fituar, por masi ishin bërë musliman e dinin që morali tregohet në tregti, nuk ka vjedhje, nuk ka mashtrim, nuk ka hile, nuk ka fitim haram, edhe këta vendalit u mahnitën prej sjelljes e këtyre tregtarëve, thanë, pse ju dalloni nga tregtarët tjerë? Thanë, jemi musliman, kemi frikë haramin, kemi frikë Zotin. E thonë që vendalit filluan të ndikohen, e thanë, cili është besimi juaj? Tha, besimi ynë është Islami, profeti ynë është Muhammedi alayhisselam. Atëherë filluan njerëzit vendalit hynë në Islam, derisa sot Islami thash ka numrin më të madh të muslimanëve e ka në Indonezi. Atëherë çfarë dua të them me këtë vëllezër dhe motra? Nuk shkuan ulema, dietar, nuk shkuan komandant, nuk shkuan ushtri, shkuan thjesht disa tregtar, por tregtar që kishin frikë Allahun xhelleshan. E shikoni se çfarë bën morali? Morali i zbut zemrat e njerëzve, morali i mirë, Zot na ruaj, pastaj morali i keq. Fol sa dush me ajete kuranore, fol sa dush me hadithet pejgamberit alayhis salam, kur kush nuk dëgjon, kur kush nuk beson. Jemi sot afërsisht 2 miliard musliman. Edhe Zoti na shtoft edhe më shumë, themi. Po nuk është shtimi vetëm në numra. Pse sot nuk kemi ne ndikim? Sepse ne nuk kemi besim tek njëri tjetri. Nuk kemi besim tek moralet e njëri tjetrit. Edhe në shumë vende mundohen të mos blenë ke muslimani, por të blenë tek tjetri, tek Gjermani, tek Zvicerani, sepse thot ai nuk gënjen, ai nuk mashtron, kurse ky muslimani një herë më ka mashtruar. Kjo është e dhimbshme. A do thot që kret muslimanët janë kështu hasha? Nuk do thot. Por ama edhe pak e prishin imazhin. Ama dikur ka qenë kret e kundërta. Blidheshit tek muslimani se për atij kur nuk të vjen hile dhe mashtrim. Këtu janë kur janë njerëzit, kanë frikë Allahun xhelleshanuhu dhe kanë moral. Që të mos u lodh shumë vëllezër dhe motra, si ta tregojmë moralin jashtë xhamisë? E para, tregoje moralin tënd në familjen tënde. Familja jote është vendi më i meritueshëm për t'i treguar atyre që ti je musliman e që je njëri i mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Më i miri prej jush është ai që është më i miri me familjen e tij, dhe unë jam më i miri për secilit prej jush për familjen time." Aty mundohem ta tregoj moralin tim. Ata janë më të meritueshëm. Prindrit e mi, bashortja ime, fëmijët e mi, ata janë të meritueshëm që unë të tregoj moralin tim. Pastaj një herë tha: "O njerëz, keni frikë Allahun se në familjen e Muhamedit, pranë familjen time kanë ardhur shumë ankesa, prej grave, prej vajzave që i keq trajtonin në shtëpi. Ata burra që bëjnë këtë gjë nuk kanë frikë Allahun dhe nuk janë burra të mirë. Zakonisht ne humbim provimin në familjet tona. Familjet tona janë më të meritueshme për të treguar atyre që jemi njerëz me moral, për të treguar atyre që jemi njerëz që falim namaz, njerëz që kemi frikë Zotin e gjithësisë. Po ç'vlerë ka për atë njeriu që e ka fytyrën e tij të ëmbël, të mirë, të qeshur me musliman, selam aleikum, aleikum selam, e ku shkon në shtëpi është xhehenem për familjen e tij. Çfarë vlerë ka për atë njeriu i cili mundohet ta bëjë xhennet xhamin e Zotit, po e bën xhehenem shtëpinë e tij? Edhe faktikisht ne kemi shumë nevojë të rregullojmë sjelljet tona, të rregullojmë moralet tona pikërisht në familjet tona, sepse nëse na humbin familjet tona, nuk do të na vlejë më asnjë gjë tjetër. Ne kemi nevojë të rregullojmë sjelljet dhe moralet tona në tregti. E keni dëgjuar termin halal? Është shumë i përhapur termi halal, por halal mos kujtoni se është thjesht ai mishi i therrur me bismillah. Mos kujtoni se është thjesht ai mishi që nuk është mishi i ndaluar. Halal është kulmi i vlerave. Halal do thotë që ky njeri, ky nuk mashtron, ky nuk vjedh, ky nuk bën hile, as në peshore, as në çmim, as në cilësi. Po çfarë vlere ka fjala halal kur me këtë fjalë ne mulojmë shumë papastërti brenda? Kur emrin e ka halal, por ti ke frikë të hash në atë vend, ke frikë të bësh punë me atë person, ke frikë nga cilësia, ke frikë se mbaron punën në fund. Edhe në fund themi ma bë halal, po s'pata mundësi ta bëj më mirë. Këtu në këtë rast ne abuzojmë me termin halal, sepse halali nuk është një fjalë goje, po është një beslidhje që i kemi dhënë Allahu xhelleshanu që ne riskun tonë do ta fitojmë me pastërti, do ta fitojmë me halal, do ta fitojmë me moral. Ne duhet ta tregojmë shembullin dhe moralin tonë, mahallën tonë, lagjën tonë. Ma përmenda pak që xhamit tona, alhamdulillah, janë brenda lagjeve. Edhe kjo xhami është brenda lagjes.
Do nuk do t'i ke lidhje me njerëzit që janë jashtë. Prej tyre ka për atyre që nuk janë besimtarë, ka për atyre që kanë dyshimet e veta, ka diko që ka urrëtie, të gjithë njerëzit janë. Por, a nuk ka më mirë se sa t'u vi shtëpia Allahu Gjellëshanu aty në njerëzve mrenda mahallës tyre. Pra ata kanë nevojë për sjellje, ata kanë nevojë për moral. Mos i tregojmë tjerëve se sa namaz falim ne, apo sa të hexhut namaz natë falim ne, janë sjellet dhe moralet. Më ka bërë përshtypje një histori që dua ta ndaj me ju, është histori e vërtet që e tregon vetë ai person që i ka ndodhur. Në Turqi, një pianes, po themi i kategorisë fundit, e tregon këtë histori. Thotë gjithmonë kur pija, shkoja dhe pija tek një xhami që është xhami e famshme, quhet xhamia Yahya Efendiut. Ai që po themi për cilin është bërë xhamia ka qenë dietar shumë i madh në kohën e Sulejmanit. Thot, aty thot mishte fiksuar merja shishën e rakisa dhe aty pija për herë. Një dit imami i ri që kishte ardhur ku mgjeti aty duke pi alkohol brenda varrezave afër xhamis, thot ai nuk e përballoi vetëm në kapi dhe dëshim me mlargu, thot po unë thot ndodha më i fortë se sa i e kapa, thot e rëzova, thot dhe imamu detyrua të lej vendin e punës. Sepse unë kisha dem, babadem që isha në atë vend, gjithmonë pi alkohol në atë vend. Pastaj thot erdhi një hoxh i ri, një imam i ri. Thot edhe isha përgatitur edhe për këtë triun që të bëj debat, bëj konflikt me të, por thot ai një ditë thot doli thot nga dritarja e tha mirë se erdhe. I thash mirë se gjeta. Tha prit se po vi. Ky tha me siguri ky vjen tha për të konfliktuar si ai i pari. E tha të bëra gati thikën, biçakun tim, se më thon sepse aty më shkoi mendja. Por ai kur erdhi tha më tha u mahnita, më solli një tepsi me fruta. Edhe më tha përderisa je sprovu me këtë pije të paktën haj këto fruta se ta zbusin pak dëmin e pijes. Tha u çudita për kësaj. Hera e parë që dikush më flet në këtë formë. Pastaj tha i thash mos më merr me të mirë, se un jam ateist. Nuk besoj asë në Zotë, asë pejgamber, asë në Kuran, asë në Gjami. I tha nuk ka problem, përderisa Zotit ka sjell të pish alkohol në Gjami, ka besu Zotit të këty. Ka për të hapë Zotit të zemrën. Ti nuk beson të Zotit, po Zotit beson të këty. Pastaj tha, filluan vendosim miqësi me njëri tjetrin. Ai gjithmonë më pyeste, a ke ngrënë gjë sot? Sa të tillë janë këta njerëz, janë të sprovuar. Ne mendojmë që janë njerëz këqij, jo, nuk janë njerëz këqij. I ka sprovu Allahu Gjellëshan, mund t'i qëmë dhe ne të sprovuar si puna e tyre, por ne du të bëjmë dhe tyren tonë, edhe të mos bëjmë logarin e tyre. Këtë më pyste për herë, thoshtë, a ke ngronë gjësë sot, edhe më silë të ushim, më silë të fruta të fatë, më silë të fruta. Derisa i thash një ditë, unë besimtar nuk jam, por nëse unë falë namaz duke qenë pishëm, a ka problem? Edhe a e më tha, të marish abdes është sevap, të falish namaz është sevap, pish alkohol është gjunaf. Nëse merë abdes dhe falë namaz, ke marë dy sevape edhe ke borë dhe një gjunaf. Dy sevape janë më të mirë se sa një gjunaf. Edhe fillova dalë nga dalë duke falë nga një namaz. Por tha vazhdova ta pija alkoholin, në atë vend. Aty e pija gjithmonë. Derisa një ditë tha pas që afruan drejt meje, s'kisha pare për të blema alkohol dhe vritë që mendin ku do gjej lek për të blej alkohol. Tha më afrohen dy persona dhe mendova që kanë ardhur për sherr, apo kur erdhën tha me fytyrë, po themi të gëzuar, më dhan selam dhe më nxorën një sasi parash mahollën në prehër mua. Pastaj erdhën 5 tjerë, 10 tjerë, tha më bua aq shumë parë, tha, s'kisha parë në herë njëtën time. Tha ku shkova e pyeta disa, tha, hoxha ju ka thënë atyre. Mirë po se cili që erdhi më thoshte Zotit shpëtoft, Zotit të shpëtoft. Edhe jo të mallkoft, Zoti të shpëtoft. Për kësaj dhe më linte para. Tha u çudita për kësaj dhe shkova i thash hoxhës, më ka ardhur shumë parë prej teje sot. Vazhdo kështu. Ai më tha, ato parë janë tuaja, bëj çfarë duash me ta. Por nëse ke dëshirë të kurohesh, shko kurohu me ato parë. Të shtoj Allahu xhallahu se ti je njëri i mirë. Tha u preka shumë prej kësaj fjale. Pastaj shkova më than që hoxha ka thënë të gjithëve. Shkoni dhe ndimoni atë njeri, se ju e shifni se si është sot, por nuk e dini si ka qenë dje, nuk e dini si mund tjetë nesër. Ju duket vetja burat mire, sepse falni namaz, por nuk e dini si mund tjeni ju nesër. Zoti bova ki atë e këthen rrugë të mbarë dhe ju ndjerë prapa tjenë sokat, ju bënë më keqë se sa i. Mosu mështes një vetës tuaj, po mështes një Allahu Gjendeshan. Kër dhe gjova këto fjallë ka, ta më hypën lot dhe urën qefë. A nuk majta asë një pare për asaj që më kishëm leta, ishën shumë para.
Ky e tregon vetë historinë e tij dhe shkova i dhash hoxhës, unë nuk marr asnjë lek për këtyn. Po Zoti më fal, më ndihmon që ta lej këtë virane, këtë mallkume se nuk e lej dot. Hoxha tha, këto pare janë të tuja, bëj çfarë dush me to, por nëse do të hikish prej kësaj rruge, këto pare përdori për shokët tuaj, janë si puna jote. Tha dhe unë tha themelova i shoqat, shoqata e shpëtimit të atyre që kanë varësi ndaj alkoolit dhe kishte sa të dush si puna ime dhe ky person kur e tregon këtë histori, ai hoxh thotë u bë sebeb. Ato e përdori Allahu xhaleshanu sebeb me sjelljen e tij, me moralin e tij, me butësinë e tij. Të më shpëtoj mua Zoti e të shpëtoj 10 tjerë si puna ime. Prandaj Zoti na ndihmoft se vallai kemi përgjegjësi ndaj gjitha këtyre shpive, ndaj këtyre njerëzve që dëgjojnë ezanin, që na shikojnë ne, edhe ne ishim si puna tyne. Ndoshta ishim më keq se sa ata. Mos i gjykojmë njerëzit se çka kanë në zemrat e tyre, por themi o Zot, na përdor sebeb për këta njerëz. Na përdor për sebeb për familjet tona. O Zot, na ruaj se nuk i mbështetemi vetes tonë, po je ti me mëshirën tënde që na shpëtove dhe na futën në këtë rrugë. E fundit, njeriu do ta tregoj moralin e tij kur ka pasuri, kur ka pushtet, kur hyb në poshtë, kur bën një punë, sepse për fat keq një pjesë e madhe e njerëzve dhe muslimanëve janë të mirë teksa janë në xhamat, kur janë njerëz thjesht, nuk kanë pasuri, por kur hyb pushtet, kur hyb pasuri, kur hyb me një punë shtetërore, ai nuk i njeh më vëllezrit e tij. Ai si njeh më njerëzit, mendon se çu kur ka lind kryetar apo drejtor. Edhe kjo është ajo që ka dëmtuar shumë, nërsa Zoti na ka treguar shembull pejgamberësh, Sulejmani alayhis salam kishte në dorë jo shtetin, po kishte pushtetin e njerëzve, të gjindëve, të kafshëve, të erave, të shirave, të gjitha ishin prontë nën urdhën e Sulejmanit alayhis salam. Po ka qenë shumë i thjeshtë. Ai ulet dhe dëgjonte zërin e milingonës. Aq i thjesht ishte. Na ka tregu Zoti shembullin e Jusufit alayhis salam. Edhe kur u bë mbret, asnjëherë nuk u bë mendje madh. Një ditë agjeronte e një ditë shpërndante ushqim për njerëzit e tjerë. Na ka tregu Zoti shembullin e më të mirit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që dha ai kur hyri çlirimtar në Mekë e uli kokën e ti në shenjë respekti, modestie, ndaj Allahu Gjellëshanu, sa që koka e ti prek të kungungën e dëves. To janë moralet e muslimanve, to janë moralet e besimtarve, to janë moralet e pejgamberve. Nuk duhet të ndroj njeriu moralin e ti, sepse ndroj posti i ti, apo roga e ti, apo puna e ti. Por për kundra zi, a i duhet tje gjithmon njeri që njef Zotin e që ka frikë Allahu Gjellëshanu hu, edhe e fundit vlezër dhe motra, sidomos për veten time dhe për trit, morali muslimanit tregohet në rrjetet sociale. Për fat keq janë bërë rrjetet sociale si mall pa Zot, si livall që nuk ka gardh, thuj ça dush, shaj kët dush. Merr në përgoj kët dush se s'ka problem, po pse a nuk është i Zotit rrjetet sociale? A nuk ka Allah në atë vend? Si lejohet një muslimani që të shaj, të ofendoj, marr tjerë në përgoj, ti thot lloj-lloj fjalësh? Unë them që kjo është sprova më e madhe që kemi ne sot. Që në rrjetet sociale njerëzit nuk po kanë frikë më Allahun xhaleshan. Prandaj e lut Zotin e gjithësisë na bëj për atyre njerëzve që janë musliman të mirë, edhe kur janë në xhami, por edhe kur dalin jashtë xhamisë. Të jenë musliman të mirë në familjet e tyre, në punën dhe në tregtinë e tyre, në mahallat dhe mahallën dhe lagjen e tyre, edhe sidomos në këto rrjetet sociale, inshallah Zoti na përdor gjithë dhe për hajër. Zoti na ruaj nga keqja e veteve tona, është keqja e shejtanit mallkuar. Na përdor Zoti për udhëzimin e njerëzve të tjerë, edhe jo sebeb për udhëzimin e njerëzve të tjerë, jo sebeb për devijimin dhe largimin e njerëzve të tjerë. O Zot, siç na e zbukurove pamjen tonë të jashme, na zbukurove pamjen tonë të brendshme, na zbukurove vlerat dhe moralet tona. Allahumma amin, amin. Amin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Zoti jashtë për blefë me të mira, u takofshëm gjithmonë në hajrë dhe mirësi.

Dëgjuesin e ruar, në rubriken Pejgamberi Alislam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë, tematiken marrëdhëniet vllazërore, besimtarët janë vlezër, bazuar në hadithet e Rasulullahit, alayhissalatu wassalam. Pa dyshim se mungesa e dashurisë reciproke që përmendet si një pengesë serioze për të arritur xhenetin parajsën, shihet si pengesa më e madhe për paqen dhe mirëqenien shoqërore edhe në dynja, në këtë botë materiale. Krahas kësaj, shkajshmëria dhe mungesa e kriterit të dashurisë, pra në dashurinë ndryshe dhe në urrëtie, si edhe dhe rënimin individual edhe atë shoqëror. Prandaj, duke thënë duje me maturi atë që do, ndoshta një ditë bëhet armiku yt, edhe me atë që uren je i matur, sepse ndoshta një ditë bëhet miku yt, pra i ytin konkretisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si në çdo gjë, edhe në dashuri e në urrëtie, ka këshilluar rrugën e mesme dhe maturin. Dashuria për hir të Allahut Azza wa Jall i jep paqen njeriut dhe shoqërisë. Fjala se nuk do të besoj vërtet dikush nga ju përderisa nuk dëshiron për vllahën e tij atë që dëshiron për vete, nxjerr në pa edhe ushqen ndjenjen e altruizmit dhe të sakrificës. Lidhur me këtë pejgamberi alayhissalam, jep këtë si hariq. Kushdo që ja largon një vështërsi nga vështërsit e dunjas, një muslimani, edhe Allahu do t'i largoj një vështërsi nga vështërsit e ditës së gjykimit. Kushdo që ja lëtson punën dikuj që ka mbetur ngusht në një qeshtje, edhe Allahu do t'i lëtsoj punët e ti në këtë jetë dhe në jetën e përtejme. Kushdo që e mbulon një turp të besimtarit, edhe Allahu do t'ja mbuloj turpet e ti në këtë jetë edhe në jetën tjetër të përtejme. Derisa robi të ndimoj vllahën e ti, edhe Allahu do të ndimoj atë, barang të fjallë profetike të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ndërka që Zoti madhërishëm i cili ata që i besojnë ati, i ka qujtur musliman, besimtarët dhe besimtarët, i ka shpadhur miq, madje vlezër të njëri tjetrit. I dërguri Allahut dhe sahabët shoket e ti, të cilët shpesh herë e theksonin rëndësinë e kësaj, gjatë gjithë jetës kanë shfaqur shemuj më të burkur të vlazërisë. Ata me gjithë se ishin në pozitat të ndryshme gjësore, etnike, gjenore apo statutore, ishin të vetëdijshëm se të gjithë se besimtarët gëzojnë të drejta dhe dinjitet të barabartë. Rasulullah i dërguri Allahut përmes krahasimit se lidhja muslimanit me muslimanet e tjerë si ndërtesa me tullat e lidhura me njëra tjetërën. E ka zhdukur individualizmin, kurse me fjalet besimtarët në dashurin për njëri tjetrin, në mëshirën dhe dëmshurin dhe njëri tjetrit, i ngja një trupi që kur i semuret njërën nga organet, edhe organet e tjere të trupit e ndajnë këtë dhimje për mes e padjumësis dhe temperaturës e lartë. Pikërisht pra, Rasulullahi me këto fjalë ka mësuar ummetin e tij, popullin e tij në përgjithësi se si duhet të jenë marrëdhëniet mes muslimanëve. Ndërkaq i dërguari Allahut, i cili është dërguar si mëshirë për njerëzimin, i ka përfaqësuar ose ndryshe i ka përqafuar njerëzit me mëshirë dhe u ka mësuar të ndajnë të mirat me të tjerët. Lidhur me sahabët e stolit të cilët ishin të varfër, ka urdhëruar: ai që ka në shtëpi ushqim për dy vetë, në të marrë të tretin pranë vetës. Ai që ka në shtëpi ushqim për katër vetë, në të marrë me vete të pestin, apo dhe të gjashtin. Kurse dhe të prej sahabëve të Sofas, pra ashabë Sufë, të cilët u shpërndan njën nga një,
Pra u shpërndan një e nga dy, i mori vetë për t'i ushqyer në shtëpinë e tij. Pra sakrifica e sahabëve të tij për vëllezërit e tyre nuk kufizoi vetëm me ushqyerjen. Për shembull, Abdulrahman bin Auf radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për atë i cili bëri hijretin në Medinë, u caktua pran Ensarit Saad bin Rabi'. Nga ana e vetë pejgamberit alayhis salam, duke demonstruar shembullin më të bukur të vëllazërisë dhe të sakrificës, Saadi i propozoi Abdulrahmanit që t'i jepte gjysmën e pasurisë që kishte. Muslimani ndërkaq kur nuk mund të qëndroj indiferent ndaj asaj që ndodh në shoqërinë ku ai jeton. Kjo është çështje që lidhet me të qenit musliman i mirë edhe me moral të mirë. Kurse morali i mirë nënkupton të buzëqeshësh njerëzve në përgjësi, të përhapësh mirësin, paqen edhe të pengosh të keqen. Prandaj muslimani do të largoj, pra duhet të largoj çdo gjë që mund t'i dëmtoj njerëzit, madje të gjitha krijesat, edhe do të bëj çështë mundur për të ndërtuar, mbajtur gjallë dhe përhapur ato gjëra që janë në të mirën e njerëzimit. Të gjitha këto do t'i bëj me vetdijen e bamirësisë, sepse gjykimi me drejtësi mes të dy njerëzve ndihmon për atë që përpiqet t'i hipë në kafshën e atij apo të ngarkoj atë, janë bamirësi që mund të vlerësohen në këtë kuadër. Fjala mirë është sadaka bamirësi. Hapa të hedhura për të arritur në namaz, falje, janë bamirësi. Largimi nga rruga e gjërave që vështërsojnë dhe shkaktojnë pengesa për udhëtim, janë sadaka bamirësi. Shkurt, çdo lloj sjellje përmes të cilës njeriu shpreh besnikrin e ti ndaj vetës, njerëzimit dhe Zotit e ti, është bamirësi sadaka. Të dashur dëgjues, deri këtu dhe mjaftojmë për sot këtë koment të përmbledhur në lidhje me këtë tematikë, për të vazhduar inshallah taala në rubrikat e ardhshme me komentet e tjera.

0: Fiqhu, jurisprudenca islame.
1: Dëgjuesi dashur, në rubriken e fikut jurisprudenca islame, pikërisht në puntatën e parë të kësaj rubrike, ne do t'ju përsjellim një larmi tematike shpra temat e ndryshme. Së pari, do ju përsjellim një ori të përgjithshme mbi burimet e besimit ton islam, pikërisht në sferën e jurisprudencës të rregullave të ndryshme islame. Pa dyshim se konkluzionet e fesë islame mbi këtë jetë dhe jetën e pasme, pra të ahiretit, sigurohen nga katër burime që janë më rallë libri i Zotit Gjeleshanu, Kurani famlar, Sunneti, së treti është mendimi i njëzëshëm pra i gjimaji, dhe së katërti analogia, kijasi. Këto quhen katër argumentat juridike të besimit ton islam. Së pari është libri i Allahu Gjellë Gjellalu, Kurani i Shenjtë. Fjala arabisht e kitab që ka përgjithse në Shqip fjale liber, të thotë gjë e shkruar. Në metodën juridike, kur thuhet kitab, në nënkuptohet pra Kurani famlar që është nga burimet kryesore të jurisprudences fikut islam. Fjala kitab për Kur'anin fisnik është përdorur edhe në traditën fetare islame shqiptare. Si term për Kur'anin janë bërë përkufizime të ndryshme, njëri prej tyre është kështu. Kur'ani është një tekst i pashoq e i mahnitshëm, i zbritur nga Allahu Gjeleshanu, profetit Muhammed a.s. arabisht, i përcjell nga profeti gojarisht dhe i shkruar në formë libri. Duke zbërthyer pak këtë përkufizim, mund t'i mësojmë edhe veçoritë e Kur'anit të shenjtë. Kur'ani është fjalë e Allahu Gjeleshanu e zbritur pejgamberit Muhammed a.s. Kur'ani është i shkruar në libra që ndodhen në dorë të muslimanve. Ai është ashtu si që ka ardhur nga Allahu Azza wa Jall. Nuk ka variant më të plot ose më të mangët të Kur'anit të fisnik, sepse Allahu Gjeleshanu vetë ka dhënë garanci se do të ruaj këtë libër të shenjtë nga cënimi gjerë në kiamet. Pikërisht për këtë thuhet në një prej sureve të Kur'anit famlart, pa dyshim se ne kemi zbritur Kur'anin dhe pa dyshim ne jemi garant për të, mbaron verseti kur'anor. Gjithashtu, Kur'ani i shenjtë është fjalë e Allahut si nga ana leksikore, ashtu dhe nga ana kuptimore. Si pas kësaj, porosit hadithet e profetit Muhammed a.s. nuk mund të jenë Kur'an edhe nëse përputhen plotësisht me të si kuptim, sepse fjalet, ana leksikore e porosive, hadithëve të profetit a.s. janë të tijat. Nga ana tjetër, Kurani ka ardhur nga profeti Muhammed a.s. gjerë në ditët tona me rrugën të uatur për sjellje gojore e miratuar nga një bashkësi e madhe, duke u përsjell nga brezi në brez. Numri shumë i madh i refuzve, ndarja dhe largësia me zonave ku janë ndodhur dhe kanë vepruar bashkësit, e bën të pamundur që këto të jenë marrë vesh fshehtas mes tyre për të bërë rrëfim dhe përsjellje të gënjeshtër. Jo vetëm kaq, por Kurani fisnik është mrekulli, domethënë e lë njeriu të mrekulluar, të mahnitur. Njerëzimi ka qenë i paaftë për të paraqitur një tekst të ngjashëm me të. Kurani fisnik i pati sfiduar në atë kohë arabët që nuk besonin, duke u propozuar të paraqisin të ngjashmën e tij, dhe ata spatën mundur t'i përgjigjeshin një sfide të tillë. Pastaj u pati propozuar të paraqisnin dhe të sure, e me në fund vetëm një surë të ngjashme, surët e Kuranit, dhe ata përsëri spatën mundur të bënin një gjithë të tjilë. Në shumë anë të ti, Kurani zotëron cilësi mahanise për njerëjun, prandaj ka ndodhur që shumë jo musliman kanë hyrë në islam, duku lidhur pas librit të Zotit fuqiplot. Disa për tyre, pra për këtyre cilësive, mund t'i radhisim kështu. Së pari, shpreja e mahnishme Kuranit, si dhe koherenca shprejes e ti, me gjithse që e zbritur me ndërprerje kohore të gjata, edhe për më shumë se 22 vjet, megjithëse trajton qeshje dhe konkluzione nga më të ndryshmet. Së dyti, Kurani pati parashikuar disa ngjarje që do të ndodhin në të ardhmen, dhe kur erdhi koha, ato ndodhen krejt ashtu siç i pati parashkruar Kurani fisnik. Gjithashtu libri Allahu Xhelashanu flet për ngjarje të panjohura të popujve të vjetër, për të cilët arabet e kohës kur u zbrit Kurani nuk kishin asnjë lloj njohurie. E drejtësia e informacionit për katës të dhënë nga Kurani fisnik është vërtetuar me zbulimet arkeologjike të kohëve tona. Së katërti, Kurani ka prekur disa të vërteta mbi cilësitë e natyrshme të ligjeve të natyrës të panjohura më parë, të nxjerra në shesh nga kërkimet dhe zbulime shkencore moderne të ditëve tona. Një pikë tjetër të nderuar dëgjues është edhe konkluzionet që përmban Kurani. Konkluzionet që përmban Kurani janë tre llojesh. Janë besimore, pra janë konkluzionet mbi besimit, nga personi përgjegjës të Allahu, meleket, librat, profetet, dita e ahiretit dhe kadaja dhe kaderi. Konkluzionet mbi besimin kanë ardhur më shumë në periudhën e Mekës me qëllim për t'i pastruar njerëzit nga opinionet, binjet e besimit të kota e besytnive. Konkluzionet morale etike është kjo pjesë e dytë dhe janë pikërisht mbi fuqizimin e besimit, mbi njerëzin e sinqertë, të devotshëm e të vërtetshëm, mbi përfitimin e qëndrimeve dhe sjelljeve më të mira e më të bukura në marrëdhëniet njerëzore. Në këtë lloj futen ajetet që përmbajnë rrëfime shembullore mbi profetet, ajetet që mbartin kuptim nxitës ose pengues. Gjithashtu janë së treti konkluzionet praktike, që flasin për çështjet praktike të cilat rregullojnë aktet njerëzore, si adhurimi, fjala, veprimi, puna, si dhe tërë jetën shoqërore. Këto janë ajetet që hyjnë në fushën e shqyrtimit të së drejtës islame, pra fikut dhe të metodës juridike. Një klasifikim i tillë mund të bëhet edhe për hadithet profetike. Konkluzionet praktike të Kur'anit fisnik mund të shqyrtohen duke i ndarë në dy pjesë: konkluzionet mbi adhurimet dhe konkluzionet mbi veprimet. Konkluzionet mbi adhurimet janë urdhrat mbi farzet, ku Kurani i ka bërë shkurt duke ia lënë formën, hollësitë dhe zbatimin sunetit. Format dhe mënyrat e kryerjes së adhurimeve si namazi, agjerimi, haxhi, zekati, kushtimi, betimi janë zbatuar dhe përjetuar personalisht nga pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe janë treguar ummetit Muhammedie. Hadithet në vijim i shprejnë hapur se zbatimi i adhurimeve duhet marrë nga i dërguri i Zotit Muhammedit alayhis salatu wassalam, i cili ka thënë: si ta fal unë namazin, ashtu falini edhe ju. Dhe gjithashtu ka cituar: adhurimet në lidhje me haxhin merreni prej meje. Së dyti, konkluzionet mbi veprimin. Janë konkluzionet mbi çështjet jashtë adhurimit, si veprimtaria juridike, marrëveshjet dhe kontratat, faji, ndëshkimi e të tjera. Këto rregullojnë marrëdhënien.

gaat het eruit. Als je piek titel het dreta ducimit, het dreta administratieve, kon ik het piek conclusione te xai fouche, besteed in de pali met de tielesi dreta sia, kashirimi, pacetimi, harmonia, dima reciproke, rembroitia. Dizastu is een dreta understetterore, kupikrishkul ani familiar kasiel, en de conclusione parimole ci regulojn maradanjet me shtetit jo muslimane, në ajete kërkohet të respektohen marveshet ndërshtetërore edhe ndërkomtare. Gjithashtu ka dhe shumë të drejtet e tjera, si ato ekonomike, financiare e të tjera. Dhe ju së ndëruar vazhdimin e kësaj tematike, pikërisht njohëri të përgjithshme mbi burimet e besimit islam, që trajtuan së pari Kur'anin, do vazhdojmë inshallah në rubriken tjetër të arshme për të folur për bazat e tjera të fikut apo jurisprudencës islame.

0: Dëgjues, ndëruar kemi mbretur kështu në fund të programit emisionit të sotëm, po me se fentime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitar Turke Rida, me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falënderuar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Madh në Plot. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja, rahmeti, mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi marrë njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndiqni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Ehona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 12, emisioni Ora e Xhumas, ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim, ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim, ora 17:30, këngë të lehta shqiptare, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme, ora 22, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:15, Tinguj të Mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Dimona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në Segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091, ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqi që ka përcyen kufitësi dhe programi kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemi era intervale muzikore. Në mikrofon Serdar Hyseini dhe kolegu Erxhan Muharemi bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe. Në regji do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mr. Vuyo në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia ka deklaruar se kuadri posaçëm i planifikimit hapësinor të Greqisë për burimet e energjisë së rinovueshme, që përfshin edhe detin e gjeh, nuk krijon pasoja juridike për Ankaran dhe nuk ndryshon qëndrimin e saj juridik për çështjet e Egjeut. Ministria e Mbrojtjes së Tyrkisë ka mohuar praninë e ndonjë delegacioni ushtarak turk në bazën ajrore Abu Ali Zuhur të Sirisë gjatë sunit izraelit të 18 gushtit. Ankara ja thekson se do të vazhdoj përpjekjet për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit teritorial të Siris dhe për vendosjen e paqes e sigurisë në rajon. Ish-kryeministri izraelit Ehud Barak e ka cilësuar si të pamatur dhe trashanike për shkallëzimin e tensioneve me Tyrkinë nga Benjamin Netanyahu, duke paralajmëruar se kjo politik mund të dëmtoj sigurinë dhe marrëdhëniet diplomatike të Izraelit. Ndërkaq që Izraeli ka planuar për herë të parë se forcat e tij vran 5-vjeçaren palestineze Hind të Rajab në Gaz dhe ka njoftuar nisjen e një hetimi penal për rastin. Familja e Hind Rajabit, 5-vjeçares palestineze të vrarë në Gaz, ka kërkuar një hetim të pavarur ndërkombëtar. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian ka deklaruar se Teherani është i gatshëm të ecë gradualisht të drejt negociatave me Shëban, duke mbrojtur interesat dhe dinjitetin kombëtar. Ndërkaq ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka akuzuar Shëban se operacioni i ri ekonomik kundër Iranit synon të fshehë krizën ekonomike të Washingtonit.
1: Edhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Zëvendësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Öncü Keçeli, deklaroi se kuadri i posaçëm ligjor i planifikimit hapësinor për burimet e energjisë rinovueshme i shpallur nga Greqia dhe që përfshin edhe detin e gjeh, nuk sjell asnjë pasojë juridike për Tyrkinë në kuadër të çështjeve të ndërlidhura të Egjiut mes së dy vendeve. Keçeli tha, ashtu si në nismat e mëparshme, të ngjashme të Greqisë, kjo kornizë ligjore nuk do të ketë pasoja juridike për Tyrkinë, përfshirë edhe në lidhje me formacionet e gjeografike, pronësie të cilave nuk i është transferuar Greqisë përmes traktateve ndërkombëtare. Siç e kemi theksuar edhe në të kaluarën, kjo dhe nisma të ngjashme nuk do të ndikojnë në qëndrim juridik të Tyrkisë lidhur me çështjet e Egjeut, deklaroi zëdhënësi Keçeli. Ai rikujtoi se në dete të mbyllura ose gjysmë të mbyllura si deti Egjie dhe Mesdheu duhet të shmangen veprimet e njashme dhe se e drejta ndërkombëtare detare nxit bashkëpunimin me shteteve bregdetare. Keçeli theksoi gjithashtu se Tyrkia si një prej dy shteteve bregdetare të detit Egje është gjithmonë e gatshme të bashkëpunojë me Greqinë. Tyrkia ruan qëndrimin se në kuadrë të deklaratës së Athinës për marrëdhëniet miqësore dhe të fqinjësisë së mirë të datës 7 dhjetor 2023 duhet të ndiqet një qasje e sinqertë dhe gjithëpërfshirëse për zgjidhjen e çështjeve mbi bazën e së drejtës ndërkombëtare, barazisë dhe fqinjësisë së mirë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Tyrkisë ka bërë të ditur se nuk ka pasur asnjë delegacion ushtarak turk në bazën ajrore Abu Al Zuhur të Sirisë para ose gjatë sunit izraelit të 18 gushtit. Kështu deklaroi në konferencën javore për shtyp zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes dhe këshilltari për shtypjen e marrëdhëniet me publikun, kundër-admirali Zeki Aktürk. Zëdhënësi Aktürk theksoi se refuzimi nga Izraeli planit për Gazën dhe vazhdimi i sulmeve në rajon po dëmtojnë përpjekjet për vendosjen e një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Ai tha se pavarësisht të marrëveshjes kundër në kuadër të nënshkruar, Izraeli po vazhdon sulmet dhe aktivitetet ushtarake në jug të Libanit, ndërsa sulmet e fundit ndaj Sirisë synojnë integritetin territorial, sovranitetin dhe unitetin e këtij vendi. Kundër-admirali Aktürk nënvizoi gjithashtu se komuniteti ndërkombëtar duhet të marrë masa më konkrete dhe më efektive përballë veprimeve të Izraelit që kërcënojnë paqen dhe stabilitetin rajonal, duke mbrojtur të drejtën ndërkombëtare dhe vlerat humanitare. Duke i referuar sulmit Izraelit ndaj bazës ajrore Abu Al Zuhur më 18 gusht, Aktürku theksoi se pas dhe gjatë sulmit nuk ndodhej aty asnjë delegacion ushtarak nga Tyrkia. Prioriteti ynë është të parandalojmë që rajoni ynë të zhytej më tej në konfliktet dhe paqëndrueshmëri, si dhe të vendosim në mënyrë të qëndrueshme paqen dhe sigurinë. Në këtë kuadër përpjeket dhe kontributi ynë për mbrojtjen e sovranitetit dhe të integritetit territorial të Sirisë dhe për krijimin e një strukture të qëndrueshme dhe të sigurt, do të vazhdojmë me vendosmëri, deklaroi mes të tjerash zëdhënësi Aktürk.
1: Në planin 5-vjeçar të shpallur nga qeveria e Armenisë, përfshihet konsolidimi i paqes së vendosur me Azerbajxhanin, vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Tyrkinë dhe hapja e kufive. Sipas Armen Press, është bërë publik programi i qeverisë për periudhën 2026-2031 i kabinetit të Nikol Pashinjanit, i cili bazohet në konceptin Armenia Reale. ndër objektivat kryesore të politikës së jashtme, renditen, forcimi dhe institucionalizimi më tejshëm i paqes me Azerbajxhanin, vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Tyrkien dhe normalizimi marrëdhënieve me vendet e rajonit. Në program thuhet se Armenia do të vijojë politikën e saj të jashtme të ekuilibruar dhe balancuese. Zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve me Gjeorgjinë, Iranin, Tyrkien dhe Azerbajxhanin cilësohet si një prioritet themelor. Sa i përket Azerbajxhanit, programi parashikon institucionalizimin e paqes së vendosur mes së dy vendeve dhe procesin e përcaktimit të kufirit, nënshkrimin e marrëveshjes së paqes të sigluar në Washington, si dhe zhvillimin e tregtisë së dy palëshe. Për Tyrkien, qeveria armene synon avancimin e procesit të normalizimit, vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe hapjen e kufirit. Gjithashtu parashikohet vënia në funksion e të paktën dy pikave moderne të kalimit kufitar, si dhe zhvillimi i transportit, energjisë dhe infrastrukturës digjitale. Programi parashikon gjithashtu nxitjen e tregtisë së dy palëshe dhe shumë palëshe me Ankaran. Partia Kontrata Civile, e drejtuar nga Pashinjani, fitoi 49.74% të votave në zgjedhjet e qershorit, duke siguruar shumicën në parlament dhe të drejtën për të formuar qeverinë edhe për një mandat tjetër.
0: Iraku synon të siguroj Tyrkia se deri në 1 milion fuqi naftë në ditë, një zhvillim që pritet të rrisë përdorimin e tubacionit të naftës së papërpunuar Irak-Tyrkia, dhe të forcoj rolin e terminalit të Ceyhanit në eksportin e naftës së lindjes së mesme drejt tregjeve botërore. Kryeministri irakian Ali Falih el-Zeidi deklaroi më 28 korrik se Iraku mund të siguroj Tyrkia se deri në 1 milion fuqi naftë në ditë. Disa ditë më vonë, Tyrkia dhe Iraku në shkruan një marveshje një vjeqare, si pasë cilës për mes të tubacionet Irak-Tyrkia drejt të Ceyhanit do të transportohen dhe garkohen të paktën 750.000 fuqi naftë bruto në ditë. Marveshja synon të rrisë ndjeshëm sasin e naftës irakiane që mbrin në Ceyhan dhe të shfrytëzoj më mirë kapacitetin teknik të tubacionit, i cili arin në rreth 1.5 milion fuqi në ditë. Në një fazë të më vonshme, planifikohet që përmes të njëjtit korridor të transportohen drejt të tregjeve botërore edhe nafta nga Kuwaiti dhe vendet të tjera të xhirit. Ky zhvillim vjen në një periudhë kur ndërprerjet në transportin e naftës përmes ngushticës së Hormuzit ka rritur rëndësinë e tregjeve alternative të eksportit. Në këtë kuadër, Tyrkia synon të forcojë rolin e saj si korridori energjetik mes vendeve prodhuese të lindjes së mesme dhe tregjeve perëndimore.
1: Ministri i Jashtëm i Sirisë, Esat al-Sheibani, ka mbërritur në Islamabad në vizitën e parë të një diplomati të lartë sirian në Pakistan pas 19 vitesh, njoftoi Agjencia Siriane e Lajmeve Sana. Sheibani shoqërohet nga një delegacion i nivelit të lartë. Sipas Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, ai do të qëndrojë në vend të mërkurën dhe të enjten me ftesë të homologut të tij pakistanes Ishak Dar. Gjatë vizitës, pritet të zhvillohen bisedime gjithëpërfshirëse për të gjitha aspektet e marrëdhënieve dy palëshe, mënyrat për forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, si dhe shkëmbimin e mendimeve për zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Ministria e Jashtme pakistaneze, e cilësoi vizitën si një hap të rëndësishëm drejt forcimit të mëtejshëm të marrëdhënieve Pakistan-Siri dhe zgjerimit të bashkëpunimit mes së dy vendeve. Kjo është vizita e nivelit më të lartë e një zyrtari sirian në Pakistan që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor të 2024-s. Ministri i fundit i jashtëm sirian që pati vizituar Pakistanin ishte Walid al-Mualem në vitin 2007. Përveç takimit me ministrin e punëve të jashtme të Pakistanit, të Sheibani pritet të takohet edhe me kryeministin e këtij vendi, Shehbaz Sharif, dhe me zyrtar të tjerë të lartë. Islamabadi dhe Damasku kanë ruajtur prej vitesh marrëdhënie të ngushta, të mbështetura edhe në bashkëpunimin ushtarak dhe shkëmbimet në fushën e trajnimeve. Pas rrëzimit të Esadit, ambasada e Pakistanit në Damask ka vazhduar të funksionojë, megjithëse bashkëpunimi dy palësh gjatë dy viteve të fundit ka mbetur në nivel të kufizuar. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Forcat izraelite kanë pranuar për herë të parë se ushtarët e tyre vranë Hint Rajab, 5-vjeçarën palestineze në Gaz, duke tërhequr kështu pretendimin e mëparshëm se nuk ishin qenë të përfshira në vdekjen e saj. Izraeli njoftoi gjithashtu hapjen e një hetimi penal për rastin. Izraeli bëri të ditur të mërkurën se do të nisë hetime të brendshme penale për vrasjen e Hint Rajabit më 29 janar të vitit 2024, si dhe për vrasjen e 15 punonjësve të emergjencës dhe ndihmës humanitare nga forcat izraelite në Gaz në mars të vitit 2025. Më herët ushtria izraelite kishte mohuar përfshirjen në këto vdekje. Në një hetim paraprak, ajo kishte deklaruar se forcat e saj nuk ndodheshin pranë automjetit ose brenda rrezës së zjarrit. Rajab ishte njëra nga 7 antarët e një familjeje që po udhëtonte me automjet në veri të Gazës, kur makina e tyre u godit nga zjarri i Izraelit. Ajo mbijetoj sulmin fillestar dhe për orë të tëra kërkojnë ndihmë përmes telefonit nga ekipet mjekësore të gjysmë hënës e kuqe palestineze. Një ambulancë e nisur për ta shpëtuar u vë gjithashtu në zjarr. Trupi i pajeti Rajabit u gjetë 12 ditë më vonë brenda automjetit të shpuar nga plumbat. Regjistrimet e bisedave të saj telefonike me ekipet mjekësore shkaktuan reagime të forta ndërkombëtare dhe shtuan thirrjet për përgjegjësi për vdekjen e saj dhe të mira fëmijëve të tjerë në Gazë. Gjarja frymëzoi fimin Zëri i Hind Rajab, i cili në vitin 2026 u nominua për çmimin Oscar. Ushtria izraelite tha se pas rishikimit të gjetjeve dhe për shkak të mangësive të pretenduara në koordinimin e lëvizjes së ambulancës së gjysmës së kuqe palestineze, është vendosur nisja një hetimi penal nga departamenti i policisë ushtarake për hetime penale. Sipas të dhënave të cituara në tekst, që nga tetori i vitit 2023 në Gaz, janë vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe janë plagosur mbi 174.000 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
1: Ndërka që gjyshja e palestinezes 5 vjeçare, Hind Rajab, ka hedhur poshtë hetimin ushtarak të Izraelit për vrasjen e saj, duke deklaruar se familia nuk i beson hetimit izraelit dhe kërkon një hetim të pavarur ndërkombëtar. Gjyshja tha se familia beson se automjeti civil ku ndodheshin Hind, xhaxha i saj, bashkëshortja dhe fëmijët e tij ishte shënjestruar qëllimisht. Ai kërkoi hetim ndërkombëtar për vdekjen e Hindit, 6 afërmet të saj dhe 2 pjestarve të gjysmën së kuqe palestineze që shkuan për ta shpëtuar ata. Ne kërkojmë drejtësi jo vetëm për Hindin, por për të gjithë fëmijët e vrarë në Gazë, tha gjyshja.
0: Izraeli ka kryer gjatë natës një seri sulme shajrore në disa zona në jug të Libanit, ndërsa bombardimet me artileri kanë vijuar deri në orët e para të sajentës, njoftojnë media shtetërore libaneze. Agjencia Kombëtare e Lajmeve Libanit raportoi se avionët izraelitë goditën lartësitë Ali al-Taher dhe zonën përreth al-Dabshash në periferinë veriore të Nabatije el-Fawka si dhe Dabteh Kfar Ruman. Sipas agjencisë, këto zona përfshin gjithashtu nga bombardime sporadike izraelite me artileri deri në agim. Ndërkohë forcat izraelite bombarduan gjatë natës dhe në orët e para të sentës në qytetin Majdal Zun dhe Al-Mansuri, të shoqëruara me goditje artillerie në të dyja zonat, raportoi Agjencia Siriane e Lajmeve NNA. Deri më tani nuk ka të dhëna për viktima apo dëme materiale. Sulmet e fundit ndodhen në një kohë kur vijojnë armiqësitë mes Izraelit dhe Libanit, që prej nisjes së një ofenzive të gjerë izraelite ndaj Libanit më 2 mars të këtij viti. Që atëherë Izraeli dhe Libani kanë zhvilluar negociata të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me synimin për të dhënë fund konfliktit dhe për të arritur marrëveshje sigurie për gjatë kufirit. Bisedimet janë përqendruar te tërheqja e forcave izraelite nga Libani Jugor dhe te masat e sigurisë, përfshirë përcaktimin e zonës ku Hizbullahu nuk do të ketë pranitë armatosur. Libani kërkon dalimin e sulmeve izraelite dhe tërheqjen e forcave izraelite nga territori i tij, ndërsa Izraeli kërkon garanci sigurie lidhur me praninë ushtarake të Hizbullahut në zonat jugore të Libanit.
1: Ish kryeministri i Izraelit Ehud Barak e ka cilësuar si të pamatur dhe trashanike për shkallëzimin e qëllimshëm të tensioneve me Tyrkinë nga ana e Benjamin Netanyahut. Të vendosësh se cili prej këtyre dy përkufizimeve është më i përshtatshëm është e vështirë, shkroi Baraku të mërkurën në platformën X. Sipas tij, veprimet e Netanyahut të lënë përshtypjen e fortë se kanë motiv politik për të hyrë në zgjedhje me një sër tensionesh të sigurisë që do të ushqenin ankthin e opinionit publik. Duke theksuar se Tyrkia nuk është as Irani dhe as Siria e Esadit, Barak tha se asnjë problem apo çështje me Ankaran zyrtare nuk është e pazgjithshme. Sipas tij, nuk ekziston asnjë problem strategjik me Tyrkien që të mos mund të zgjidhet, zbutet apo shtyhet në afat të gjatë përmes kontakteve të matura dhe të koordinuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Barak akuzoi Netanyahu se është përqendruar te mbijetesa politike dhe jo te siguria e Izraelit, duke e krahasuar me një bigjozgji të pandrejtshëm. Ai e lidhi këtë me dështimin e plot për të arritur objektivat e luftës dhe me humbjen e pritshme politike të Netanyahut. Sipas Barakut, sjellja e pamatur e kryeministrit izraelit po alarmon thellësisht aleatët dhe miqtë e paktë të Izraelit. A i palemëroj se do të duhet shumë ko për të riparuar dëmet në fushën e sigurisë dhe diplomacisë të shkaktuara nga Netanyahu, duke e shtuar se nuk ka kuptim të tërmerën masat të tjera të pamatura që mund të rezultojnë të kundërta me synimin. Ndërko, kreu i opozitës izraelite, Jair Golan, e cilësoi sulmin e fundit të Izraelit në Siri si provokues dhe të rrezikshëm, duke thënë se ai po thellon përçarjen me aleatët e vendit, veçanërisht me Shëban. Golan, i cili drejton Partinë e Demokratëve të Izraelit, tha se sulmi po e afron vendin drejt një përballjeje me Tyrkien. Sipas tij, përdorimi i forcës ushtarake për interesa politike po përsëritet dhe si pasojë Izraeli po paguan sërish një çmim në aspektin e sigurisë. Golan e akuzoi Netanyahu se është një aktor ekstremist dhe i papesueshëm, të cilit nuk mund t'i besohet ndërtimi i një kuadri të qëndrueshëm në rajon.
0: Ministri i jashtëm britanik Ed Miliband tha se Britania e Madhe ka thirrur në Ministri të Ngarkuar me Punë të Izraelit, pasi qeveria izraelite hapi tender për një projekt të madh të paligjshëm vendbanimesh në zonën E1 të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Milibandi e cilësoi këtë hap si të papranueshëm dhe shkatërues. E1 kalon në zemër të Palestinës dhe rrezikon të ndaj Bregun Perëndimor nga Jerusalimi Lindor i Pushtuar, duke rrezikuar zbatueshmërinë e zgjidhjes me dy shtete, deklaroi ai. Milibandi tha se Britania e ka kundërshtuar vazhdimisht projektin E1 dhe mbështet të zgjidhje me dy shtete, si e vetë një rrugë për garantimin e paqes dhe sigurisë afatgjate për palestinezët dhe izraelitët. Sipas tij, të gjitha vendbanimet izraelite dëmtojnë këtë perspektivë dhe përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Qeveria izraelite ka hapur tender për ndërtimin e 1234 njësive të paligjshme të banimit në kuadër të projektit E1. Pa njoftuar paditësit që e kanë kundërshtuar projektin në gjykat. Miliband tha se çështja në AIA kishte ngritur drejt për drejt homologut izraelit Gideon Sar, duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të planit dhe tërheqjen e tenderit. Ai shtoi se Britania ka shprehur kundërshtimin e saj të fortë edhe përmes të thirrjes së të ngarkuarit me Punë të Izraelit në Ministrinë e Jashtme. Sipas tij, zgjerimi i vendbanimeve dhe dhuna e kolonëve izraelit po përketësojnë kushtet e palestinezëve dhe po krijojnë ndarje që mund të bëhen të pakthyeshme. Ai theksoi se Britania nuk do të pranojë shkatërimin e perspektivës për një zgjidhje me dy shtete.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëdhënës i gardës revolucionare të Iranit, Hussein Muhibi, deklaroi se në rast të një lufte të re, Irani do të përdorte armë të ndryshme nga ato që ka përdorur deri më tani dhe këto do të jenë më shkatërruese. Sipas televizionit shtetëror iranian, zëdhënësi Muhibi foli për kapacitetet raketore të vendit. Ai pretendoi se fuqia shkatërruese e kokave luftarake të raketave të përdorura nga garda revolucionare është shumë më e madhe se ajo e armëve të përdorura në luftrat e mëparshme. Nëse shpërthen një luftë të ere, armët tona do të jenë krejtësisht ndryshe nga ato të së kaluarës. Ky ndryshim do të vërehet te gjenerata e kokave luftarake, saktësia e goditjes, rrezja e veprimit raketave ose në fusha të tjera, deklaroi Muhibi. Ai tha se Irani nuk ka ndalur prodhimin dhe zhvillimin e armëve dhe pretendoi se armatimi ushtarak iranian po bëhet çdo ditë më i saktë, më shkatërrues dhe më i avancuar nga aspekti teknologjik.
2: Burgji total i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka kaluar për herë të parë shifrën e 40 trilion dollarëve, njoftoi Departamenti i Thesarit, duke shtuar paralajmërimet se vendi mund të përballet me një krizë fiskale. Shpenzimet në rritje për programet e mbrojtjes sociale dhe pagesat e interesave po të i kalojnë ndjeshëm të ardhurat, të cilet janë kufizuar edhe nga shkurtimet e taksave. Sipas të dhënave më të fundit ditore të Thesarit për arkën dhe borxhin publik, të martën borxhi i përgjithshëm arriti në 20.27 trilion dollar. Nga kjo shumë, 32.266 trilion dollar janë letra me vlerë të Thesarit të mbajtura nga publiku, ndërsa 7.782 trilion dollar janë detyrime ndërqeveritare. Në më pak se një dekadë borxhi i qeverisë federale është arritur më shumë se dy fishi, duke filluar nga 19.95 trilion dollar. Rreth 1/3 e rritjes së ka ardhur nga huamarrja intensive për financimin e masave kundër pandemisë së COVID-19 gjatë administratave të presidentit Donald Trump dhe ish-presidentit Joe Biden, krahas pabarazive të vazhdueshme mes të ardhurave dhe shpenzimeve publike. Fitimet e obligacioneve afatgjata kanë arritur nivelet më të larta në gati 2 dekada, pasi investitorët kërkojnë kompenzimin më të madh përballë emitimit të lartë të borxhit. Të mërkurën, sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent njoftoi dyfishimin e marrëdhësisë së ribleriveve të obligacioneve të Thesarit me maturim nga 10 deri në 30 vjet, në të paktën 4 miliard dollar për çdo operacion. Thesari raportoi një deficit për 432 miliardë dollarëve në korrik, deficiti ky i katërt më i ulët, më i lartë mujor në historinë e SBA-s, ndërsa shpenzimet për sigurinë shoqërore dhe programin Medicare vazhduan të rriten. Rreth 1.1 trilion dollar të tjera shkojnë për pagesat e interesave të borxhit amerikan. Në 10 muajt e parë të vitit fiskal 2026, kostot e interesave kanë të kaluar shpenzimet për Medicare dhe janë bërë zëri i dytë më i madh në buxhetin federal pas sigurimeve shoqërore.
1: Presidenti i Iranit, Mesut Pezeshkian, ka deklaruar se vendi i tij është i gatshëm të ecë gradualisht drejt negociatave me SBA-n, duke marrë parasysh urtësinë, dinjitetin dhe interesat kombëtare. Duke folur në një takim të posaçëm në Teheran me pjesëmarrjen e grave aktive në fusha të ndryshme dhe ekspertëve të organizuar me temën Gratë e sotme, Irani i së nesërmes, Pezeshkian tha se Irani po mbron integritetin territorial përballë sulmeve dhe se lufta nuk është qëllimi i vendit të tij. Gjatë procesit të negociatave në kulmin e fuqisë son, do të ecim hap pas hapi, duke marrë parasysh urtësinë, dinjitetin dhe interesat tona. Qëllimi ynë ishte t'i japim fund të luftës, të heqim rrethimin, të çlirojm asetet e bllokuara dhe më pas të zhvillojmë negociata bërthamore, tha ai. Pezeshkiani theksoi se negociatat me SBA-n nuk nënkuptojnë dorëzim, duke përmendur Kinën si shembull. Ai tha se shtetet mund ta dëshmojnë fuqinë e tyre përmes konkurrencës ekonomike. Sipas presidentit iranian, mbrojtja e vendit, shërbimi ndaj popullit dhe ruajtja e ndjenjes së përkatësisë kombëtare përballë të huajve janë thelbësore. Ai gjithashtu vlerësoi lart mbështetjen e popullit iranian ndaj qeverisë në kohë të vështira.
2: Ndërkas ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se operacioni ekonomik i paralajmëruar nga presidenti amerikan Donald Trump kundër Iranit, i cilësuar si D-Day ekonomik, është përpjekje Washingtonit për të larguar vëmendjen nga kriza ekonomike e shkaktuar nga borxhi në rritje dhe kostot e larta të interesit. Në një reagim në rrjetet sociale, Araghchi tha se operacioni është një përpjekje për të devijuar vëmendjen nga kriza e vetë SBA-s e shkaktuar nga borxhi pa precedent dhe rritja e kostove të interesit. Si pas ti, vazhdimi politikave të dështuara nga Shëbaja do të sjellë Washingtonit më shumë disfata dhe do të rrisë armicin e Iranian me ndaj shteteve të bashkurat Amerikës. Terrorizmi ekonomik i Shëbas kërcenon ekonomin globale dhe sovranitetin në mbar botën, deklaroj Arakçi. Presidenti Amerikan Donald Trump kishte njoftuar më herët nisi një operacionit ekonomik më gjithë përfshirës të zbatuar ndo njëherë dhe një vendi duke paralemru se vendet që vazhdojnë mardënjet ekonomike me Iranin do të përbaldin gjithashtu me pasuaj të rënda ekonomike.
1: NATO ka zhvilluar një strëvitje të planifikuar ajrore në Verilindje të Polonisë pranë rajonit të rusë të Kaliningradit, njoftoi transmetuesi polak TVP World. Në strëvitje morën pjesë avion luftarak amerikan dhe norvegjez, një avion zbulimi dhe komandimi ajror E-3A Sentry AVAX i NATO-s, avion cisternë për furnizim me karburant në ajër, si dhe një avion amerikan EA-37B për luftë elektronike. Sipas vlerësimeve, numri i avionëve të përfshirë varionte nga 25 deri në 50. Komanda operacionale e forcave të armatosura të Polonisë tha se strëvitja e së martës u koordinua nga NATO dhe nuk kishte lidhje me aktivitetin e forcave aerore ruse. Sipas komandës, operacioni synonte forcimin e ndërveprueshmërisë mes forcave aleate dhe praktikimin e skenarëve të përbashkët të operacioneve ajrore. Strëvitja u zhvillua disa ditë pasi gazeta gjermane Bild publikoi detajet të asaj që e përshkroi si konceptin e NATO-s për zhvillimin e luftës tokësore në rast të një sulmi të mundshëm rusë ndaj shteteve baltike. Sipas raportimit, koncepti parashikon edhe goditje të mundshme ndaj sistemeve raketore dhe të mbrojtjes ajrore në rajonin e Kaliningradit. NATO ka shtuar strëvitjet ushtarake pranë korridorit Suvalki, një ngushtitës territoriale që lidh Polonin me Lituanin mes Kaliningradit dhe Bielorusis. Në këtë zonë, forcët aleate zhvilluan në muajin maj strëvitjen tjetër, të quajtur Amber Shock 26.
2: Një tjetër dron ka rënë në rajonin Tulça të Rumanisë pranë kufirit me Ukrainën vetëm një javë pas incidentit të ngjashëm të 14 gushtit. Ministria Rumune e Mbrojtjes njoftoi se droni ka rënë në një zonë të pyllëzuar në Grindu, në rajonin Tulça. Sistemet e radarëve kishin zbuluar gjatë natës lëvizje të hapësirës ajrore pranë kufirit Ukrainës, pas së cilës dy avion luftarak spanjoll F-18 u ngritën për të monitoruar situatën. Sipas ministrisë, rënja e dronit shkaktoi një shpërthim dhe më pas një zjarr, por nuk pati viktima apo dëme materiale. Në zonën shpall për disa orë gjendja e alarmit të kuq, ndërkohë ministria rikujtoi se edhe më 14 gusht një dron tjetër kishte rënë në rajonin Tulça.
1: Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky njoftoi se numri të vdekurve nga sulmi ajror i ushtrisë ruse ndaj Kievit është arritur në 12. Ai tha se në sulm u dëmtuan ndërtesa banimi dhe një spital për fëmijë, ndërsa 40 persona u plagosën. Një person tjetër humbi jetën në një qytet të rajonit të Kievit. Zelensky tha se forcat ruse goditën edhe rajone të tjera të Ukrainës. Në rajonin e Odesës, një pikë kontrolli pranë kufirit me Moldavinë u sulmua me dron, ndërsa në rajonin e Chernihivit u godit infrastruktura e gazit natyror.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme, 20 gusht. Si sot më 636-ën, ushtria arabe nën komandën e Halid bin Velidit mori kontrollin e Sirisë dhe Palestinës, duke mposhtur trupat bizantine në betejën e Jarmukut. Në këtë datë të vitit 1628, Perandoria e Shenjtë Romake u mposht në betejën e Lensit, ngjarje kjo që i dha fund luftës 30-vjeçare. Të njëjtën ditë, të 1865-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Andrew Johnson, shpall zyrtarisht përfundimin e luftës civile amerikane. Si sot në vitin 1915, u nda nga jeta në moshën 61 vjeçare, mjeku dhe shkencëtari gjerman Paul Ehrlich.

0: çmimit Nobel për fizjologji ose mjeksi në vitin 1908, ai e përqendroi aktivitetin e tij shkencor në fushat e hematologjisë, imunologjisë dhe kimioterapisë antimikrobike. Ndër arritjet më të rëndësishme të Elricut ishte gjetja e një kure për sifilizin më 1909 dhe shpika e një modifikimi të rëndësishëm të teknikës për ngjyrosjen e baktereve sipas gramit. Në këtë datë të 1921-shit u themelua Federata Ndërkombëtare e Atletikës, të gjitha arritjet e mëparshme më të mira u regjistruan si rekorde botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1940, Leon Trockin, një prej liderëve të revolucionit sovjetik, u vra në Meksik nga sekretari i tij Ramon Mercader, i cili më pas u zbulua të ishte një agent sekret i dërguar nga Stalini. Trocki, që kishte dëbuar në Tyrkje, pastaj që zhvendosu në Francë, nga atje në Norvegji dhe përfundimisht në Meksik. Si sot, më 1968-ën, trupat e shteteve antare të bashkimit sovjetik dhe paktit të Varshavës pushtuan Qekoslovakin, duke shtypur pranverën e Pragës. Aleksandr Dubčeku dhe liderët e tjerë të vendit u arrestuan. Tanket sovjetike u përballën me rezistencë popullore të fuqishme në rrugët e kryeqytetit Çek. Pjesëmarrja e Gjermanisë lindore kufizoi vetëm me disa specialistë për shkak të kujtimeve të luftës së fundit. Vetëm Shqipëria dhe Rumania nuk pranuan të merrnin pjesë. Pushtimi i Pragës gjatë luftës së ftohtë shkaktoi një revoltë ndërkombëtare. Në këtë datë të vitit 1975, NASA dërgoi anijen kozmike Viking 1 me mision drejt Marsit. Plot 2 vite më pas, në hapësirë lëshua gjithashtu anija Voyager 2 për të lumtuar Jupiterin, Saturnin dhe Neptunin. Të njëjtën ditë të 1985-s përfundoi me rënë pushim lufta 8 vjeçare ndërmjet Irakut dhe Iranit. Në këtë datë të vitit 1993, pas disa raundësh negociatash të fshehta në Norvegji, u nënshkruan akordet e Oslos, një palë marrëveshje për njohjen e ndërsjellë mes qeverisë së Izraelit dhe Organizatës për Çlirimin e Palestinës. Të njëjtën ditë të 2008-s, një avion pasagjerësh i linjeve aerore spanjolle, i cili do të fluturonte nga Madriti drejt ishujve kanare, doli nga pista dhe u doq. Ky aksident shkaktoi vdekjen e 153 personave. Si sot në vitin 2016, një sulm terrorist ndaj një dasme në qendër të Gaziantepit, qytet në juglindje të Tyrkisë, u mori jetën 50 personave dhe la të pregosur 94 të tjerë. Në këtë datë të 2017-s, komediografi dhe humoristi i famshëm amerikan Jerry Lewis u nda nga jeta në moshën 91 vjeçare në shtëpinë e tij në Las Vegas. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhën një vështrim gjurmëve që ka lënë 20 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashurdëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një sportisteje të jashtëzakonshme që Tyrkia ia ka dhuruar botës. Një grua e lindur në një qytet pa det, por që arriti të zotëronte oqeanet. Një rekordmene botërore në një sport të dominuar nga burrat. Një grua që jetoi rrethuar nga shkenca dhe sporti. Ju prezantojmë princeshën e thellësive, Yasemin Dallkılıç. Yasemin Dallkılıç u lind në Ankara më 2 maj 1979. Ajo u rrit në kryeqytetin turk, ku bregdeti më i afërt është 270 km larg. Kur ishte një vajzë e vogël, ajo u dashurua me detin përmes televizorit, duke parë dokumentarët e kapitenit Kusto. Ky pasion u rrit dhe u zhvillua në botën e imagjinatës së një fëmije që s'kishte mundësi tjetër veç se të priste me padurim pushimet verore për të shkuar pranë detit. Në moshën 11 vjeçare u bashkua ekipit të Notit. Megjithatë talenti i saj i vërtet u shfaq kur në moshën 14 vjeçare u përzgjodh në ekipin kombëtar të Notit me monofin ose monopend. Si një vajzë turke e re, ajo theu shumë rekorde kombëtare në këtë fushë. Krahas forcës fizike, te Yasemini vazhdonte të zhvillohej edhe pasioni për matematikën e muzikën. Në vitin 1996, Yasemini u pranua në departamentin e matematikës së Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme, një prej institucioneve më prestigjioze të arsimit të lartë në Tyrkje, duke arritur të ndërthurte karrierën akademike me zhytjen e lirë. Gjatë kësaj periudhe, ajo i u bashkua klubit të zhytjes nënujore të Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme. Në një epokë kur shumë gra detyroheshin të zgjidhnin mes karrierës akademike dhe sportit, Yasemini synoi për sosmërinë në të dyja fushat. Në vitin 1998, ajo përfaqësoi ekipin kombëtar turk në kampionatin e parë botëror të zhytjes së lirë, zhvilluar në ishullin e Sardenjës në Itali, ku u rendi të para në kategorinë e femrave. Në moshën 19 vjeçare, teksa ishte një studente e re e departamentit të matematikës të Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme, ajo arriti të njihej anëmban botës. Një 1999 ishte viti që shënoi një pikëthese të jashtëzakonshme për Yaseminin dhe i ndryshoi jetën. Ajo u njoh me trajnerin kuban Rudi Castinera, i cili kishte përgatitur rekordmen të shumtë në shkallë ndërkombëtare. Kjo njohje ishte më shumë se një bashkëpunim profesional. Ajo kishte gjetur njeriu që më vonë do të bëhej gjithashtu bashkëshorti dhe partneri i saj i jetës. Në drejtimin e Rudit, Yasemini u përgatit në vetëm 5 muaj, një periudhë jashtëzakonisht e shkurtër për garën e radhës. Të dielën e 7 nëntorit 1999, në orën 11:11 minuta, ajo shënoi një sukses historik. Në brigjet e Jallëçi Flikut, shumë pranë bodrumit, ajo zbriti në një thellësi prej 68 metrash në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë konstante me mbështetje materiale dhe vendosi rekord botëror, duke e përfunduar zhytjen në 2 minuta e 27 sekonda. Teksa shumë zhytës të lirë e nisnin karrierën me kategori më të lehta, Yasemini zgjodhi atë më atletike, më të vështirë dhe teknikisht më komplekse. Kjo tregon se ajo nuk ishte vetëm një sportiste talentuar, por gjithashtu një grua guximtare dhe e vendosur. Një vit i jashtëzakonshëm për Yasemin Dallkılıç-in ishte gjithashtu 2000-shi. Ajo theu rekordet të një pasnjëshme në kategoritë më prestigjioze dhe spektakolare të zhytjes së lirë. Më 19 korrik 2000, ajo zbriti në 100 metra në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë të ndryshueshme të kufizuar. Kjo ishte e një rëndësie jashtëzakonisht simbolike, sepse u bë gruaja e parë që ka përceu barrierën e 100 metrave në këtë sport në New York. 4 ditë më vonë, më 23 korrik, ajo zbriti në 120 metra në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë të ndryshueshme pa kufizim, duke vendosur një tjetër rekord botëror. Kjo thellësi e bëri atë gruan që është zhytur më thellë në botë. 120 metra janë afërsisht sa lartësia e një ndërtese 40 katëshe. Për ball nesh ishte një grua që zbriste e vetme në këtë thellësi marramendse, vetëm me trupin dhe guximin e saj. Këto rekorde nuk ishin thjesht shifra, secili prej tyre ishte një moment kur një grua sfidonte kufitë trupit dhe mendjes së saj, duke thyer paragjykimet e shoqërisë për gratë. Në vitin 2001, në brigjet egjiptiane të Det të Kuq, Yasemini e përmirësoi rekordin e saj në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë të ndryshueshme të kufizuar, duke arritur në 105 metra. Kjo thellësi ishte e njëjtë me lartësinë e piramidës së kuqe të Egjiptit,
dhe ishte zgjedhur veçanërisht për këtë kuptim simbolik. Gazetat britanike e njoftuan suksesin e Jaseminit përmes titullit Gruaja që kaloi Big Benin. Po atë vit, në ujrat pranishullit grek të kosit, ajo zbriti në 40 metra në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë konstante pa mbështetje, një nga disiplinat më të vështira të zhytjes së lirë, duke vendosur një rekord botëror të ri. Në këtë kategori, sportisti nuk përdor as pend dhe as letar, por zhytet dhe del në sipërfaqe vetëm përmes lëvizjeve të trupit. Sukseset e Jaseminit erdhën pavarësisht problemeve shëndetësore. Ajo kishte lindur me talasemi. Kjo sëmundje, e cila nënkupton një nivel të ulët të hemoglobinës që transporton oksigjenin në gjak, ishte një dezavantazh i madh veçanërisht për një sport që kërkon sasi të lartë oksigjeni, siç është zhytja e lirë. Megjithatë, kampioni ka përcjellur këtë dezavantazh të lindur me disiplinë dhe këmbgulje të jashtëzakonshme. Duke u stërvitur 4 orë në ditë dhe 6 ditë në javë, ajo përmbysi paragjykimin se trupi i gruas është i dobët. Në vitin 2002, në mëlçinë e saj u zbulua një masë tumorale e madhe dhe u detyrua të nënshtrohej një ndërhyrje kirurgjike. Diagnostikimin e hershëm ajo ja detyron kontrolleve shëndetësore të hollësishme që kërkonte sporti me të cilin merrej. Operacioni kaloi me sukses dhe Jasemini ju rikthye sportit. Rekordet e Jasemin Dallkëllëçit kontribuan ndjeshëm në njohjen e sportit të zhytjes së lirë në mbar botën. Arritjet e saj në vitet 2000 dhe 2001 u transmetuan për herë të parë drejt për drejt në televizion anë mban botës. Kanalet kryesore botërore e përcollën në të gjithë globin suksesin e një gruaje turke në thellësi. Ky ekspozim mediatik ishte një pikëthese jo vetëm për sportin, por edhe për gratë sportiste. Banka ndërkombëtare, kompani Orosh dhe marka automobilistike globale nisën ta sponsorizonin këtë sport. Jasemini dëshmoi se edhe gratë sportiste mund të marrin mbështetje nga sponsorët e mediat më të fuqishme dhe se mund të garojnë në kushte të barabarta me burrat. Në prill të vitit 2010, gjatë një zhytje stërvitore në kash, ajo pësoi një aksident të rënd. Si pasojë e një komplikacioni të shkaktuar nga sinusiti, pati gjakderdhje në hundë dhe mushkëri, duke humbur vetdijen për pak kohë gjatë ngjitjes nga 40 metra thellësi. Këto momente kritike ishin sprova më e vështirë e jetës së saj. Fal ekipit mjekësor që ndodhej në vendin e zhytjes, ajo u nxor në sipërfaqe në mënyrë të sigurt dhe mori ndërhyrjen e nevojshme. Kjo përvoj i kujtoi asaj se sa e çmuar është jeta. Tashmë, nën, Jasemini vendosi të largohej nga zhytja profesionale konkurruese, duke thënë: "U bëra nën, nuk dua të rrezikoj më." Shëndeti dhe familja u bën më të rëndësishme se rekordet. Karriera e Jasemin Dallkëllëçit është një dëshmi e gjallë e asaj që gratë mund të arrijnë në sport. Në një sport ekstrem që konsiderohej i dominuar nga burrat, ajo hyri në historinë botërore duke thyer 8 deri 9 rekorde botërore. Suksesi i saj nuk ishte vetëm rezultati i aftësisë atletike. Edukimi i saj në matematikë e zhvilloi aftësinë e mendimit analitik dhe strategjik. Pasioni për muzikën i forcoi disiplinën dhe ndjenjen e ritmit. Fakti që ajo ndërthuri karrierën akademike me sportin tregoi se gratë nuk duhet të jenë të kufizuara vetëm në një dimension. Ajo jetoi si grua, bashkëshorte, nën dhe sportiste profesioniste. Partneriteti që ndërtoi me trajnerin dhe bashkëshortin e saj, Rudi, ishte një shembull se si mund të balancohet jeta profesionale dhe ajo personale. Si nën e dy vajzave të bukura, ajo u bë burim frymëzimi për brezat e rinj të vajzave. Sot, Jasemin Dallkëllëçi jeton me familjen e saj në Miami. Ajo nuk merret më aktivisht me zhytje konkurruese, por trashëgimia e saj vazhdon. Ajo i hapi rrugën Tyrkisë për të nxjerrë sportistë të nivelit botëror në zhytjen e lirë. Zhytëse të brezit të ri si Shahika Erjumen po ndjekin rrugën e hapur prej saj. Si aktiviste e angazhuar për mbrojtjen e mjedisit, Jasemini mbështeti organizata si Fondi Botëror për Natyrën dhe Sea Shepherd. Ajo zhvilloi projekte për zhytësit me aftësi të kufizuara dhe mori pjesë në dokumentar që tërhiqnin vëmendjen ndaj ndotjes së detave. Historia e Jasemin Dallkëllëçit është ajo e një vajze që lindi në një qytet pa detë, ëndrroi dhe u shndrua në një sportiste që theu rekorde botërore. Gjatë këtij udhëtimi, ajo ka përcjellur paragjykimet shoqërore, kufit fizik, problemet shëndetësore dhe vështirësitë që i nxorri jeta. Suksesi i saj na mëson këtë.
gratë mund të shkojnë shumë përtej kufive që u vendosen, me forcë fizike, disiplinë mendore dhe vendosmëri, edhe objektivat më të vështira bëhen të arritshme. Një grua që mund të zhytet në një thellësi prej 120 metrash, nuk njeh kufi as në qiell. Jasemin Dallkëllë që u bë jo vetëm princesha e thellësive, por gjithashtu princesha e së pamundurës. Dhe sot ajo duket se i thot çdo vajze të re që ëndërron. Nëse keni guxim dhe vendosmëri, mund të zhyteni në çdo thellësi që dëshironi. Çdo rekord i Jasemin Dallkëllëçit është një paragjykim i thyer, një pengesë e kapërcyer dhe një rrugë e re e hapur nga një grua. Dhe kjo rrugë është një trajektore e ndritur për brezat e ardhshëm të grave sportiste. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetni me shëndet. Sportistët turqë që kapërcyen kufijtë.

giurme turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të Zërit të Tyrkes. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkjes të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod e kthejm kursin ton drejt qytetit antik të Prienës, i cili ngrihet në shpatet e malit Samsun, i njohur si Mikale në lashtësi, pranë rrethit Söke të provincës Aydınit. Ky vend banim mbrez Tiranës, që spikat me pozicionin dominues mbi pellgun e Mendarit të Madh, ka një rëndësi të veçantë për trashëgiminë kulturore botërore, jo vetëm për rënojat madhështore, por edhe sepse përfaqëson një nga shembujt më të ruajtur të planifikimit urban të antikitetit. Sot do të shqyrtojmë bashkërisht arsyet pse Priena është propozuar për listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, cilat vlera universale mbart dhe si po mbrohet kjo trashëgimi e jashtëzakonshme për t'ju përcjellë brezave të ardhshëm. Siti arkeologjik i Prienës u regjistrua nga Tyrkia më 2 maj 2018 në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s si pasuri e trashëgimisë kulturore. Ky status tregon se zona ende nuk është përfshirë në listën e trashëgimisë botërore, por se vlerat kulturore të saj me rëndësi universale janë pranuar në shkallë ndërkombëtare dhe se ajo konsiderohet një kandidatë e fortë për të përfshirë në të ardhmen në listën e trashëgimisë botërore. Në dosjen e kandidaturës në UNESCO, Priena vlerësohet për pasqyrimin autentik të planifikimit urban antik, ruajtjen në mas të madhe të integritetit të saj arkitektonik, dëshmin e fuqishme që ofron për jetën urbane të epokës helenistike dhe lidhjen e saj me historinë e filozofisë. Me këto cilësi, Priena konsiderohet si një nga vendbanimet arkeologjike më të rëndësishme si të Anadolit ashtu edhe të gjithë botës mesdhetare. Mes veçorive më të rëndësishme që e bëjnë Prienën unike është plani urban i rregullt. Sistemi urbanistik ortogonal, si fush shahu, i cili pranohet si një nga teoritë bazë në disiplinën e urbanistikës, është krijuar, zbatuar dhe paraqitur për herë të parë nga Hipodami i Miletit, qytet antik i shquar që sot ndodhet gjithashtu në provincën jugperëndimore të Aydınit të Tyrkisë. Ky lloj plani mund të shihet në mënyrë jashtëzakonisht të qartë edhe në Prienë. Rrugët që priten me këndet të drejta, bloqet e ndërtesave të organizuara sipas përmasave të caktuara, hapësirat publike dhe zonat e banimit dëshmojnë se qyteti është ndërtuar sipas një koncepti të planifikuar. Për më tepër, e gjithë kjo është vendosur me mjeshtërim mbi një shpat shumë të pjerrët. Tarracat, rrugët e shkallëzuara dhe organizimi i ndërtesave që përshtatet me relievin tregojnë nivelin e lartë që kishte arritur inxhinieria antike. Për këtë arsye, Priena vazhdon edhe sot të jetë një pikë referimi e rëndësishme për studiuesit që merren me historinë e planifikimit urban dhe të arkitekturës. Struktura arkitektonike e qytetit renditet gjithashtu ndër elementët kryesorë që theksohen në dosjen e kandidaturës së Prienës në UNESCO. Tempulli i Athinës konsiderohet një nga shembujt më të spikatur të arkitekturës jonike dhe lidhet me Piteun e Prienës, një prej arkitektëve më të njohur të lashtësisë. Krahas tij, teatri, agora, ndërtesat e kuvendit, gjimnazet, banesat dhe muret mbrojtëse e kanë ruajtur në mas të madhe strukturën e plot të qytetit deri në ditët tona. Veçanërisht ndërtesa e kuvendit dhe struktura e banesave na mundësojnë të kuptojmë mënyrën se si ishte organizuar jeta publike dhe e përditshme në antikitet. Në këtë aspekt, Priena nuk është vetëm një zonë arkeologjike me ndërtesa monumentale, por njëherë është paraqet një pamje urbane të plot, ku mund të lexojmë edhe jetën e përditshme të njerëzve që kanë jetuar dikur aty. Vlera kulturore e Prienës nuk kufizohet vetëm te arkitektura e saj. Fakti që edhe Biasi, i konsideruar si një nga 7 të urtët e antikitetit, ishte nga Priena, e bën qytetin të rëndësishëm edhe në aspektin e historisë së mendimit. Për këtë arsye, Priena vlerësohet jo vetëm si një vendbanim me ndërtesa prej guri, por edhe si një qendër historike që ka kontribuar në zhvillimin e shkencës, të drejtës, filozofisë dhe kulturës urbane. Rajoni i Jonisë, pjesë të cilit është edhe Priena, së bashku me Miletin dhe Didimin afërt, përbën një nga zonat kulturore më të gjalla të antikitetit. Mileti ishte një qytet port i rëndësishëm ku rrëzuan shkenca dhe filozofia, ndërsa Didima ishte një qendër kulti e madhe,
e njohur për Tempullin e Apollonit. Lidhja historike ndërmjet këtyre tri qendrave na ndihmon të kuptojmë mjedisin kulturor në të cilin u zhvillua Priena. Megjithatë, dosja e kandidaturës për në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s përfshin vetëm sitin arkeologjik të Prienës. Sot, punimet e konservimit në Prien nuk përqendrojnë vetëm në restaurimin e ndërtesave të veçanta, por edhe në mbrojtjen e të gjithë peizazhit arkeologjik. Në vend të restaurimeve në shkallë të gjerë, përparësi u jepet edhe dokumentimit shkencor, konsolidimit e ruajtjes së imazhit natyror të mbetjeve origjinale. Në kuadër të menaxhimit të zonës zhvillohen njëkohësisht organizimi vizitave, kërkimet shkencore dhe punimet e rregullta të mirëmbajtjes. Vitet e fundit, ndër temat që kanë marrë rëndësi të veçantë janë sidomos përdorimi i teknikave të dokumentimit digital, monitorimi indikimeve të ndryshimeve klimatike mbi pasuritë kulturore, menaxhimi i qëndrueshëm i vizitorëve dhe përfshirja më e madhe e komunitetit lokal në proceset e mbrojtjes. Kështu, Priena nuk është vetëm një zonë arkeologjike që rrëfen të kaluarën, por dhe një trashëgimi kulturore e gjallë ku zbatohen parimet bashkohore të konservimit dhe që përcillet drejt së ardhmes. Qyteti antik i Prienës, fal planifikimit urban, integritetit arkitektonik dhe trashëgimisë kulturore mirëvjeçare, vazhdon të jetë një nga shembujt më të çmuar që Anadoli ofron trashëgimisë kulturore botërore. Përpjekjet e autoriteteve përkatëse të Republikës së Turqisë për ta mbrojtur këtë trashëgimi të jashtëzakonshme dhe për ta përcjellë atë te brezat e ardhshëm përmes studimeve shkencore, përbojnë një nga shtyllat më të forta të rrugëtimit të Prienës drejt ditës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Miq të dashur, miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Turqisë. Gjurmë turke në UNESCO.

0: Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkis, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem në zemër të qetë, udhëtohem me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Unë jam banori i Mesnëselimit këtu. Ko 4-5 vjetë që e kam mëllë kurbetin, betum në zëtë në përre një në kishë në gjaminë, në lasë e tonë të i zëtë besojmë, këtu nuk vejnë dorë, jam intervistu 2-3 herë, edhe të ura mesit, edhe dje, nuk vejnë dorë, këta kanë nevoj për mu, një këja kanë rrubë për integrim, a intervistu disa herë, kërkush ka bu dorë alo. Bo me e po këto, me e po këto turistët, që vinë tuba, mosha jote, mashallah, e mosha të njëtë një 30-28, janë nalë një atët të filmu me turinët, firë me turinët. I ka heka ja firma rëdojina, firë njësh. Ta të shdojnë me vjodë bashkinë atje, e kam heka të rrinë me turinët e hapem rrugë dhe të uramisit. Edhe rruga këtu me po furtun, në në të mutë të tonë, në vinsyti to, që rrinë sëtë nuk esit matara së makinë, kja a katastrofë, kja rrugë, a katastrofë, që ishë para 20 vjetë dhe më ka thonë sa shoba. Ne zhvime sa di për ne se banka botnore ka pas pagu, e për këtë rrug për integrim, i ka intervistu të na, kja nuk ka investu bashkia, alo një lek nuk ka edhe to. O a me edhe i tashë s'ka, unë opinionin si deltura me si që pensionist, janë të frëmzum tonë, bashkia Shkodrës nuk e në të rolin rrugën në Mesnëselim, bardhe i këto, kalojnë 30.000 banorë, dasme, vdekje, feje, satana, a shumë nevoj që turistët betohem, tub, një aty, ka në hangë mana ferra e të filmu, jera qpi, heri barage, heri me turinat, të imnojnë, mund si në sytë turistët mosha ju, e akrim atërp, e fmi tonë, zojnë, mora babë, ku vjetë to mora babë, tonë grupa në 2016, atërp, akrim, nuk bëhatë kështo. Ta doj një drejtë fondit pakte në qësë të këto, a i 2 metrë është e dirama, unë jam i mojtë, ma dësë. Nuk ja e votër, ma së mojtës ja japë. Një motion tonë, për mu janë njësej, 30 vjetë, ujtu i zëde, sa vjesë jam i shtetit, ka marta 7 vjetë, me investu qëre, ku me rruj, aske uj, aske kushte, 2 orë uj, a mund papi një kantini to, një diqa, dvogl, dume glikua që Il Albania me marrë një fond një kredi 57.000 euro, me bojë një kantini të shpi alpine, nuk ka rrugë, nuk ka ndryqim. E kanë privatizua dhe një këtëriku në shenë, e kanë grabit, e kanë këthy private, kompani private dhe ka shtetë i mërë disa përcim për asa qëre, tri drita në një vend, kanë shkuje kanë vëllë baktive, anë nga lojët, kretë mesit e kanë vëllë, këto a i mojë, tja, këtë së të e dhe në një po dhe një turisa dhe më së dhe në rrugë kryesore, a këtë nevojshme. Kreti kanë mush me drita, këtu ka një korrupsion të jashtë zakonshëm. As ka të mojtë, as ka djatë. Për të mojtë që djatës me athuj qafin të dy edhe, se këtu kanë korrupsion. Këtu shkën me bo një shërbim të ura mesit, se këtë fletë këllë fëzën. Ikë, Hajde të pej kafe, qërë pej kafe, iko, nuk ka shërbim. Vëllëm shënë si jazë dhe shka më gjenë, në regu. Për tjerat, një kja rruga është një uëshme. Duhet në rrimje, e do më zdoshme, njëra intervistu ure dhe të full, këtë, ma betë nërë, kërë më me slivë, jënë frumëzumë në kafeni, kurin të ure mesit, të le kafeni se më ure jënë, edhe kanë në nërëtisë të ure mesit, nuk ka ujë, ujë të turbë, ujë të nytë. Drita që janë mirë bo, po vundë që më s'kanë krejtë. Ashtë në uëshme, bashkë me intervistu, të përbojnë, të kapë në dritat, vëhen dritat. Po këtë një tukua rrugë kërësore, qenëra, nuk ka rrugë drita.
1: Po ka misë, o dhëtë vjetë i barabar, që s'ka nga bërë kërkes për këta barabar, si mua thonë që mësë mua thonë, e është se. Pa, si këta kësa një pagujnë, dhe gjaj pagujnë në rejë, dhe i punës, dhe është katastrofë për këto, po me pati të ura besë, dhe i akërë shumua ne, do dhëtë do të do, hyrë se në një absolut, e si zënë, dhe se ka në Por zë, i kena thonë kujto mërë barabarës, të është prasë të kasën po thamë, nuk një të parë dhjo. Një se kena vakti sa herë, nuk një të të ndujë, ma nga pra si, parë absolutisht.
5: Me rrugë kese, me gropa, me shumë kese.
6: Pa vite.
7: Këtë gjanë?
5: Po. E ujë, shumë e prishë e ujë. Mazatimi është për tokë, është për tokë.
8: Kena pa masakrën që janë banë, kena zhjetë vore në hapën. Pak para do ditë që kena zhjetë tjetërin, se kena mëllë atë. Kanë hapë, kanë lanë edhe eshnat një tokë. Kërkojnë arra, se di se që kërkojnë tos, e arra se tjetër zhjanë, eshnat se hynë punë dy në po. Shqeqërë si se kem zhjanë, se për zhjetën se kanë hapë dhe vore tjera, ma nej. Ta shikarë momenti se duhet mu organizua me i rujta me vune i kamerën me zhjanë se këto, pa i hapin të tana. Të janë vore të vjetra, po të vjetrat kanë hapë, të vjetrat të reja të lasë kanë fillu, po të përfillujnë, të preju nazë, të hapin vore në cilonë e jeshtë në tjashtë. Po di se qëfar njerëz ishë më janë të asaj. Të marim vështë dhe policia të shofë, të vinë dhe të verifikojnë.
9: Një katastrofe pa po me pa një gjume. Një i vore një të që është hapi pari, kë ka 1150 vjetë që është një të. Hajte mëllë më ta, ka nërë, ka në hapë tjetërin, ka lënë kocat, jashtë. A ka krim më të malë, me lënë kocat, me hagër qëtë më të dekni, aja krim i malë. Pa kape malë gjuhet të kocat, kre ishte i satë jesoj, gjuhet të kocat mërenë bile, mështi hanë qëtë, asë qakajt, asë ujqit, asë kërkoshë. Këto për në jarje, për në shusë, për pantole, për qarap, e për këpucë, kanë kry punë me kohë ta. Për në i leverdi ekonomike, sepse varet në atë kohë, mund kënë fut gjona me vlerë. Para 70 vitesh, normalisht e ka pas jo nazë, e ka pas i diqarë. Mëse he keq kanë thanë, sepse e ka bajt me kohë dhe për respekt ja u kanë lanë. 150 vjet i ka të kaluve, lënat plakën që kojë, 125 vjet që ja bajt, e ka bajt 5 vjet ja i gurë mu bajt aty për me mja bu si, për imaginoj e kula është borosaj. Vori 150 vjet që mu hapë sëtë, një lanë eshtë Midis shkamave të të ty në kja krim. Bola bajnë thirje të analoj në ajo dorë që është mas ashtë krim.
10: Unë jenë vabolkes, sepse e vorë një parë që janë hapa të, a vorë jynë, i parëve tanë. I herë e dhunoj sistemi që i kaloj. I theu kërënqin, sepse a i vorë shumë shtenaj dhe ka shkuar në atë kohë mu ba. Sot i bojnë rrasë, sepse ka ndalë vegla punë sa dush. Në atë kohë nuk ka pas vegla punë të mu ba i vorë. Ishim në meshkur gjithë për këtë punë, e mush me dvorë, mastina, u hap tjetëri. Se u kanë hapa, ta i kanë hapa, se para i qine sa vitve, na si fshatare, si malxori, thumëna, kemë pas zakurën e të tradita tona. Ja kanë futi i farë muni që ka banë, kanë pas edhe orë, kanë pas edhe Napolona, se pelon me ju nozë. Pele që i kanë futi, për shemë, se i vorë jynë që ka pas pistoletet, ka pas që stekun, e sa hatit, që se ku i sa hati urat e vjeta sët lypen, janë gjana me vlerë, për ata që e kanë hapë. Kjo nërëzore, s'ka si me kanë me hapë vorin sët, janë sa i dori bajnë thire që të nëllojnë që se kjo kjo është anti nërëzore me bon këtë punë.
11: Kosova si shteti më i ri në rajon vazhdon të mos njihet nga disa vende të Europës. Mes tyre rënditet edhe Ukraina, e cila tashmë prej 3 vitesh është në luftë me Rusin. Çështja e mosnjohjes së Kosovës nga ana e Ukrainës ishte temë diskutimi edhe gjatë vizitës së parëzyrtarit të presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski në Serbi disa ditë më parë. Sipas analistëve, ky qëndrim i Kievit zyrtar daton që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në 2008.
12: The response of President of Ukraine Volodymyr Zelensky was a confirmation of Ukraine's official position on the territorial integrity of Serbia. Kyiv has maintained this position since 2008 and there have been no change in this regard.
11: Zyrtarët e Ukrainës argumentojnë se një njohje eventuale e Kosovës nga Kievi do të jepte Rusisë mundësinë ta përdorte si precedent për Krimen dhe territoret e tjera ukrainase,
6: megjithse theksojnë se rastet janë thelbësisht të ndryshme nga njëri tjetri. Ndryshe nga Krimea, e cila u aneksua nga Rusia, Kosova shpalli pavarësinë pas luftës, zhvendosjeve masive, viteve nën administrimin e OKB-s dhe negociatave të ndërmjetësuara ndërkombëtarisht. Në 2010-ën, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vlerësoi se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk shkeli të drejtë ndërkombëtare. Përpos këtij fakti, Kosova që nga nisja e luftës Rusi-Ukrainë në vitin 2022 u rreshtua për krah Ukrainës duke zbatuar sanksionet e BE-s përkundrejt Rusisë dhe Bielorusisë. Njëkohësisht hoqi vizat për Ukrainasit, ndau 100.000 euro ndihmë humanitare dhe financoi strehimin e 20 gazetarëve. Mbështetja u shtri edhe në fushën ushtarake me dy paketa që përfshinin automjete, kamion dhe municione mortajash. Ndërsa pjesëtarët të FSK-s morën pjesë në trajnimin e ushtarëve Ukrainas përmes operacionit Interflex. Për te i Kosovës, vizita u përqendrua te marrëdhëniet Kiev-Beograd. Beogradi e ka dënuar pushtimin e Ukrainës, por ka refuzuar të bashkohet sanksioneve perëndimore ndaj Moskës. Shkak të lidhjeve historike me Rusinë dhe gazet që merr prej saj. Në të njëjtën kohë, Beogradi ka dhënë Ukrainës rreth 60 milionë euro ndihmë jo ushtarake, përfshirë mbështetje për sektorin energjetik, emergjencat dhe nevojat mjekësore.
12: Until 2022, cooperation between Ukraine and Serbia existed, but it was neither active nor particularly dynamic. Russia's full-scale invasion against Ukraine somewhat changed this situation, as Ukraine had to look for ammunition, weapons and equipment to fight Russian aggression. Serbia began supplying ammunition to Ukraine through third countries. Belgrade understands that such trade with Ukraine is necessary because Kyiv is the largest consumer of ammunition and weapons in Europe. One of the Vučić main objectives was to Ukraine and his meeting with Zelensky to improve relations with the European Union and achieve positive developments for Serbia in terms of European integration. For Ukraine, Kyiv seeks to expand economic and trade cooperation with countries that are candidates for European Union membership, thereby gaining additional markets for its goods, services, products.
6: Në tërsi, vizita tregoi se qëndrimi i Ukrainës ndaj Kosovës mbetet i pandryshuar dhe se bashkëpunimi mes Kievit dhe Beogradit pozirohet në tregti infrastrukturë, energji, rindërtim dhe mbështetja te integrimi evropian.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Vrasja e 20 vjeçarit portugez turist në Ksamil është një akt si

turistieke strand është në kthetrat e krimit. Në Sarand, shteti dhe krimi janë një. Ligji nuk ekziston. Në Sarand, dhe jo vetëm, flitet gjërësisht për një ekonomi të bazuar në trafiqe droge njerëzore të tjera, e cila gëlon nga darka në mëngjes, në lokalet e natës. Kont të cilat funksionojnë gjernagim në plazhet e pushtuara ku zgjidhet i metër plazh publik, por të gjitha të dominuara nga të fortit dhe shetë që shesin shezlonga qindra euro. Por vrasja e turistit portugez ka dhe një karakter konkret shtetror, sepse në këtë akt makabër, e quaj makabër, erdhi të bëj pushime tek ne ai. Dhe tani ai përcillet në arkivol. Në këtë akt makabër, bashkëpunëtor ishin të paktën tre punojës me uniformë. Kjo dëshmon se cila shkalla e lartë e inkriminimit të rojeve të sigurisë në këto lokale. Ata në vend se të paralajmërojnë krimin, e fshehen për orë të tëra krimin. Në mos, hetimi do të tregoj, nofta edhe morën pjesë në masakrimin e 20-vjeçarit portugez. Një turist mund të humbas jetën në një vend, mund të ndodhë dhe të marrë goditje fatale. Por turisti portugez, turisti portugez ndodhen këto në një mjedis, ku rojet e sigurisë ishin punojës shtetror. Dhe kjo dëshmon se cila shkalla e lartë e inkriminimit. Dhe njëherë, ata punojës kishin detyrë ta parandalonin. Nuk mund të them se futën apo jo thika në trupin e turistit, po atë që them ata bërë një krim të shëmtur, sepse e fshehen krimin. E fshehen krimin e shëmtur. Dhe shëmtia vazhdon më tej, kur krerët e narkoshtetit rrahin gjoksin për sukses se u kap vrasësi. Pas shumë e shumë orësh. Në vend se duhet të skuqeshin me turp. Për aktin që ndodhin duart e shtetit.

0: portugezin, pra e vrau mjedisi kriminal, i krijuar nga narkoshteti në Saram, në Ksamil, dhe me gjërë. E vrau mjedisi i dominuar nga të fortit e shtetit. Thika ishte vetëm mjeti, instrumenti këti mjedisi. Sot, ambasada të vendëve partnere kryesor njoftojnë qytetarët e tyre apo u tregojnë listën lokaleve në të cilat nuk duhet të shkojnë. Që të gjitha këto kanë licenca. Pra ato vazhdojnë punën, pas një lloj shqetësimi, sepse janë të miqve të qeverisë. Saranda njohu dy ngjarje, kjo është më tragjike, por më parë u shkelmua oficeri policisë. Dy javë më parë u vrati jetë ndërt shtëpisë aty. De facto rendi është nduar të krimit. Denoj me forcën më të madhe dhe njëherë, shpreg ushtrim e familjes. Çdo shqiptar duhet shpreg ushtrim e kësaj familje. I biri sa erdhi në Shqipëri për pushim, kthehet në arkivol nga banda shtetërore. Faleminderit.
1: Zoti Berisha, kush duhet mbaj përgjegjësi direkte për përgjakjen e sezonit turistik në vend dhe çfarë masash mendoni se duhen marrë për ta parandaluar këtë situatë? Faleminderit.
0: Pa diskutim që në plan të parë është drejtori i përgjithshëm i policisë dhe linja e sti por të garantoj që Saranda ka tentakulat edhe gjithë bregu të Edi Ramës dhe drejtuesve tjerë të partisë krimit në parlament, në qeveri e kudo. Nuk ka diskutim që policia ka përgjegjësi absolute në këtë rast. Po këta përgjegjësi nuk ndjej. Nuk ndjej. Aty organet e sigurisë në këto lokale janë të përbëra nga rrogtar shteti që sillen si bandit dhe spyesin për asgjë. Saranda, turizmi, si që tregojnë kjo rast dhe rast e tjera, është kryesisht në durt e krimit dhe antiligjit.
1: Çfarë pasoja shmendon se sjell pikërisht të ngjarje që ju i denoncuat përgjakja e sezonit tek turizmi drejt për drejt në Shqipëri?
0: Natyrisht, pasojat janë shumë negative. Pasojat janë një emër i keq për Shqipërinë si vendi ku vriten turistët. Nuk ka më keq se kaq. Gjithnjë më shumë bëhet e qartë se narkotikët dhe si Shqipëria është një rrezik për ata që vinë dhe për jetën e tyre. Faleminderit.
2: Ngjarja e ditës.
3: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke, si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
4: Radio Jehona ju paraqet.

0: Telish është arti i argjendarisë me fije të holla ari ose argjendi i bërjes së sendeve tre dimensionale duke krijuar motive të ndryshme. Ky është një artizanat që ka lindur dhe është zhvilluar në provincën Mardin të Anadolit. Mjeshtri e përgatit vetë me dorë çdo lloj materiali që ai do të përdorë gjatë punimit telish. Pasi të kenë përfunduar të gjitha veprimet, mjeshtri në një vend të rëndësishëm të veprës shkruan edhe datën dhe vendos firmën e tij. Procesi i punimeve të imta zbukuruese dhe i shkëlqimit të sendit vazhdon ende të ruhet si një traditë e mjeshtrëve të paktën numër që kanë mbetur në Mardin. Sipas gjetjeve arkeologjike, e kaluara e Telishit shkon deri në 3000 vjet para erëson. Kjo deg e artit tradicional ka mbërritur deri në ditët tona nga asirianët që kanë jetuar në Mesopotami. Në kohën e Osmanlinëve, Telishi preferohej shumë dhe në ato kohra pranohej si një deg arti që identifikohej me asirianët. Deri në kohët e fundit vlente e njëjta gjë, por në periudhat e mëvonshme, krahas asirianëve, edhe myslimanët filluan që të interesohen me këtë lloj arti.
1: A e dini se

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesi tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.
5: Po dëgjoni Radio Jehona.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kamarier, një qajt lutem.
3: Më falë, për të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: ve demti me bandarman gobo zoti mun shefli lima e do te vdesh shkodron
1: un me kon pore fitova ne shum veme.

Radio je Hona. To number one. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka në të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 6

0: Radio Iona.
1: Varza gjelmura sim kini një sot, am kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë,

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Jeni në valë të Radio Jehona. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676668388. 0676668.

Radio Jehona. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Radio Jehona 107.6 MHz. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.

0: heroin t'janë për cilën dër shekuj si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pamje mahnitse dhe ujë

am shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 306 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Unë jam banori i mes në Selimit, i këtë. Ko 4-5 vjetë e kam nëllë kur betin, betum në zëtën përëni në kishë, në gjaminë, në lasë, të i zëtë besojmë. Këtu nuk vejnë dorë, jam intervistu 2-3 herë, edhe të ura meset, edhe dje. Nuk vejnë dorë, këta kanë nevoj për mu, një këja kanë rrugë për integrim, a intervistu disa herë, kërkush ka bu dorë alo. Bo me i po këtu turistat, që vinë tuba, mosha jote, mashallah, e mosha të njëtë 1-3-28, janë nalë një atët të filmu me turinet, firë me turinet. I ka heka ja firma rëdojina, firë njësh, ta të shdojmë me vjetë bashkina tje, e ka heka të rrinë me turinet e hapem rrugë dhe të ure mesit. Edhe rruga këtu me po...

0: fortun, nonat mutë të në nëmin siti to, si rrimësat nuk eset matara së makinë, kja a katastrofë, kja rrugë, a katastrofë, që ishë para 20 vjetë dhe në këtë thënë thë shoba. Në zhvime sa di për ne se banka botnore ka pas pagu i për këtë rrugë rrug për integrim. I ka intervistu të na, kja nuk ka investu bashkia, ala një lek nuk ka edhe to. O a me edhe i tashë s'ka, unë opinionin si delë të ura me si pensionist, janë të frëmëzum tonë, bashkia Shkodës nuk e lëtë rolin në rrugën në së meselim, barë dhe i këto, kalojnë 30.000 banorë, dasme, vdekje, theje, satana. A shumë nevojë që turistat betohem, tub, një aty, ka në hangë e manaferra e të filmu. Jera qpi, heri barage, heri me turinat, të imnaj, mund si në sy turistat, mund shaju e, a krim atër, për fmi tonë, zojnë, mora babë, ku vjetë to mora babë, tonë gropa, gropa në 2026, atër, pa krim, nuk bëhat kështo. Da do një drejt fondit paktën në qësit ka këto, ajë 2 metrë është e dirama, unë jam i mojtë më dësë. Nuk ja e votër, ma së mojtës ja japë. Një motion tonë, për mu janë njësej. 30 vjetë, ujtu i zëde, sa vjetës jam i shteti, ka marta 7 vjetë, me investu qëre. Ku më rruj, aske uj, aske kushte, 2 orë uj, a mund papi një kantini to, një diqa dvogël, dhe me glikua që il Albania me marrë një fond një kredi 57.000 euro, me bojë një kantini të shpi alpine, nuk ka rrugë, nuk ka ndryshim. E kanë privatizuar dhe elektriku në shenë, e kanë grabit, e kanë këthy private, kompani private dhe ka shtetë mërë disa përshqin për asfa qëre, tri drita në një dhe, kanë shku e kanë vullë baktive, ani nga lojët, kretë mesit e kanë vullë, këto ajmoj, tja, këtë së të vendit, të të të vendit. Po dhe një turisa dhe, më së vendit në rrugë kryesore, ashtë nevojshme. Kretë kanë mush me drita, këto ka një korrupsion të jashtë zakonshëm. As ka të mojtë, as ka djatë. Për të mojtë e djatës me athuj qafin të dy edhe, se këtu kanë korrupsion. Këtu shkën me bo një shërbim të ura e mesit, të kjo fletë këllë fëzën, ikë, hajtë e prej kafe, qërë prej kafe, iku, nuk ka shërbim. Vëdhëm është në si jashtë dhe shka minë, në regu. Për tjerat, një kja rruga është nevojshme. Duhet në rrimje, e do mësë dëshme, jena intervistu ujnë ato full, këtë, ma betë nërë, kërë më meslidh, jonë frumëzumë në kafeni, kurin të ura mesit, tëre kafeni se mure jonë, edhe kanë anërti se të ura mesit, nuk ka ujë, ujë të turbë, ujë të nytë, drita që janë mirë bo, po vunë që më s'kanë krejtë. Ashtë nevojshme, bashkë me intervistu, të përbojnë, të kapë në dritat, vë në dritat. Po, këtë një të kuar rrugë kërësore, qenëra, nuk kuar rrugë drita.
1: Po, ka misë, o dhëtë vjetë e barabarë, që s'ka nabohë kërkesë për këta barabarë, si mua thonë që mësë mua thonë, e është se. Pa, që këta kësa një pagujnë, në të gjaj pagujnë në rejë, ose i punës, e është katastrofë për këto, po me pati të urabje, se dhja kërë shumua ne, do dhëtë dhëmët me toa, hyrëse dhe. Një nga pësalu, e si zhenë, dhe kanë një dhe shumë të pole, ma ke, por zë, i kena thonë kujtë domër barabarës, të është prasë të kasën po thamë, nuk një të parë dhjo. Një një se kena vakti sa herë, nuk një të tyrën të ujma, nga kena prasë ujë, parë absolutisht.
2: Me rrugë keqe, me gropa, me shumë keqe.
3: Pa vite.
4: Këtë gjenë?
2: Po. E ujë, shumë e prishe e ujë. Da, mazatimi është për tokë, është për tokë.
5: Kena pa masakrën që janë banë, kena zhjetë vorën e hapën. Pak para do ditë që kena zhjetë tjetërin, se kena mëllë atë. Kanë hapë, kanë lanë edhe eshë në një tokë. Kërkojnë arë, se di se që kërkojnë të shë, ajarë se që të rëzhanë, eshë në se hynë punë dyne po. Shëqërë si se kemë zonë, se për zotën, se kanë hapë dhe vorë tjera, ma nej, ta shikarë momenti se duhet mu organizuar me i rujta me bu në i kamerën me zonë se këto pa i hapin të tana. Të janë vorët vjetra, po të vjetrat kanë hapë, të vjetrat të reja të lasë kanë fillu për të përfillujnë, të preju nazë, të hapin vorën e të lanë e jeshtë në tjashtë. Po di se qëfar njerëz ish më janë të asaj. Të marim në vështë dhe policia të shofë, të vinë dhe të verifikojnë.
6: Një katastrofe pa po me pa një gjume. Një i vorë një aty që është hapi pari, kjo ka 1150 vjetë që është një aty. Hajte më më ata, kolar kanë hap tjetërin, kolon kocat jashtë. A ka krim më të malë, me lon kocat, me hagër qëtë më të dekni, aja krim i malë. Pa kape malë gjuhe ta koca, kre ishte i sot jesoj, gjuhe ta koca mren bile, mështi hajnë qëtë, asë qakajt, asë ujqit, asë kërkoshë. Këto për në jarje, për në shuse, për pantole, për qarap, e për këpuc, kanë kry punë me kohë ta. Për në i leverdi ekonomike, sepse varet në atë kohë, mund të kenë fut gjana me vlerë. Para 70 vitesh, normalisht e ka pasi jo nazë, e ka pasi diqa, mëse he keq kanë thanë, sepse e ka bajt me kohëlle, për respekt ja u kanë lanë. 150 vjet i ka të kaluve, lënat pakën që kojë, 125 vjet që a bajt, e ka bajt 5 vjet ja i gurë mu bajt atë, për me mja bu si, për imaginoj e kula është varë osaj. Vorit 150 vjet që mu hapë sët, një lanë eshtë natë. Midis shkamave të të ty në kja krim. Bërë bëjnë thirje të në lojnë ajo dorë që është nësë është krim.
3: Unë jenë va bolkes, sepse e vorë një parë që janë hapa të, a vorë jynë, i parëve tonë. I herë e dhunoj sistemi që i kaloj. I theu kërënqin, sepse a i vorë shumë shtënë dhe ka shkuar në atë kohë mu mba. Sot i bojnë rrë, sepse ka ndalë vegla punë sa dush. Në atë kohë nuk ka pas vegla punë të mu mba i vorë. Ishim në meshkur gjithë për këtë punë, e mush me dvorë, mastina, u hap tjetëri. Se u i kanë hapa, ta i kanë hapa, se para i qinë e sa vitve, na si fshatare, si malxori, thumëna, kemë pas zakonë të tradita tona. Ja kanë futi i farmuni që ka banë, kanë pas edhe orë, në kënë pas edhe Napolona, se pelon me ju nozë. Pele që i kanë futi, për shemë, se vorjun që ka pas pistoletet, ka pas që stekun, e sa hatit, që se ku i sa hati urat e vjeta sot lypen, janë gjana me vlerë, për ata që e kanë hapë. Kjo nërëzore, s'ka si me kanë me hapë borin sot, janë saj dori bajnë thire që të nëllojnë që se kjo kjo është anti nërëzore me banë këtë punë.
4: Kosova si shteti më i ri në rajon vazhdon të mos njihet nga disa vende të Europës. Mes tyre rënditet edhe Ukraina, e cila tashmë prej 3 vitesh është në luftë me Rusin. Çështja e mosnjohjes së Kosovës nga ana e Ukrainës ishte temë diskutimi edhe gjatë vizitës së parë zyrtare të presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski në Serbi disa ditë më parë. Sipas analistëve, ky qëndrim i Kievit zyrtar daton që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në 2008.
7: The response of President of Ukraine Volodymyr Zelensky was a confirmation of Ukraine's official position on the territorial integrity of Serbia. Kyiv has maintained this position since 2008 and there have been no change in this regard.
4: Zyrtarët e Ukrainës argumentojnë se një njohje eventuale e Kosovës nga Kievi do të jepë Rusisë mundësinë ta përdorte si precedent për Krimen dhe territoret e tjera ukrainase, megjithse theksojnë se rastet janë thelbësisht të ndryshme nga njëri tjetri. Ndryshe nga Krimea, e cila u aneksua nga Rusia, Kosova shpalli pavarësinë pas luftës, zhvendosjeve masive, viteve nën administrimin e OKB-s dhe negociatave të ndërmjetësuara ndërkombëtarisht. Në 2010-ën, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vlerësoi se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk shkeli të drejtë ndërkombëtare. Përpos këtij fakti, Kosova që nga nisja e luftës Rusi-Ukrainë në vitin 2022 u rrështua për krah Ukrainës duke zbatuar sanksionet e BE-s përkundrejt Rusisë dhe Bielorusisë. Njëkohësisht hoqi vizat për ukrainasit, ndau 100.000 euro ndihmë humanitare dhe financoi strehimin e 20 gazetarëve. Mbështetja ushtri edhe në fushën ushtarake me dy paketa që përfshinin automjete, kamion dhe municione mortajash. Ndërsa pjesëtarët e FSK-s morën pjesë në trajnimin e ushtarëve ukrainas përmes operacionit Interflex. Për te i Kosovës, vizita u përqendrua te marrëdhëniet Kiev-Beograd. Beogradi e ka dënuar pushtimin e Ukrainës, por ka refuzuar të bashkohet sanksioneve perëndimore ndaj Moskës për shkak të lidhjeve historike me Rusinë dhe gazit që merr prej saj. Në të njëjtën kohë, Beogradi ka dhënë Ukrainës rreth 60 milionë euro ndihmë jo ushtarake, përfshirë mbështetje për sektorin energjetik, emergjencat dhe nevojat mjekësore.
7: Until 2022, cooperation between Ukraine and Serbia existed, but it was neither active nor particularly dynamic. Russia's full-scale invasion against Ukraine somewhat changed this situation, as Ukraine had to look for ammunition, weapons and equipment to fight Russian aggression. Serbia began supplying ammunition to Ukraine through third countries. Belgrade understands that such trade with Ukraine is necessary because Kyiv is the largest consumer of ammunition and weapons in Europe. One of the Vučić main objectives was to Ukraine and his meeting with Zelensky to improve relations with the European Union and achieve positive developments for Serbia in terms of European integration. For Ukraine, Kyiv seeks to expand economic and trade cooperation with countries that are candidates for European Union membership, thereby gaining additional markets for its goods, services, products.
4: Në tërsi, vizita tregoi se qëndrimi i Ukrainës ndaj Kosovës mbetet i pandryshuar dhe se bashkëpunimi mes Kievit dhe Beogradit pozirohet në tregti infrastruktur, energji, rindërtim dhe mbështetja te integrimi evropian.
8: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Alo, po vite jo, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: Të ndëruar dëgjues të Radio Honas, jemi rikthyer sërish në studio, pasi dëgjuam pjesë kuranore nga suretu En-Nejm, nga ajeti sa i 31 deri tek ajeti i 62. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Për t'i dënuar ata që bëjnë keq, sipas veprave të veta, e për t'i shpërblyer ata që bëjnë mirë, me shpërblimin më të mirë. Për ata që ruhen prej gjunaheve të mëdha dhe veprave imorale, përveç gjunaheve të vogla, me të vërtet, Zoti yt është i gjerë në falje. Ai ju njeh mjaft mirë. Qysh se ju krijoi nga dheu dhe qysh se keni qenë embrion në barkun e nënave tuaja. Prandaj mos u lavdroni me pafajsin tuaj. Ai i njeh më së miri ata që ruhen nga gjunahet. Ai ke vën re atë që shmanget dhe jep pak e pa qejf. Ai di ai vall gjërat e padukshme, ai sheh ato. Vall, a nuk ka dëgjuar ai për atë që thuhet në shkrimet e Musait dhe të Ibrahimit, i cili i plotësoi detyrimet, se askush nuk do t'i mbarte gjunahet e tjetrit, dhe se njeriu do të ketë vetëm atë për të cilën ka punuar, se përpjekjet e tij do të shihen dhe se do të shpërblehet me shpërblim të plot, se te Zoti yt do të jetë kthimi, se ai jep gazin dhe vajin, dhe se ai jep vdekjen dhe jetën, se ai krijon çiftet mashkull e femër prej një pike fare kur derdhet, dhe se ati i takon krijimi tjetër, se ai jep pasuri dhe knetësi të mjaftueshme, ai që është Zoti i Siriusit, se ai i ka shkatruar fiset e lashta Ad e Themud, duke mos lën askënd prej tyre, si dhe popullin e Nuhut më parë, sepse që më i pa drejt dhe rebel, se ai i asgjësoi edhe qytetet e përmbysura, të cilat i mbuloi ajo që i mbuloi. Atëherë, në çfarë dhuntie të Zotit tënd dyshon ti? Ky është paralajmërues, si ata të mëparshmit. Ora e kiametit po afrohet, dhe askush përveç Allahut nuk mund ta zbulojë atë. Vall, prej kësaj fjale po çuditeni dhe po qeshni e nuk po qani, madje jeni edhe të shkujdesur. Më mirë për uluni në sejdë për Allahun dhe adhurojeni atë.
2: Bota Islame, përgatitur nga teologja Arta Ujkaj, lexon teologu Lavdrim Hamja.
3: Të ndëruar dëgjues, mirë se erdhët në rubrikën tonë të përjashtme Urtësi nga të parët. Vazhdojmë të sillim për ju ciklin Bota Islame dhe sot do të flasim për një shtet i cili quhet Sierra Leone. Sierra Leone ose zyrtarisht Republika e Sierra Leones është një vend që gjendet në Afrikën Perëndimore në bregun e Atlantikut. Ky vend kufizohet me Guinenë në veri dhe në lindje, me Liberinë në juglindje, kurse në Perëndim laget nga ujërat e Oqeanit Atlantik. Emrin Sierra Leone, malet e Luanit, vendit ja ka vënë eksploruesi portugez i shekullit të 15, Pedro de Sintra, i cili hartoi portin e Freetownit, dhe me këtë emër ai i referoi vargut të kodrave që rrethojnë portin. Kryeqyteti i vendit është qyteti bregdetar Freetown, i cili konsiderohet edhe si një nga portet më të mëdha natyrore në botë. Sierra Leone ka një sipërfaqe prej 71.740 km2 dhe një popullsi prej 8.261.059 banorësh, sipas regjistrimit të marsit 2022 prej World Matters. Gjeografia. Këneta dhe pyjet mbulojnë pjesën më të madhe të brezit bregtetar të Sierra Leones dhe shtrihen rreth 32 km në brendësitë të tokës. Shumë nga kënetat janë tharë dhe pyjet janë prerë për të zëvendësuar me arat e kultivuara me oriz. Këto kënete janë ngjitur me një fushë bregdetare që shtrihen rreth 160 km në pjesën veriore të këtij vendi. Fusha bregdetare fillon të ngrihet gradualisht për të ngjitur me pllajet dhe malet e shpërndara në vrejlindjet e vendit, që mbulojnë më shumë se gjysmën e sipërfaqes së Sierra Leones. Lartësia e malit në këtë rajon i kalon 1800 metra. Veçanërisht në zonat që kufizohen me kufirin lindor me Guinen, në vrejlindje malet Loma kurorzohen nga mali Loma Mansa me lartësi 1948 metra mbi nivelin e detit dhe malet Tingi me lartësi 1853 metra në majën Sanka Birivie. Në këtë rajon ndodhen shumë kënete të ngushtë dhe luginje së brendshme që janë të lidhura me sistemet e lumeve. Sierra Leone karakterizohet nga prania e lumenjve të shumë, të cilët burojnë nga malësitë Futa Gjallun të Guinesë dhe që rrjedhin nga Verilindja në Jugperëndim përgjatë territorit të vendit. Rrugët e tyre të mesme ndërpriten nga pragje të shpeshta të cilat e kufizojnë lundrimin, nivelet e lumenjve shfaqin luhatje të konsiderueshme sezonale. Klima. Klima në Sierra Leone është tropikale dhe karakterizohet nga alternimi i stinëve me shi dhe të thata. Kushtet klimatike janë përgjithsisht të nxehta dhe të lagështa. Temperaturat mujore në zonët e ulta bregdetare luhatën rreth një mesatare për 20 gradë Celsius. Në brendësia të variojnë mesatarisht deri ndërmjet 25 dhe 27 gradë Celsius, me përjashtim të zonëve të thellë në vrejlindje, ku ekstremet e temperaturës janë më të mëlla. Minimumet mesatare ditore aty bien në 10 gradë Celsius në janar dhe maksimalet mesatare ditore rriten në 30 gradë Celsius në mars. Gjatë sezonit të shirave, nga maji deri në tetor, në vend dominojnë masat e erurë të lagështa që vijnë nga Atlantiku. Qiellja është i vranët, erat janë nga jugperëndimi, rrezatimi i diellit është minimal dhe shu bie pothuajse çdo ditë, veçanërisht gjatë korrikut dhe gushtit. Gjatë sezonit të shirave temperaturat maksimale ditore bien në 6 gradë Celsius. Sezoni i thatë, nga nëntori deri në prill, karakterizohet nga harat tani, një erë nxehtë dhe e thatë që fryn nga Saharaja. Ekonomia. Sierra Leone është e pasur me burime natyrore, veçanërisht me diamant, arë, boks dhe alumin. Megjithatë, shumica e banorëve të Sierra Leones merren me bujqësi, peshkim dhe me prerjen e drurëve. Të korët të tyre më të rëndësishme janë orizi, misri, kafeja, kakao, xhenxhefili dhe drurët e rrallë. Prodhimi bujqësor në Sierra Leone karakterizohet nga një diversitet i madh, por toka e varfër, stina thatë dhe varësia nga mjetet tradicionale të kultivimit e bën prodhimin bujqësor shumë të ulët. Sierra Leone është ndër eksportuesit kryesor në botë të fibrave të palmës, piasava, që përdoren në prodhimin e fibrave, litarëve dhe furçave. Orizi është vendi kryesor në mesin e kulturave ushqimore. Sa i përket eksporteve të kulturave bujqësore, ato përfshijnë kafe, xhenxhefil, kakao dhe arat kola. Për sa i përket pasurisë shtazore, ato përbëhen nga lopët, delet dhe dhitë. Ujërat e Atlantikut në brigjet e Sierra Leones ofrojnë një sasi të madhe peshqish. Gjuha. Anglisht e gjuha zyrtare e përdorur në shkollë dhe në administratën qeveritare në Sierra Leone. Kurse krio është gjuha më e folur në vend, që flitet nga 97% e popullsisë. Feja. Sipas një vlerësimi të vitit 2020 të bërë nga Pew Research Center, qendra kërkimore Pew, 78.5% e popullsisë së Sierra Leones janë musliman, kryesisht sunit. 20.4% janë të krishterë, kryesisht protestant, dhe 1.1% i përkasin një feje tradicionale afrikane ose besimeve të tjera. Në Sierra Leone banojnë rreth 18 grupe etnike, nga të cilët 12 dhe më me ndikim janë etnit Timni dhe Mende. Dhe shumica e grupeve etnike të Sierra Leones janë me shumicë muslimane, përfshirë dy grupet më të mëdha etnike të vendit. Shumica dërmuese muslimanëve të Sierra Leones i përmban traditës sunite të islamit. Shumica xhamive dhe shkolla islame në të gjithë Sierra Leonen janë të bazuar në islamin sunit. Historia. Gjetjet arkeologjike tregojnë se Sierra Leone ka qenë e banuar vazhdimisht për të paktën që prej 2500 vjetësh, nga shoqërit që migruan fillimisht nga pjesët e tjera të Afrikës. Pyjet e dendura tropikale të Sierra Leones dhe Midisit Kënëtor konsideroshin të pa depërtueshëm. Aty ekzistonte edhe miza tsetse, e cila mbarte një sëmundje fatale për kuajt dhe baktit, zebu që përdoroshin nga popullsia mande. Ky midis i mbrojti banorët e tij nga pushtimi, nga mandet dhe nga prandoritë e tjera afrikane dhe e kufizoi ndikimin e prandorisë Mali në të. Kontaktet e para evropiane brenda Sierra Leones kanë qenë gjatë shekullit të 15. Në vitin 1462, eksploruesi portugez Pedro de Sintra hartoi atë që tani është porti Freetown, duke quajtur atë zonë Sierra Leone, që do të thotë Malet e Luanit. Ishulli Buns, një ishull në lumin Sierra Leone, u përdorë si një bazë për tregtarët evropian të skleverve, si një vend ku anije të skleverve ankoroheshin përpara se të lëndronin përmes Middle Passage për në Amerikë. Qeveria koloniale bëri traktate miqësie me sëmtarëve fqinë dhe gradualisht filloi jurisdiksionin mbi vijën bregdetare. Në vitin 1896 vendi u shpall protektorat britanik. Për të mbledhur të ardhur për të paguar administratën e protektoratit, u vendos një taksë e re mbi banesën. Në vitin 1898, në vend shpërthe një revolte drejtuar nga Baye Bore, një prirë Sierra Leonean, strategu shtarak dhe teolog musliman, po kjo revolte u shtyp brenda një viti. Pas luftës së dytë botore, sikudo në Afrikën Perëndimore, qeveria britanike u dorëzua përpara kërkesave nacionaliste të Sierra Leones, institucionet demokratike u konstituuan, me ngut qeveria e re e zgjedhur drejtuar nga Milton Margai i Partisë Popullore të Sierra Leones. Në 27 prill të vitit 1961, Sierra Leone u bë një shtet i pavarur brenda Commonwealth-it. Në vitin 1971, Sierra Leone u bë një republikë me Stevens si president ekzekutiv. Si erdhi Islami në Sierra Leone? Pothuajse të gjitha rrëfimet e transmetuar në librat e historisë moderne të Afrikës Perëndimore, që trajtojnë temën se si erdhi Islami në Sierra Leone, janë të një mendimi se Islami si një fe e lartë dhe e shenjtë, ishte njohur dhe e dëgjuar nga sheikët e fisëve të Sierra Leones, qysh në shekullin e 16. Ndonë se në ato kohë Islami akoma nuk zbatoi atje. Është një gjë e njohur në Sierra Leone qysh në kohë të erëshme se kushdo donte të largonte akuzën nga vetja, thoshte unë jam musliman. Që do të thotë se unë nuk bëj keq, si musliman i cili nuk bën keq. Ky zakon vazhdon akoma dhe sot të jetë i përhapur në të gjitha qarqet islame dhe jo vetëm. Shkaku se pse sheikët e Sierra Leone se konsideronin Islamin si kaq të shenjtë në atë kohë, ishte ardhja atyre tregtarëve të mirë musliman nga Guinea, Senegali, Nigeria dhe Mauritania, në qytetet bregdetare të Sierra Leones dhe kontakti i tyre me ta. Islami si teori mbeti i shenjtë deri në betejet e famshme të Futa Xhalun, të cilat në shekullin 18 e transferuan Islamin në kornizën e praktikimit. Kështu Islami filloi të përhapi në fshatët dhe pyjet e Sierra Leones si një aromë e këndshme me anë të këtyre muslimanëve. Sheikët e fisëve të Sierra Leones, si ata të fisëve Mendi, Timni dhe Lumba, shpallën hyrjen e tyre në Islam dhe ftuan në të edhe të tjerët, pavarësisht nga tundimet e jashtëzakonshme që afroheshin dhe që ende vazhdojnë të afrohen nga institucionet misionare të krishtera për t'i tërhequr këta sheik në fenë e tyre. Muslimanët kanë luajtur një rol të artë dhe të rëndësishëm në historinë e Sierra Leones, pasi ata punuan shumë për pavarësinë e saj, përpjekje e cila boronte nga besimi i tyre i patundur në domosdoshmërinë e luftës në rrugën e Zotit, në mbrojtjen e besimit, jetës, nderit dhe adhot, duke kërkuar kështu kënaqësinë e Zotit. Dhe në fakt, ata kanë qenë një gjem në sy të kolonializmit që u aprishi gjumin e atyre derisa Sierra Leone fitoi pavarësinë e saj në vitin 1961. Të ndëruar dëgjues, këtu po përfundojmë edhe për sot, duke shpresuar tek Allahu i Madhëruar të takojmë përsëri javën e ardhshme. Deri atëherë, lutem Allahun t'ju dhurojë mirësi e begati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: historike. Në Novi Pazar nënshkruhet marrëveshje për rikthimin e unitetit të Bashkisë Islame në Serbi. Një ngjarje me rëndësi të veçantë për muslimanët e Serbisë u shënua para pak ditëve në Novi Pazar, Sandžak, ku nënshkrua marrëveshje për rikthimin e unitetit të Bashkisë Islame, duke zyrtarizuar një hap të rëndësishëm drejt të kalimit të ndarjeve të kahershme institucionale. Karta u nënshkrua në ambjendet e Fakultetit të Studimeve Islame në Novi Pazar, pas disa muajsh bisedimesh, takimesh dhe harmonizimit të qëndrimeve ndërmjet përfaqësuesve të dy strukturave të Bashkisë Islame. Ky dokument përcakton parimet dhe udhëzimet mbi të cilat pritet të vazhdojë procesi bashkimit institucional, duke synuar rrugën e autonomisë së Bashkisë Islame dhe respektin interesave të gjithë muslimanëve në Serbi. Një rol të rëndësishëm në këtë proces kanë pasur moslihunet, ndërmjetësuesit e pajtimit të cilët kanë punuar për afrimin e qëndrimeve dhe të kalimin e mosmarrëveshjeve që për vite me radhë kanë rënduar mbi marrëdhëniet brenda Bashkisë Islame dhe kanë lënë pasojat besimtarit. Një hap historik, por jo fundi i procesit. Në shkrimi marrëveshjes nuk nënkupton se procesi bashkimit institucional ka përfunduar. A i përfaqëson para së gjithash një deklarim zyrtar të vullnetit për vazhdimin e procesit të pajtimit dhe bashkimit mbi bazën marrëveshjes, respektit të ndërsjet dhe përgjegjësisë ndaj besimtarve. Pas shumë vitesh ndarje, kjo ngjarje hap mundësinë për krijimin e një bashkësie islame të unifikuar dhe autonome, e cila do të mund të përfaqësonte me fuqishëm interesat e muslimanëve në Serbi dhe të vepronte mbi bazën e unitetit institucional. Për muslimanët e Sandžakut edhe të gjithë Serbisë, 14 gushti 2026 mund të shënoj fillimin e një kapitulli të ri nga ndarja drejt pajtimit, nga përqaja drejt unitetit edhe nga konfliktet e sekaluarës drejt një të armët të përbashkët. Detajet mbi mënyrën e zbatimit të marrëveshjes, afatet dhe hapat konkrete institucionale pritet të bëhen të ditura në periudhën e ardhshme, njofton portali informativ Sandžak Danas. Themelohet Unioni Ndërkombëtar i Hafizave dhe Kurave të Kuranit Famlart. Me datën 15-16 gusht 2026 në Stambol të Turkisë u mbajt konferenca parë ndërkombëtare e Unionit Ndërkombëtar të Hafizave dhe Kurave të Kuranit Fisnik. Hafizi i njohur shqiptar Dr. Hajreddin Hoxha është një prej antarëve të bordit themelues të këtij Unioni Ndërkombëtar, pikërisht përfaqësues i Ballkanit. Ky union synon bashkimin dhe koordinimin ndërkombëtar me të gjitha institucionet ndërkombëtare që janë në shërbim të Kur'anit Fisnik në aspektin e leximit, mësimit përmendësh, interpretimit dhe veprës sipas udhëzimeve kuranore. Legjenda braziliane e futbollit dhe ish ylli i Realit të Madridit Roberto Carlos raportohet se ka përqafuar Islamin dhe ka shqiptuar shahadetin deklaratin islame rreth 4 javë më parë në Brazil. Lajmi u bë publik nga deputeti turke Ali Shahin pas takimit të tij në San Paulo me përfaqësues të komunitetit musliman brazilian. Sipas Shahin, dietari Sheikh Hamade i ka treguar se Roberto Carlos kishte qenë prej kohësh në kontakt me të dhe se gjatë një vizite kishte shqiptuar dëshminë e besimit dhe kishte zgjedhur Islamin fe. Lajmi është raportuar tashmë edhe nga media ndërkombëtare, ndër të cilat Daily Sabah dhe Google.com, duke shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale. Fotografitë që po qarkullojnë e paraqesin ishte futbollistin gjatë ceremonisë martesës me agjendën sportive me origjinë marokiane Sahila Tahiri, të zhvilluar sipas traditës islame. Në fund e një kuriozitet, Mali Uhud, një dëshmitar i gjallë i besimit dhe sakrificës. I ndodhur pak jashtë Medinës së Arabisë Saudite, Mali Uhud është vendi ku ndodhi betejë Uhudit në vitin e 3 pas Hijretit. Aty ranë dëshmor 70 shok sahab të pejgamberit Muhammed a.s. përfshirë edhe agjin e tij të dashur Hamzain radiallahu anhu. Kjo betejë nuk ishte vetëm një kthesë ushtarake, por edhe shpirtërore. Ajo nxorën e pa rëndësinë e disiplinës, unitetit dhe bindjes ndaj Rasulullahit, pejgamberit të Zotit, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, edhe çmimin e rënd që vjen nga shpërfillja e këtyre parimeve. Por Uhudi është më shumë se sa një fushë betejë. Profeti alayhi salam kishte një lidhje personale me këtë mal. Ai thoshte, Uhudi është një mal që na do dhe ne e duam atë. Është një nga pak vende gjeografike që pejgamberi alayhi salam e përshkroi me ndjenjë duke i dhënë një vend deri në traditën islame. Sot, kur qëndron përballë malit të Uhud, nuk sheh thjesht një mal, por shikon një dëshmitar të heshtur, të tërmirisë, sakrificës dhe dashurisë për Allahun Azzogjel dhe të Rasulullahit të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam. Vizita në të nuk është thjesht një udhëtim turistik, është një mundësi për të rilidhur me trashëgiminë atyre që dhanë gjithçka për këtë fe të ndritur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Hutbeja e Xumas.

0: عليكم السلام. وانت يوم تبريد ما في له. عليكم السلام.
1: ما بعرف الله سبحانه وتعالى. شو تمشى؟ كيف مشى ده؟
0: ما شاء الله صحيح بور صحيح صحيح صحيح دريشم بس كيف أرسل؟
1: باش جمعة.
0: تو. يكمل موديلي.
1: بيعم يوكس.
0: برت. كي مكتاش لي هوجا يون باس رامد. أكم جيت مس بس ما تبيده بكت برفان. يا شيء يوتي.
1: أمريكان.
0: دينتي سديو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Me mbarsin Allahu subhanahu wa ta'ala e mbyllim sot e fjalën rreth materialit me titull e vërteta s'vdes kur. Që tham është një shkrim që është shkruar me 26 mars të 1927 në revistën Zani i Inalt. Edhe e ka shkruar Zotni Shefqet Muka, rahmet past. Në fund të shkrimit të tij ka një fjali që thotë: njerëz të kryem, pra njerëz të arritun në jetë, që kanë pas dhe kanë doktorata në dorë, e që noshta kanë qenë themeluese të ndonjë sekti filozofik, se kanë atë guximin tonë të flasin kësodoret, por rezervohen aq shumë në fjalë sa me u habit. Filozofin edhe njërin me kulturë se lën mendja të flasin që të dunë, por rezervohet me të dhanun gjykimin e vetë. Dhe do të nalemi këtu. A shumë e rëndësishme të dashmit e mi, që në jetën e ti, besimtari, muslimani, sidomos në qeshit e fesë, me kenë shumë i kujdesë shumë kur fletë. Duke fillu nga ky që po fletë në këto momente, e ti këtë gjithë të tjerët. Pse? Sepse njëriu do të pytet në ditën e gjykimit për çdo fjalë që ka thanë. Për fejen, për pafejen, për sportin, për kulturën, për familjen, për çdo fjalë që ke thënë, ka një regjistër. Por për fjalët e fesë, ka një peshore më të veçantë. Njerëzit e fesë, kur flasin dhe japin një verdikt, kjo është halal, kjo është haram, kjo bën, kjo s'bën, është si me vu firmë në emër të kujt. Në emër të atij që ka thënë halal dhe haram, se unë s'mundem të thënë halal për diçka, dhe nuk mundem të thënë haram për diçka, pa pas një argument. Edhe argumenti nga kush vjen? Nga krijuesi i gjithësisë që don me na thanë që kjo bën e kjo nuk bën. Ka një argument shumë interesant që kisha dëshirë ta nisja citimin e tij javën që kaloi, por koha nuk na lejoi. Edhe elhamdulillahi rabbil alamin që po e nisim dersin e sotëm me këtë ajet kuranor, që është ajeti 33 i surës Al-Araf. Ku Allahu azza wa jall urdhon të thotë: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن دير në fund të ajetit që do të thotë thuaj Zoti im i ndaloi vetëm veprat e turpshme manishënim veprat e turpshme le të jenë ato të hapta ose të fshehta ndaloi gjunahun ndaloj shtypjen e tjetrit pa të drejtë. Ndaloj timvishni Allahut shok, pa patur për të kurfar argumenti, pra me i bashirë të Allahut azawajel, dhe ndaloj të thoni për Allahun atë që nuk e dini se është e vërteta. Pra me fol njeriu në fe, me padije. Me fol njeriu në fe, ashtu si divin nga menja e ti. Zotin arrujt për këtë. Ajeti kuranor që sa po lexova, në fakt është një shumësi mësimesh në përmjet të cilave Allahu Azza wa Jall në mëson shumë. Fillimisht, kul innama harrama rabbi. Pra thuaj, Zoti im ka ndaluar, që do të të ka ndalu? Pra ka bë haram. Që do të thotë, veprimi i këtyre ndalesave do të ketë ndëshkim nesër ditën e gjykimit. Madje disa për këtyre ndalesave, kur veprohen, e kanë ndëshkimin në këtë botë para jetës që vjen. Atëherë, prej ajetit kuranor, ka disa kategori ndalesash, që Allahu Azza wa Jall i ka përmend për një urtësi shumë të madhe. Sepse kur ti i lexon të gjitha këto, thu, ajeti kuranor thot, thuaj, me të vërtet, Zoti im i ndaloj krejt veprat e turpshme. Edhe në të kapitulli. Se shirku nuk ka veprat e turpshme, pa drejtësia nuk ka veprat e turpshme, me folë në emër të Allahut pa dije nuk është e turpshme, krejt janë turpshme, krejt janë ndalume. Gjunahu nuk është i turpshëm, Allah pse i ka kategorizu, ka një njërësi shumë të madhe. Veprat e turpshme, el ithëm, gjunahën, ose mëkatin, si e përkthejnë disa, shtypjen pa të drejtë, shirkun, edhe të flisni pa dije në emër të Allahut, azza wa jall. Po punë e madhe kjo. Çfarë thot Imam Razi në tefsirin e tij në lidhje me komentimin apo shpjegimin e fjalës el fawahish? Çfarë janë ato el fawahish? Pra këto veprat e turpshme. Ka thënë el fawahish është ibara anil kabair. Do të thot veprat gjunahet e mëdha. Keni dëgjuar për gjunahet e mëdha? Ka tek ne në terminologjinë tonë islame, gjunah i madh edhe gjunah i vogël. Gjunahet e mëdha janë el-fawahish. Ndërsa me termin el-ithëm, që sa po e citum, gjunahu ose mëkati, thot nën kupton gjunahet e vogla. Pra, është duke thënë, nëpërmjet këtij ajeti kuranor, që të gjitha llojet e gjunaheve janë pa turpësi në hak të Allahut azza wa jall. Sa do i vogël që të jetë gjunahu,

Tamam. Allah Azza wa Jalla është mëshirues, fal si fal kujt të doj, çka të doj. Mirë, po njeriu duhet me pa nga vetja e tij në momentin kur është në diskutim gjunahu. Sa do i vogël qoftë ai. Mirë, po çfarë quhet gjunahi i madh në Islam? Çfarë është el kebira ose el kebair shumës? Në gjuhën arabe el kebair shumës i termit kebira nga el kibr qibri. Do të thënë diçka e madhe në këtë rast, një gjunah i madh. Një gjunah i madh. Në aspektin terminologjik fetar, si thotë Hafiz ibn Hajar Asqalani në shpjegimin e haditheve të Imam Bukhariut, thotë kështu, në Sharh al-Kabir, Rafi'i ka thënë, gjunah i madh e quhet çdo gjunah që meriton ndëshkim në këtë botë, ndëshkim shëriatik, me i vendosë cakun e gjunahut, edhe me e nëshku veprusin e ati gjunahu haptas, si që ka urnu Allahu Subhanahu Teala, dhe kush e ka të drejtën e këti nëshkimi, e ka vetëm i pari. Jo gjithë kush, jo me thanë ne, hajde, ta bajmë që lem shëli këtë punë, jo. Dhe kanë thanë, gjdo gjunah për të cilin Allahu Subhanahu Teala ka premtu për veprusin e ti, ndëshkim të ran ose gjehnemin në Kur'anin familart ose në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra kur lexojmë në Kur'an dhe shohim që mallkuqë ofshin ata ose merituan ndëshkimin e Allahut ose do të jenë në gjehnem për atë vepër, thuaj është vepër e madhe, është gjunah i madh. Edhe Zoti na ruaj nga veprimi i asaj vepre. Është e qartë? Fjala bie. Zinaja, imoraliteti, konsumimi i alkoolit, shpifja për gratë ndershme, terrorizimi i njerëzve me armë, si për shembull, në ndeshtata në vendin tonë, kur njerëzit nuk kishin siguri me dalë në rrugë, ku ishte grupe që plaçkitnin e banin e vrisin e, tamam, vritej dikush edhe pa e ditë, sepse ju po plumë qore, plumë pa, tamam, apostazia, apostazia. Dhe me thanë, në gjuhën arabe, ridde. Të dalun i të fejet. Të dalun i të fejet. Apostazia është fjalë nga greqishtja e lashtë. Që dhe thanë, me u largu nga caku, me u largu nga pozita, dhe me thanë, me u largu muslimani nga caku, ku ka lidhë besën me Allahun Azzawajal. Me dal fejet. Është prej gjunaheve të mëdha. E kështu me radhë. Imam Dhehebiu, që ka jetuar në periudhën 663-748, ka një libër

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Bashk, miru dëgjofshim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ora e gjumas, emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20-25 minuta, të martën në orën 14-15 minuta dhe të mërkurën në orën 5-30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 VM.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Vrasja e 20 vjeçarit portugez, turist në Ksamil, është një akt si pas të dhënave po thuaj vrasje shtetërore. E them këte në kuptimin jo sa ju u ekzekutuar nga njerëz me uniform, por në kuptimin se e vërteta industria turistike në Sarand është në kthetrat e krimit. Në Sarand, shteti dhe krimi janë një. Ligji nuk ekziston. Në Sarand, dhe jo vetëm, flitet gjërësisht për një ekonomi të bazuar në trafiqe droge njerëzore të tjera, e cila gëlon nga darka në mëngjes, në lokalet e natës. Të cilat funksionojnë gjernagim në plazhet e pushtuara ku zgjidhet i metër plazh publik, por të gjitha të dominuara nga të fortit dhe shet që shesin shezlonga qindra euro. Por vrasja e turistit portugez ka dhe një karakter konkret, shtetëror. sepse në këtë akt makabër, e quaj makabër, erdhi të bëj pushime tek ne ai. Dhe tani ai përcillet në arkivol. Në këtë akt makabër, bashkëpunëtorë ishin të paktën tre punojës me uniformë. Kjo dëshmon se cila shkalla e lartë e inkriminimit të rojeve të sigurisë në këto lokale. Ata në vend se të paranalonin krimin, e fshehen për orë të tëra krimin. Në mos, hetimi do të regoj, nofta, edhe morën pjesë në masakrimin e 20-vjeçarit portugez. Një turist mund të humbas jetën në një vend, mund të ndodhë dhe të marrë goditje fatale. Por turisti portugez, turisti portugezi ndodhen këto. Në një mjedis, ku rojet e sigurisë ishin punojës shtetëror. Dhe kjo dëshmon se cila shkalla e lartë e inkriminimit. Dhe njëherë, ata punojës kishin detyrë ta parandalonin. Nuk mund të them se futën apo jo thika në trupin e turistit, po atë që them ata bërë një krim të shëmtur, sepse e fshehen krimin. E fshehen krimin e shëmtur. Dhe shëmtia vazhdon më tej, kur krerët e narkoshtetit rrahin gjoksin për sukses se u kap vrasësi. Pas shumë e shumë orësh. Në vend se duhet të skuqeshin me turpë. Për aktin që ndodhin duart e shtetit. Portugezin, pra, e vrau mjedisi kriminal, i krijuar nga narkoshteti në Saram, në Ksamil, dhe me gjërë. E vrau mjedisi i dominuar nga të fortit e shtetit. Thika ishte vetëm mjeti, instrumenti këti mjedisi. Sot, ambasada të vendëve partnere kryesor njoftojnë qytetarët e tyre apo u tregojnë listën lokaleve në cilat nuk duhet të shkojnë. Që të gjitha këto kanë licenca. Pra ato vazhdojnë punën, pas një lloj shqetësimi, sepse janë të miqve të qeverisë. Saranda njohu dy ngjarje, kjo është më tragjike, por më parë u shkelmua oficeri policisë. Dy javë më parë u vrat jetën derë të shtëpisë aty. De facto rendi është në duart e krimit. Denoj me forcën më të madhe dhe njëherë, shpreg ushtrim e familjes. Çdo shqiptar duhet shpreg ushtrim e kësaj familje. i biri sa erdhi në Shqipëri për pushim, kthehet në arkivol nga banda shtetërore. Faleminderit.
1: Zoti Berisha, kush duhet mbaj përgjegjësi direkte për përgjakjen e sezonit turistik në vend dhe çfarë masash mendoni se duhen marrë për ta parandaluar këtë situatë? Faleminderit.
4: Pa diskutim që në plan të parë është drejtori i përgjithshëm i policisë dhe linja e sti por të garantoj që Saranda ka tentakulat edhe gjithë bregu të Edi Ramës dhe drejtuesve tjerë të partisë krimit në parlament, në qeveri e kudo. Nuk ka diskutim që policia ka përgjegjësi absolute në këtë rast. Po këta përgjegjësi nuk ndjej. Nuk ndjej. Aty organet e sigurisë në këto lokale janë të përbëra nga rrogtar shteti që sillen si bandit dhe s'pyesin për asgjë. Saranda, turizmi, si që tregojnë kjo rast dhe rast e tjera, është kryesisht në durt e krimit dhe antiligjit.
1: Çfarë pasoja shmendon se sjell pikërisht të ngjarje që ju i denoncuat përgjakja e sezonit tek turizmi drejt për drejt në Shqipëri?
4: Natyrisht, pasojat janë shumë negative. Pasojat janë një emër i keq për Shqipërinë si vendi ku vriten turistët. Nuk ka më keq se kaq. Gjithnjë më shumë bëhet e qartë se narkotikimit. Dhe se Shqipëria është një rrezik për ata që vinë dhe për jetën e tyre. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk ke depozit?
11: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5555.

0: Telefononi në numërin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veriporës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Radio Yehuda. Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Hona 107 6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Hona.
1: Radio Hona.
0: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonishtë pin të uaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hap

që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri. Aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri. Aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, a dhura si edhe elegancë që të ngelë në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm Amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Resin mbaj dhurata.
3: Mirë se vini
2: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik. Edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe për punim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rire qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undir manin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara.

gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Martini Nikitor starton kampionat. Besoj që pritet me interes nga vllaznia këtë kampionat i ri.
5: Normal, fillimi i sezonit jemi mundu me të lecu ekipin gjithë reportet. E dina që do tjetë i kampionat i fështirë, më e fështirë se i vjeqmi. Kështu që kena punu, nuk kemi akoma aty ku duhet me kenë, sepse dhe faza përjetore ka kenë shumë nga rëkume, kam të janë tronë, gjithësësi, duhet jena të gatshëm për fillimin qyshnes.
4: Qëpar ju bënd të mendoni, profesor, se do tjetë një kampionat më i fështirë?
5: Po është më e fështirë, sepse ka skuadra që janë bërë shumë të forta, kanë shpenzu shumë, janë ekipe që edhe kanë si Egnatia, si Dinamo, anën financiare, me kalimin njëna në grupë dhe tjetra, shala të kalojnë nesër, sepse e oroj, janë forcu edhe financiarisht, janë forcu edhe me lojtarë, po ashtu edhe Teuta, po ashtu edhe Tirana. Kështu që do jetë kampionat më i fortë.
4: Shumë ndryshime në përbërje në skuadrës nga sezoni kaluar. Një dëshirë juaj për ta ndryshuar skuadrën apo ishin edhe zgjedhje të lojtarëve?
5: Jo, ishin zgjedhje të lojtarëve. Domethënë, ishin 3-4 lojtarë ose 5 më mirë që doshin me ikë. Nuk kishin mundësi me i mbajt. Kundër dëshirës tonë, kuptohet. Kështu që ishim detyruar për me lëshu, kështu që jena mundu, kena ble lojtar, kena mua lojtar mjaft mirë, që do të ndihmojnë shumë gjatë kombinatës.
4: Sa u lirë mua, profesor?
5: Po, pyetja që duhet me bëhet atyne, sepse skur, diçka sa është ndodhur në teme, nuk mundem i dolë për zëtë.
6: Profet, në vështrimin tuaj, si vjetë organika, është me forcë e vitin që shkoj, si e shikon?
5: Jo, ne kemi mundu me bëhet një ekip shumë të fortë, një ekip që do të kërkojmë prapë me bëjë lojën tonë, në është kemi ma pak fantazi, por kemi ma shumë muskuj. Kështu që normalisht ndryshimi, se përthuj se janë 7-8 lojtarë të formacionit që janë largu, nuk ka shkollaj të fusë 7 tjerë dhe ti bashkë me lujtë ashtu si që ishin ato të tjerët, sepse dojnë kohën e vetë, mënyrën e të lujtunit këtu, me mënyrën e të lujtunit si kanë lujtë e ekipit e veta, kombinimi me njëni tjetërin, kështu që janë disa gjona që dojnë kohën e vetë, me gjithat e shpresoj që ti bëjmë t'i bëjmë sa më shpejt gati t'i jenë harmonit plot.
1: Mi sërë, në gjithë objektivi i Vlasnisë këtë sezon, për
5: nësërë? Objektivi i Vlasnisë. Ne do i bëjmë neshet një kundër një, kundër një gjithë do kundërshtarit. Mëndaj, me kalimin e jave, do t'i jenë edhe më qartë të këtë detë tona, sepse thash janë shumë ekipe që kanë hyngarë për me fitu titullin kampion. Kanë cilësi më të tepër se na faktikisht, me gjithë atë, unë kam djemë që kanë dëshirë me punu, kanë dëshirë mu stërvit, nuk kanë frikë mu balëfëqu ma asë njanin, këshu që do të shofi me kalimin e kohës.
6: Profe, i knaqur me afrimet e mërkatës dhe me tani, me qënë zërshë dhe intervista parë e juaja në këtë prakë sezonit, dhe prisni diçka tjetër nga kjo mërkato?
5: Ne jemi pothuajse të plotësuam, pothuajse, jo pothuajse, po jemi të plotësuam gati në çdo repart. Në çdo do të kena ne një lojtar që do të ishte wow, do ta morrim. Por gjithsesi, me këtë lojtar jemi të gatshëm për fillim kampionatit.
7: Profesor, më që nuk keni folur për sezonin e kaluar, si e cilësoni? Tri ndeshje, cilat Vllaznia i Gupi e pati dy herë shansin. Një herë ndeshjen e parë direkte, por ju dha shansi edhe
5: njërë tjelë
7: pas asaj
5: fitore. Në
7: gjo,
5: se cipsoni
7: si një dështim, apo si
5: eshi? Jo, dështim. Dështim dhe t'ishtë në qërë se Vllaznia dhe t'ishtë ka një 25 herë kampion, të ishtë 25 vjetë rësht, dhe dhe t'a humë të simet. Po ne kemi 25 vjetë që si jemi kampion, kështu që nuk nduket dështim. Dështim personal po, dështim zhgënjim për tifozat po, sepse ishim offer. Me gjitha të këqijat, ato të metat tona, dopsit tona që kishim në atë momente, ju shtu edhe arbitrimi, sepse unë kam humë kundër Dinamos në Kupën Republikës, kam shku 0-2, më është hangë një penalti ose një gol, që vetëm jo gjengjoja edhin që ishte në varë, edhe në eshin me Ignatin, jam dënu me një karton të kuqë të polon, që do të ishim prapë finale, dhe më thonë, përveç asaj që ne sishim formën e mirë, ishin dy gabime arbitrore që na ndalën edhe Kupën e Republikës dhe kampionatin.
7: A keni reflektuar ju personalisht profesor për disa ndoshta ka një pjesë që i quaj gabime, një pjesë që kanë dhënë drejt, që kanë mbështetur që kanë ndodhur sezonin e kaluar, pra debate me trajner, me media, me disi lojtarë brenda ekipit. Keni një reflektim për sezonin e ri që ndoshta mund ndikojë drejt për drejt tek ekipi?
5: Nuk e di, nëse është ky problemi i 25 vjetëve që s'është dalë kampion, mund tjetë dhe kja pyetje që thonë ti, po jam i bindur që s'muhet me mamyll kërkush gojë, nuk mundesh kërkush me ofendu, nuk mund kërkush me bëu arrogante, as kundër mjet, as kundër ekipit tem, as kundër qytetit tem.
7: Nesër start kampionatit nesër në lot, nëse që objektivi vetëm është ta nisim me fitoren.
5: Gjë që janë shumë vështira, nesër po janë shumë vështira, ne shpresojmë të bëjmë çmundën dhe besoj verbërisht që do të fitojmë, megjithatë Skënderbeu është një ekip që ka bërë shumë blemje, nuk e di se sa, nuk e njohim mirë njëri tjetrin, janë shumë faktorë që e bëjnë ndeshjen të vështirë. Megjithatë, unë them që nuk ka emra Skënderbeu, Egnati apo kushdo tjetër, janë barabartë fushë e lojës, diferencat nuk janë as mëdha. Kështu që do të jetë një ndeshje luftuame, do të jetë një ndeshje që do të kërkojmë nga fillimi deri në fund për me fituar, mendoj rezultati nuk është edhe krejt në dorën tonë, thashë janë edhe faktorë.
6: Profesor, Skënderbeu deri në këtë moment e ka mërkatën e bllokuar, jeni përgatitur për dy skenare edhe me lojtarët të sezonit të kaluar që ka pasur Skënderbeu dhe me afrimet që ka bërë.
5: Thashë, prandaj thashë njeh shumë pak skuadrën e Skënderbeut si është ndërtuar, skuadrën e vjetër gjithashtu e njeh shumë pak sepse kanë luajtur kategorinë e parë. Kështu që informacionet janë të pakta, përveç aty në ndeshje miqësore që ka bua që i kam njek më anë të videove dhe thash jena një fazë që duhet e di që loja s'do tjetë nivellet e nalta, por është fillimi kampionatit, duhen pikët dhe duhet i marrësh këtë pikë gjithsesi.
1: Një strukturë e një profesor, por një formulë ndryshe, këtë është më mirë kështu?
5: Nuk e di unë, vjetë kena mëllë 36 jave, kena mëllë në vendin e parë, ju e dini si shku në punt dhe humë në fund. Si mjetë të pakten, formule a 6 ekipe e vajtë jarë, 3 fazat dhe vajtë jarë, është ma logike, ma e mirë. Unë prapë jam me formulin, do kishtë të kanë ma mirë në oshta, si që ishte me 36 ekipe, me 36 nëjshë dhe të mërën kampionati, po me gjithë dhe më duket formulë interesante, shpresoj të funksionojë.
6: Profe, ka interes edhe për katër afrimet e fundit me Mendi, Tylise, Tunkara dhe portieri Cristian Abram, do t'jenë gatshëm për nesër, kanë arritur të shkrihen me grupin e theh, a do t'jenë gatshëm për biljarë dhe gurisht, a duke qënë se kanë dënime nga komisioni disiplinës?
5: Po thuj se, dhe më thonë, kemi disa, dy liste edhe mua, Tunkara është akoma, nuk janë në kondicionin e tyre fizikë, do të jenë apo s'do të jenë nesër do të vendosim momentet e fundit sepse për fat kemi edhe lojtarë të tjerë nuk është shqetësuese e rëndësishme që me kalimin e kohës mundën mu shumë shpejt do të integrohen me ekipin janë lojtarë që do të na ndihmojnë gjatë gjithë kampionatit Gurishta është i dënuar 6 javë nuk ka mundësi për mu fal sepse mas 3 javëve dënim mundet mu fal kurse Kobilari është do të falet dhe të paguhet ajo që ne kemi.
7: Ka lojtarë që mund mesin një shlistë e profesor, ka një bëndje lojtarë që flasë të momentin e federimit?
5: Nuk e di për federimit, sepse nuk është se ne kemi datat e federimit janë 2031, ne kemi mundësi federimit datat e ekipi B, kemi mundësi federimit datat e ekipi 3, kështu që...
7: Jo, flasë për ekipin e parë.
5: Po pra, po jo...
7: Lojtarë që mbeten jashtëm që të dërën të lëni të ekipi i dytë.
5: Jo, po, kjo është, nuk është arsye që ngele një është, kjo është arsye që ne porrujmë edhe në vend për një lojtar tjetër të ri, sepse kemi, thash, edhe bën, edhe të trit, sepse kemi Uldedet, kemi Bizin që mundën a me i federu dhe të trit, kemi lojtar tjerë që mundën a me i federu të bëja, që do t'jenë prapë pjesë e ekipit të parë, por kjo është ajo luksi i grupit, i ekipit B, sepse kështu është formula e tillë që mundna me huazu, më më qua ti edhe më marr edhe për neshë, kështu që s'është ndonjë problem i madh.
4: Sezonin e kaluar të gjithë menduan se pika më e fortë e Vllaznisë ishte cilësia e lojtarëve. Si vjet, cilë do të jetë pika më e fortë e kësaj skuadre?
5: Jo, ne kemi prapë cilësi, thash, kështu që fillim të intervistë që kemi më tepër muskuj se sa cilësi. Megjithatë edhe cilësia nuk na mungon. Unë ju siguroj diçka që do të bëjmë lojën tonë, do të jemi agresiv me çdo kundërshtar, do të mundohen në çdo moment me kenë 100% fushën e lojës, shumë mirë është sepse edhe bankinin, edhe rolet i kemi dublume, sepse vjetë kemi pas probleme në zëvëndësimin e disa lojtarëve, në krahu majt nuk kisha lojtarë, në krahu djathtë nuk vra kastrati nuk kisha mundësi zëvëndësimesh, kështu që edhe me bekimin që ishte vetëm sulm, nuk kishim mazvra, si u vra Bismarku, nuk kisha mundësi me fut tjetër, të shti kjo organika është ma e mirë, kena lojtarë që munden me zëvëndësu njëri tjetërin, kështu që them që me gjitha dhe grupi është ai, grupi, forca grupit është ai që.
4: Cili është mesazhi juaj për tifozët, profesorin e nisit të kampionatit?
5: Po, unë du personalisht e jetoj si ata, sepse e di se kena ndru një kampionat tonë për me fitu, nuk arritme. Mesazhi mas tonë kësa e kohë dalë intervjistë dhe flasë, është shumë i qartë, në rratë për njësë për atmosfitim kampionatit, thosh në lem mu, atyne, familjeve tona, sepse ka ka një kampionat shumë stresus, më vjen keqë shi. Por, jetë a vazhdojnë, kampionati fillon i ri, inshallah edhe me mendimin e tyne, me dashamirësinë e tyne, mundena me ecë përpara.
7: E shihni Vllaznisi për të ndërta?
5: Po është shpejt me diskutu, është shpejt, shumë shpejt me diskutu, 36 javë, po a fillu kampionati, nuk mundu me thonë kur gjithë tjilë.
6: Profe, keni një koment edhe për rregullin e ri të Federatës Shqiptare të Futbollit për aktivizimin e lojtarëve me vitlindje 2007. Ka Vllaznia në organikën e saj element cilësor që mund t'ia dalë ban të aktivizohet?
5: Unë me thonë që nuk jam pro, nuk mundem me thonë. Por që duhet ishim lejmëru mua për para, sepse ne kishim bëa blemje disa lojtarë dhe për arsyt kësaj formulet, këto lojtarë në mesin hije. Kështu që jam pro, por duhet kishim kanë lejmëru mua për para.
3: Ngjarja e ditës.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes dhe ju ftoj në takimin ton të radhës në emisionin përjafshëm intervistë çdo të njëjtën në valë 107.6 MHz të Radio Jehonës. Do të sjellim këtu në këtë puntat një tjetër personazh që lidhet me sportin, atletikën dhe më pas handballin. Që sot nuk e ka luksin të jetë ndër sportet prioritare në Shqipëri pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme të protagonistëve të tij që përmes aktiviteteve përpiqen të mbajnë gjallë. Majhës është mundësia. Kam knajsin të kemë sot mikrofonin e Radio Jehonës, një emër të njohur, si që është Arben Rjodhi, i handbollit të Shkodrës edhe kombëtares, por njëkohësisht edhe e atletikës që kalon gjurmë nga të vite, për vetë si atlet i njohur i kërcimit së larti edhe garave të shpejtësisë 110 meter me pengesa. Në turneun ndërkombëtar Memorial Nikolin Karoca, në vitin 2022, Rjolli nderohet me certifikat mirënjohje, një nga kontribuesit ndër vite në handbollin Shkodran, njëkohësisht shpatet në 100 vite të klubit të shumë sportësh, Vllaznia, si sportisti më i mirë. Arben, faleminderit dhe mirë se erdhët në këtë intervistë.
3: Faleminderit, Genci, ishte një kënaqësi që të jemi këtu pranë jush.
2: Natyrisht që do të ndajmë pak bisedën tonë mes atletikës dhe handbollit. Kontribute në atletik, rezultate, njëkohësisht dhe në sportin e handbollit. Megjithatë, le ta nisim si atlet. Ndoshta kjo ka qenë zgjedhja e parë juaja.
3: Kjo ishte fillimi i jetës time në atletet sportive. Unë atletikës u bashkova qysh në moshën 10 vjeçare, ishe në shkollën 10 korrigu, ku ishte klasa sportive, dhe në klasën e 5, që u kriju klasa sportive, ishe pjesë e kësaj klasë, ku në atë moment në mësues fizikulturës kishe profesor Ilkomin, që e kishim si profesor, dhe pastaj në këto momente, unë ju bashkova ekipit të Vllaznisë duke ardhur në stadiumin, në atë kohë stadiumin Vojkushi.
2: Shtysa e parë ishte mësuesi mirënjohur Ilkomi. Që ju nxiti të futeshit në darës atletikës. Duke parë dhe
3: po, duke parë
2: pjesën tjetër të dhënat fizike.
3: Të dhënat fizike, sepse unë e kujtoj edhe si sot, Genci. E erdhëm nga shkolla e mjeshtrisë Vojkushi, erdhëm në shkollën tonë një dhe që punë inspektorash në atë kohë për me pa sportista dhe zgjellën.
2: Edhe
3: në atë klasë mi zgjellën, profesor Ili mi zgjellën mu për me ba ata dhe të klasës, dhe kujtoj si sot. Dhe pastaj u bashkova stadiumit dhe kujtoj si sot dhe herën e parë që ka marrë në stadium, ka qenë Sorivoti, që jam prezentu me te, i cili, sepse në atë kohë, në gjithmonë i mërshin fëmijë dhe i shifshin, me bo shumë gara, shumë i panë, unë kishe gjatësin, cili ishe gjatë, ishe shtatë lartë, i hollë, dhe profesor Sori jam të arben të falë, provojmë të të cysë në aldi. Okej, okay, profesor, të kemi cysë me shpinë, të kështu, të me banë, po. Kur do të bishe në rranë, kisha dhe frikë, kishim grumull rranët në rranë në atë kohë, ishe fëmijë 10 vjeç, po ka jera dhe moshko së fyrë, dhe më kujtohet si sot, grumulloshim rranën si grumull, si malë kështu, sepse kur bishe me shpinë, ajo pastaj mas me një shumë guditet edhe, e fillova që ishë në atë kohë dhe 80 metra me pengesa, i kujtohet si sot, dhe kujtohet edhe gërën e parë. Kam pas, e kujtoj shumë mirë garën e parë, se si deri voni kam pas të shpia diplomat, po pastaj nuk e di me vitet, me problemet të shpia, që i rregulloi shpia baba, nuk mujta mami gjetë ato të kujtimet e dikurshme, e maj mene rezultatin të qësimit së naltit në atë kohë që arrita 1.28, ishë 1.28 që mësë lartë dhe moral diplomat. Kur edhe në shkodër e kujtoj që erdhën me lejmruni në shpi që klubi u bëjt ceremoni me dhanën diplomen edhe një klub në klub Vaznia për aktivitetet që kishim bërë në Lushnjë. Dhe nga aty filloi karriera e jeme sportive si fëmi, duke u bashkuar me trajnerin Enver Dervishi. Më thonë, me Enver Dervishin kam vazhdu gjithë kohën e fëminis si trajner, koptohet vide mas vide, një vjeçart, kupat, kujtoj për shembull kupën e Demreka për shembull. Kupa Demreka u bate për çdo vit në prill në Durrës. Pra për çdo vit, dhe për çdo vit mosha 10 vjeç, 11, 12, 13, duke ora vite dhe tu rrit dhe duke ba, pastaj fillon ekipet e trive, para trive, duke arritur deri te 30. Kam pas edhe
2: ishte interesi, organizimet kanë qenë më të mira pavarësisht kushteve e kohës së merrall.
3: Un kujtoj për shembull kur ishe fëmijë që hina në atletik, më kujtohet profesor Feti Dizdari për shembull, kur vite Feti muat ma të abari në zesë, ose ma të kapirë, zonë ku shashkyu një që, ku jo, Feti Dizdari, ma, zdo nevoj që kishim, i thoshim për Feti Dizdari, ishte një embleme e sportit shqiptar. Unë pata knasin, pastaj, me të gjithë profesorat që gjeta, unë ishe fmi që jina në stadium, të fillu të Suri Hoti, Shni Bebezici, Asim Kraja, Vilten Tufi, duke gjithë sportista më kujtohet unë ishe fëmi, Angelina Guracucci, Kujtim Rjolli, Rok Hila, Pierin Tafili, Avian Miloti, më kujtohet Lahi Vrapimeve, më falin Lahi që nuk më kujtoj mi emi, nuk ka qenë Nafia si teme në Vrapimeve dhe atë që mjetër vërën. Pra në thonë unë ishe shumë i ri kur ato i gjitha më rëndë në përshumë. Dhe vite, në këra me shokin, si mi është e në bëndlojat e cilë dhina një mosh, dhe po t'i kapim si vite moshet që më belin një në rritësysh në fëmi në shkollën në Vlëtë Kurriku, dhe kemi duke qenë 64-shën. Kemi qenë 364-shën ato vite, përse vite të sikot më thanë që paka shumë vite njithën me vite moshet.
2: Ishi dhe konkurent.
3: He, dhe vite moshet. Beli bëti kërcimin zgjati, dhe bëti dhe të gërsh pas taj në të rritënit, dhe kishë pas të ideal tjetë i farë Gjulio Zefi që ishin 64-shan, që i bate 400-shan. Pra të ishin e mosha jorë, që esme me atletiken.
2: Po, Beni, nëse i këthejmë familjës, gjithmonë është ajo ëndra djemë të prirën paka shumë nga futboli. Ju kishit dhënë fizike shumë të mira, mund të ishin një volejbolist, mund të ishin një basketbolist, ose një futbolist.
3: Të disa të drejtë nga nëzitë.
4: Një bëjë pyrgjë
3: që po thëmë për herë të parë, po shumë vetë me një ofin. Unë ka pas një moment që bashkë 3 ditë stërvitën të tikë, 3 ditë që koshë e mesme të hoxën në kjeras në bashkë stërvitje.
2: Në futbol.
3: Që koshë e bashkë stërvitje mesme të ismet e zdite gjanë që e më të tikën, i thëjnë profesor, pa gzimema pas të me të bëjnë, ka shkuar Beni, a të bo futbol, më dhe bje. Pra sepse ne kemi qenë sportista që futbolin i kishim nga dje. Ka qenë një moment që po të shku me paratrit edhe me Salamidanin, më kujtojt në të kohë ka qenë një sakpashej prej viteve, se gjithmonë kapet në vite, 64 e Isaku mosh me ne. Edhe në të kohë Isaku isha me paratrit, po të shku dhe një kohë me paratrit me futbolin, dhe ashtë në së vite shkosh me futbolin, një gotë të dyja. Atletika ishte ajo. I kena pas ta shumë sportet, kena lujtë volejbolin, basketbolin, ashtu si me bëmlojnë, ha bëmloja, basketbolin, mund kishtë dalë basketbolin shumë i mirë.
2: Atëherë ju detyruan që ti ishit pjesë atletikës, apo vendosët vetë që më mirë
3: ja,
2: e sho vetën të?
3: Atëherë, ajo ishte pjesë atletikës që vendosa që vetë ishte atletika. Më kërësimi së lartit më përqete, pa mërësi se kushtet, vendësina të ko, kushtet ishin
2: i thash shumë mirë.
3: Atë tash un kam filluar me krecimin në ran me
2: shkollë. Edhe aktivitetet zhvilloheshin në këtë mënyrë.
3: Edhe aktivitetin e parë për shembull, unë kujtoj aktivitetin e parë, më duket se edhe të dytin, domethënë që nuk e kemi bënë dyshek. Më i mend që pa kanë ran kret, pastaj në aktivitete të tjera vendosin mirë ran, vendosin dyshek të munis, kanë pasur 2 mek të munis dhe të gjimnastikës. I vendosin
2: për pak më lehtësi.
3: Për më kriju më lehtësi, pastaj erdi dysheku i Sfungjerit, duke kriju me vite, duke kalu, dhe në thonë, paratrive që kam kenë me paratrit, kam fillu dysheku i Sfungjerit, në varë dhe në Shkodër, fillesh tërbitja të bëhet,
2: kuptohet. Gjithatë, pas keni qenë pak i privilegjuar, në kushte.
3: Fillojnë kushtet për gjuhën. Unë i kam thënë vetëm një gjë agjenci që unë e kujtoj bele në një kishë dhe një intervist me Gats Markun dhe ja kujtova një problem të këpucës sime. Për shembull pjesa e atletikës agjenci ishte këpuca, këpuca e djathtë e cila ishte kamar rraje, do të ishte me thuma para dhe mrapa. Edhe me gjeta të këpucë, për dhe në vendet nuk ishte. Dhe federata dubite, ato që bite federata. Isha atëherë me paratrit dhe me trit, mas e problemi erdhi ku ishte koha trive, sa aty fillon niveli dhe Tirana fillon e pjen puc, me erdhi puc atletikës për cimin slarti, sepse betëm unë ishe kërcimin slarti në shodër, dhe me erdhi puc me numërin 42, po në kishe numërin 45. Pra, ma gjëna, me kujto dhe sot puc, e ishte puc Adidas, ishte blu e pjesa e mrapme, ishin të barba sipër. Dhe me kujtohet si sot doshe si ta bashkë kucën, për me më shkuva bisedove me një kustarë. Dhe e kujtohet si sot i mërë Zaganjori, ishte kustarë në pjatës, e ta me i mërë i thamone, kam i këtë kucë, a ka të dyshdu me bërë, ka të pensa si i bërë. Dhe i mërë i më pasat, të pajon, të rrugoj, më mori kucën, e qanë me disë, mas gjati. Ma rullaj dhe ma bani kucën 45 për kam demen, kamën e djarë. Po dhe të thëmë të drejten, ajo ishte këpuca ku unë fillova nivellet e kërcimit së larti. Ma të këpucë duke u bashku ekipit të tërive të Lëznis, duke u bashku ekipit të rritonve, ku po ata dhe knasin me përmen edhe emnat i atletve shumë të njoftën që unë kontribova me ekipet e Vllaznisë që shumë vetë në është nuk i kujtojnë, i kujtojnë. Ku kishe shokun tim për shembull Arben Loja, ishte Sokol Hoti në 400, Ilo Pjetri në garat e vrapimit 800-3 mish, maratonës pas taj. Ishte Ardian Miloti në atë kohë në cimës gjatit në fundin e karrierës ti. Dhe duke ardhë mas dhe me vite, me ekipin, duke u bashku ekipe edhe të tjerë që u bashkunin ma vonë, po ishte një pres i ma vonë shumë, më patë rastin për shembull mi pas në ekipin e tritën dhe edhe dy kampionet e Vllaznisë, si Vera Bregu, Mjeshtra Sporti dhe Arbana Gjani, dhe me thamë në ishim bashkë, njeni me mashkët dhe femrat, ishte, unë ishim prezent të ekipit të rritën dhe Vllaznisë. Dhe kjo puca ime e zgjatën më shoqënoi në gjithë karrierën time sportive. Dhe duke edhe në momentin që unë në vitet 86, unë që arrita, atëherë ishe me dy kategori të para, kishe kategorinë e parë në 110 për pengesa dhe kategorinë e parë në kërcimin së lartit. Rezultatin atë kohë me Vllaznin ishte 1.95 faktikisht në kërcimin së lartit. Unë pas taj u bashkova, ishte kohë që shkova ushtarë, u bashkova ekipit të Partizanit. Ku në ekipin e Partizanit ishë shku me unë, Aben Loja dhe France Zojze.
2: Në ishim rreth 2 vite?
3: Ishim 86-88.
2: Edhe u bëhet pjesë e ekipit Partizanit?
3: U bëhet pjesë e ekipit Partizanit, 3 sportista nga Tirana. Ku aty gjetme, kishim në një vit paranesh, ishte prezent dhe Sokol Hoti, ku sot nuk jeton ma, ishte pjestari ekipit Partizanit dhe ishte një ekipit Vllaznisë për para, po, edhe ishte kjoshtari vit paranesh. Dhe ishim 4 sportista të Vllaznisë, 4 atlet Vllaznisë që ishim ushtarë me klubin Partizanit, që i bëm kontributin ton edhe Sokoli, si Ben Loja, që ashtu dhe matë mira. Une, ashtu dhe Francizojzi, unë arrita rezultatet në 110 me pengese, arrita 15-2 në të kona, kishe, dhe kërcimi slati ku arriva 2 metra, mate që di une...
2: Koha mate me kronometra?
3: Pa tjetër, ashtu ishte në të kohë, duke vrapuar në pistë në lesë, jo në tartan, në koptohet, duke kërcimi zxatit, vraposhe në lesë, por në momentin e kërcimit, ku duke të vrashim, në bëndosh një copë gomë, ku do rrashim dhe do kërceshim. Kurse këcimi zgjatit ishte mandrësh, kishte një gomë të gjatë, të cilin vraposhim një gomë dhe kërceshim. Pra ishte një kushtifje mandrësh, ne vraposhim në le dhe rrashim në gomë dhe kërceshim. Kur në klubin Partizani pata një nivel që të rritem, po ata mundësin që të rritem më shumë, dhe rrita rezultatin 2 metra në vërcimin senalti.
2: Dhe konkurentët tue ishi?
3: Unë kishe konkurentin kampionin sot, aktual, i cili është rekordmen i Shqipërisë, që është 2 metra e 11, Muhamet Abazi, i cili nuk jeton ma.
2: Ky rekord ka mbetur në fuqi.
3: Ka mbetur në fuqi.
2: Ndërkohë që është thyer nga femrat në Europë.
3: Në Europë. Duhet shumë e vërtet gjëse. Kushtet se do të shifen të ngara teknike që kanë shumë gara teknike janë dojnë një stëvitit të veçanë, ka një gjë shumë veçanë, dojnë kushte të veçanë. Në të thash, ne jemi rritur duke vrapun në dhe, në tokë, ato jo në tartanë.
2: Dhe... Në gjithë atë dhe rezultatet nuk kanë munguar, me të drejt që Vera Bregu apo Arbana Gjani dhe jashtë kufive të Shqipërisë kanë patur rezultate pozitive, kujtojmë Pavlina Evron, pra
3: Pavlina Evron
2: janë rritur në kushtet të tjera dhe janë stërvitur si ju.
3: Të më ndosë sikur ato të ishin ato kushtet e sotme që në ato. Pra nej, edhe ato karjera tyne ishte shumë e mirë, por sikur ishim e këto kushtet të ishte edhe shumë ma mirë. Mm-hmm. Shumë ma mirë. Dhe, si të thash, dhe në gjithë karjerën time të kujtë i jetës në klubin Partizani, kjo putës, edhe ku shkohë në klubin Partizani, nuk arrita të gjenjë numrin 28.
2: Që paktën kishte kushte më të
3: mira. Që paktën kishte kushte më të mira. Dhe kjo puc mu me filloj karrierën si profesionist tek Vllaznia me paratrit, më dhanë që ishte 18 vjeç që unë e vesha, e vuna në negon, deri në moshën 24 vjeç. Dhe që unë e...
2: Ti avem pak emrin kusë artë?
3: Farë, me të vërtetë. Sigur ta kishe sot e kusë dhe ishe artë dhe kishe vunë që ekskluzim që ta kujtoja. Dhe... Ishten, sepse ishin disa momente, unë faktikisht në ata momente ishte viti fundit, pra që ishte me klubin Partizani që unë arrita 2 metrëshin dhe ishte kua që unë të kënjëroshin, dhe unë bëmdoja.
2: Bene, kishte ofertë nga klubin Partizani që të qëndëroshin?
3: Me të gutë të vërtete në mundjenci, ne si Shkodran, e dinti se nuk kemi mu largu nga Shkodra, kishim shumë të fështirë, nuk kemi pas kurrat e dëshirën që ta të hekte klubi për mendaj, sepse dhe Benin i kanë fanë për mendaj, por asë njëherë nuk e ka pas të dëshirën mendaj, edhe jemi larguar si unë, si Francis Zojzi, ashtu dhe një vit për para së Kolvoti, u largu nga klubi Partizanin dhe këthim të Vllaznia. Unë në vitin e fundit, faktikisht, ajo ishte historia ime që, me thanë, historia që unë i dhe që të bilë largimi nga atletika, ajo që ndodhi për shembull. Unë në vitin e kampionatin e fundit që bana Partizanin, që arrita 2 metrëshin, dhe në... sepse kampionatet e gjithmonë në Korik, në atë kohë bëhat e kampionatet në Korik. Mm. Pastaj vit e pushimi gushtit, pastaj fillot e shtatori, repregaditja për vitin tjetër. Dhe unë fillova pregaditin që të të lirohshim nga ushtëria dhe do të vishet e Vllaznia, dhe kushtet ishin të mirë atje, se kishe kohë shumë me mund stërvitje.
2: Gjitha të orë i këthyët në Shkodër?
3: Fillova stërvitje intensive të fakt në dimër në klubin Partizani. Dhe qëfar nëllin, ka qenë në fund në nërit, në fillim vëllatorit, ka qenë shumë duke bërë stërvitje, që ishdo shumë pregatit për të Vllaznia, për kampionatin arshëm. Unë mësova një aksident në kavilje, duke bërë kërcime, dhe pata problemin në kavilje dhe me dëmtimin e kavilljes unë nala nga stërvitje ku më shkoj letori dhe janari dhe shkurti me gjeti pa pregatitje fizike e kompleti nalën nga kama. Dhe ai vit ishte dhe viti ku unë me bashkëshortin time u martu
2: dhe vendosit
3: në 88-ën dhe
2: jemi në të fund.
3: Unë vendosa e pse vendosa, nuk ishte lehtësi.
2: Largimi i dhimbshëm.
3: Ishte një largim i dhimbshëm vetë vërtet. Ti ndoshta të duket çudi, por unë që jam largu, sot ka qenë dita parë që jam në pistën e atletikës. Të duket e çuditshme, por është e vërtetë. Unë ku kaloshe nga stadiumi, më dukte sikur kam lanë diçka. Si të vendim.
2: Është pak e vështirë. janë emocione që cilat...
3: Kam lënë diçka pa realizu. Dhe me thëmë, e fillova 10 vjeç, e në prej 24. Ishe në kumin e karierës ti. Pra, e ishte shumë e pështirë. No? Dhe... Me ditë që kalunen, u martova, me lini fëmijë arditi i pari, ishte diti 8-9. Dhe e pava që unë kishe shumë të fështirë me ne nga sporti mu largu. E më noshe të përshkojt atletika, por atletika dënë shumë stërvitje, genëse. Atletika dënë që t'i rrishë stërvitje se mbi kry nuk të falë, sepse është sport individual. Sporti kolektiv ti mundosh edhe të...
2: Pa,
3: si e thojmë nga...
2: Mbolon diçka.
3: Të mbolon njënit, mbolon tjetër, nuk të dërsh. Dhe e pava që të vazhdej atletiken, e pata shumë shtirë për të arritë rezultatin e të që doja, që nuk do shkret të rrish atletika të vazhdojshë me 95-2 metra, unë doja që të shkoshe të realizoshe objektivet e mine të shkoshe më lartë.
2: Trajner drejtues?
3: E, unë kishe Rock Hillin trajner.
2: Pa, në ato momentet shtira që ju kishit vendosur të ndashit nga...
3: Nga atletika.
2: Aja dashuria e madhe për sportin.
3: Madhe, ashtu. Nuk rrët, e... Të thëmë të thosh...
2: Qëfar ju tha trajnjeri në ato moment?
3: Me ta tifësut e drejten, u shkputa në një moment sikur unë të u largova, me atë që të thosh, u largova nga i duke, i thonë që unë nuk
2: kishe të fështirë
3: t'i spjegoj edhe pëse po largova. Ti kishe shumë të fështirë pëse po largova. Sepse nuk ishte letë, e nuk ishte letë.
2: Krijon disa situata ndoshta që janë pak vështira.
3: Ishte e vështirë gjenci, sepse kishte vështirë
2: për të ndarë rrugën.
3: Kishte vështirë të ballafaqohem. Ishte shumë e vështirë për mua të ballafaqohem edhe me trajnerin, të ballafaqohem edhe me pistën në mënyrën e vënë me stadiumin me dyshekun e atletikës.
2: Për cilën kishte sakrifikuar
3: shumë. Kishte sakrifikuar qysh apo 10 më than, pse po largohesh, pse po mlen? Kishte shumë të vështirë. Dhe si thash, ulimi fëmija, vitet, vështesina të kuptohet se pastaj, mas viteve 90, kryon vështesina tjera të jetës, që u kryuan.
2: Por me gjitha të sportin nuk e latë?
3: Nuk e lash.
2: Ju rikthyt?
3: Ju rikthyt dhe bashkova.
2: Cila ishte kjo lidhje pas atletikës?
3: Atëherë, ku ishte ajo si këtë drejtë që ishte, ku ishte afroj të këmbolli? Të këmbolli... Unë e mbodhin e një kështë gjithmonë faktikisht në televizorën e përqeve, ekipet i Jugoslavi ishë shumë të forta në të
2: kohë. Dirët.
3: Ishë shumë të forta. Dhe unë i një kështë me dëshirë dhe me përqeve, to është si skotë dhe në kështë sportit. Sepse me përqeve shumë. Dhe një ditë rësysht, më thonë që Leksi Nishta është trajnerë vijetëve. Dhe të kohë një migun tim, një shokun tim, i farë Nejma Liti, që ishte martën, të Naimi të umorë me mbolë, Naimi ishte basketbolist. Dhe nga basketboli, dhe Naimi i bashkohet e mbolit bashkë me Leksi Nishten. E thëmë Naimi, a të që kjo pas që e fillon marë, dhe thëmë. Dhe në pomë përbisedhe me profesor Leksi.
2: Përgatitjen e kishit.
3: Përgatitjen fizike e kishit.
2: Pa, diskutim. Një atlet ishte më i kaqë.
3: Po bashkohet i thëmë, po jo, po i thëmë profesor Leksi. Okej, Naimi, thëmë, thuj. Një ditë në pjatës, të shku më kujtoj, sa kam kalu dolarin? Përse Leka po vite, e unë kaj ullë trume dhe u bajve të reja të ullë poshtë, përse Leka të duar dhe më shëtë. Qa përse Leka, po që apë në hojtë, të marrë, ha? Më thëtë e thëtë nejmë ishë po, i thëmë përse, kishë pas që e thëllën, më përshku, i thëmë me ju. Po mi e thëmë, më nefë thëtë dorin i herë. Pjerë, më thoshë, më thëtë më nefë dorin, e më gjatë
2: A është e përshtashme.
3: O, të dorën e pas këtë malë dhe plan e dorë, se të me kohë topin. Po, të dhe pa vjën të njësën së vidi. E qyra. Po, përsoj të më, pojnë të polu. E fillova 2-3 ditë të parë me pas të vidi. Ma që nga 3 ditë dhe kishim një neshë misore me studentin. Ua, a ti si është e fillimi, gjenësi. Ti futi të shvush, nuk dhe nësë kam koç që thëjmë ne.
2: Janë regullat e lojse,
3: shumë. Do të ambientohet, pra, truni do të ambientohet me fushë, me ambientin, me futë. Një qarë me dhe të kemi dalë për para, kujtëse edhe dësë musa që një dësë musa të forë studentës, sepse studenti ishe shumë i njoftë në atë kohë. Kishte një, ato

0: mal wieder sagen. Man tut jetzt ja, dann tut es heute, ja, kommt top, hat die Tür. Was passiert? Nächste Video, Paul. Retouchen. Wir haben drei Videos. Morgen retouchen, das kann ich dir geben in den Kommentaren.
1: Das ist geben in den Kommentaren.
0: Ja, ich bin kommentar, wir haben drei Videos.
1: Luetet?
0: Dhe luita me ekipin kombëtar në Ballkanjat.
1: Në Ballkanjat.
0: Ballkanjata, por...
1: Zhvillosh në?
0: U zhvillu në, e o sot më kujtohet, në Arët të Rumanis.
1: Imaginoni ku luanit dhe...
0: Ishte viti...
1: Shfar kushtë
0: ishte viti...
1: Keni gjetur.
0: Ishte viti 91, sa me kishte linë dhe fëmija i dytë. Pra ne këta më përshortës që... Në kalarë me lëviz, me shku në grëmullim, që do të me shku i mu në grëmullim, o do të me bëhë sport, aja do rritë me fmi, me
1: pa, dy fmi në kohën dhe momente,
0: sakrifice dhe saja, bële ka jere thamë, si si më ke thonë e zirë, se po shko së të video, mos shko, nuk me ka thamë kur, bële të shumë vetë moshëm.
1: Sa bjerë, a bjerë nuk të gjohë, a bjerë së përmën gjohë.
0: Dhe grëmullimet, pra me dy fmi, në e majmen, Ballkanjadën e parë. Kuptohet që Ballkanjada e parë për gjithë ekipin tonë ishte e para. Që
1: nuk tuk... ishte në ai nivel ose në ai përvojë sepse si ekipet e tjera.
0: Ti më kujtohet sot në isha finale u bë Romania u Slovi. Tu pa Romania u Slovi, gjenci ishte një spektakël që ti nuk shifshe, pa duhet provat e kishin vlera, një shkollë me 40 vite, 50 vite shkollë të handbollit, ne sa po ishim krijuar. Dhe handbolli vazhdoi në vite, duke jetë me profesorin leksionista, pastaj në bashku Alimatlia, për shkak mund të them shumë emra të handbollit, sepse unë kam knasi, për shkak kur unë gjeta leksionistën, ishim me Edmond Zenunin dhe Ningegen si portiera, nuk mund të harroj Neim Alitin, Andrej Gilen, Aldo Jana, Markushi, Nikolin Karroca, cili u bave e majti e mbollin në këto vitet më të fështira, ava e në rojet dhe në basë në rrimit jetë për Nikolin Karroca e mbolli si kur u frenu, u shu, nuk pa në majnë investitor, Ridman Dibrën, Artan Gjindin, duke Artandura i ma bon, duke u bashku Artandura, Genkiri, Rogin Dabërdako, Arjani Bërsheni që u bashkuar i ma mrapa, një brez i ma mrapa, mas nesh të qimit dhe dorë me dhe kampion dihem bolet në vitin 94. Unë pas taj pata mundësi bashkë me Nikolin Karrocen dhe me mbuam edhe Balkanjadën në dytë, ishte Balkanjadën në Turqi.
1: Po, edhe vitet e fundit ka pasur një ringritje të handbollit në Shkodër, janë zhvilluar disa ndeshje në pallatin e sportit Qazim Dervishi, pavarësisht në kushteve të tjerave, se nuk e di më tepër se sa është mbështetur nga bashkia Shkodër apo sponsor.
0: Kuptohet që mbështetur, nimin e madh të handbollit ishte Nikolin Karroca që ja duke bërë ndeshje shumë neshet e shumë ta.
1: Për cilin është zhvillu dhe një memorial në vitin 2022.
0: Banën dhe kena vërë banë 3 vitër
1: që ju erdhët nga Italia
0: për
1: të bërë pjesë e
0: të marrë pjesë në vitimit e memorialit e Nikolin Karroc shohët tonë të ekipit dhe i cili u mundu të qojë handbollin për para edhe në rangun e kumëtar, se ekipa organizote shumë ndeshje edhe në Kosovë, sepse Kosova ka handbollin e ka shumë lartë dhe ka ekipe të cilët vazhdojnë kanë kampionat të fuqishëm, në Mosha, në Vren, pra...
1: Sepse janë përgatitur në ish Jugoslavinë
0: atëherë
1: dhe kanë marë përvoja dhe eksperiencë.
0: Kanë përvoja dhe vazhdojnë një si punë e jonë që nalën. Dhe sot kërë shofë handbollin e këtë gjendje me gjithë përpjeket që i bëjnë vilagjia bashkë me Arjonin Bërshenin që i mundohen, por vështësit ekonomike gjenë se...
1: Pa mundur që bëjnë gjallë, matë në kamë, si
0: të. Janë shumë të fështira për të mbajtë në bollin, për të mbajtë në bollin.
1: Benit ju bëjnë një pyetje ndoshta partë veçantë. Mes atletikës dhe handbollit, karjerën tuaj, vetëm me tre fjallë, si do të përshkruaj?
0: Në handbollit atletikës i dha shumë vite gjenësi dhe por përsëri mbetet e para të e vetë

0: gjë,
1: një peng që nuk u realizuat,
0: një peng që unë e nalla që nuk mund të realizoj
1: atë ëndër për cilën
0: ëndrën për të cilën unë nisa për të arritur të përfundimin, sepse unë e nisa, por nuk e përfundova, e lash në gjys.
1: Me struks.
0: Ajo ishte që më ka mbetë në peng që unë e kujtoj. Dhe handballi ishte diçka që unë e fillova, falenderoj gjithë shokët e handballit, falenderoj bashkinë dhe falenderoj të gjithë për atë që më kanë kujtu në pjesën e handballit, ku shumë gjana në pjesë atletikës nuk i kam dëgjuar la. As edhe një fjalë të paktën kërcimi slartit në Shkodër, 2 metër shumë.
1: Edhe është një sinjal për drejtuesit e bashkisë së Shkodrës, sidomos të sportit, të kthehen pak mbrapa dhe të japin meritën atyre njerëzve që kanë sakrifikuar për këtë sport.
0: Sepse janë 15 vite që janë të humbura në atletik, është e vërtet që shkutja ishte, por mate që di unë, ove sot asnjë atlet shkodran nuk ka kalu 2 metrën, është atë rrëllë që ka kalu 2 metrëshin, pra një njëri për një garë që një atlet shkodran e ka realizu, është një rekord Shkodër, pambërsisht se...
1: Nuk e di në bas informacioneve nëse ka në një atlet, edhe në Shqipëri, që është pjesë e kësaj disipline, kësaj gare.
0: Nuk e di sot se si është...
1: Se atletika është e përqendruar në qytetin e Shkodrës më tepër, dhe në disa vite atletika shkodrane konkuron me vetën.
0: Unë faktikisht...
1: Sepse nuk ka rival.
0: Duke me e, unë shofë, për shumë, unë kam vetëm kujtimet e këtyne dy atletve të mëj të Shkodrës, që si janë... të këtësimi se gjati, si që është Izmir, si ka
1: Smajlaj
0: dhe Frankit Buraj, sot në 400 metrë.
1: Buraj, që ishte dhe pjesë evropianit fundit në Birmingham.
0: Po, janë atlete...
1: Pavarësisht rezultate?
0: Pavarësisht rezultate, sepse rezultate nuk më tjetë gjithmonë, nuk eset gjithmonë të shkosh lartë.
1: Sepse, po të shojmë edhe nga rën tuaj, Beni, nuk kishte rezultate ku shë di se qëfar,
0: pavarësisht se...
1: Imaginoni, atlet të rangut botëror.
0: Sepse dikur kanë qenë shumë atlet, kanë shku 35-a, 35-a...
1: Tek femrat nuk u arrit as 2 metra, tek meshkujt 2-32 tamberi, famshëm...
0: Janë breza, agenci, ishe shtu gjona ecet në breza, të thashen, janë breza, unë përshamu të... Unë të citova në atletikën Shkodrane, të thashen një brez të fort, edhe të ta përsejtë përseri, sepse unë me kujtojt, brezi që do vite mas në Shkodrane, që ishte brezi djende që po vishës, kam dëshirë të përmeni, sepse shumë i përmenin dhe shumë i përmenin për shemull. Për shemull, Franz Zoizin, Franz Soranin, ishte Nikularo, ishte Elgjon Lulli, i kam një që i përmenin, Sokol Shabeteja, i Jirgjani, por gjithëto vrapusa të këtësimit të vrapimit të shpejtësis në të momente që po vishim mas nesh, që ishim shumë matrisë në atë që po krejote, ishte trajneri i Sakbala. I parë kushtush një Sakbala që ishte në stadion një adet bashkar ishte me ta. Dhe Sakbala nga jera një shumë pak që e përmenim. Pa i Sakbala i ka krejuat grupë shpejtësijet në vaznin tonë. Pa shumë kush bankim mund nuk me njohi të atë edhe sotë.
1: Me gjitha të jeni
0: por gjithë
1: prej 30 vitesh ju jetoni jashtë Shqipërisë.
0: Shqipërisë, pa ndaj, sepse
1: më shkut në vini nga një herë.
0: Pa, jam shkut në këtë njërë nga atletika dhe të bashku handballit në vitën e fundit. Pra u kriju që atletika u shkut dhe me meti pjesë handballit.
1: Por... Nuk e di Beni ju thot që keni 2 djemë.
0: 3 djemë.
1: 3 djemë, bile. U frimzuan në baba i tyre për të marrë me sport.
0: Të gjenci të drejten kuptohet që vitet tona të fillimit në emigracionit nuk janë vitet leta, që
1: nuk
0: kam dëshirë të thënë gjithmonë atë realitetin e vitet e si janë, nuk janë të fështira. Janë të fështira, nuk janë të leta. Por djali Malarditi faktikisht ju bashkuar futbolit. Edhe ne, edhe unë Siprim, pavarësisht në kishë atletikën, Siprim, po gjithmonë kush kënë është aja e futbolit, mund kujtohet dhe kur ishe fëmi. Unë ishe me qëndë me shku në atletikë, në të thjeshin, hajte shkojnë të shkollër dhe njësë në lytë futbol, leshe së vite me shku në lytë futbol, pra, është gjithmonë e futbolit. Dhe Arditi faktikisht filloja që të nukë të modena me lytë futbol në në një, të modena e se në tanë në Gjabije, Tome Kira, si në që kështë funksionën atje. Dhe në vitin e Malte 5, në vitën 2005, në falë. Me ardhën telefonat për Sesolë, faktikisht, dhe lutë e portierë. Dhe me qumë Sesolë me lutë. Nuk ishte Sesolë asot me që ishte në katërin e parë. Kuptohet, ishte në ato vitet e krijimit klubit të forcu. Dhe ma thirë i më këtë. Faktikisht shkoj, pat një, me një sulmus, një korombolim të me gjumë dhe operoj meniskon. Dhe në të kohë, ishte 2005, pak menisku, në ato vide ka qenë i fije problem. Nuk ka si sot menisku i sot.
1: Dhe faktikisht... I zhidhe ma let.
0: I zhidhe ma let. I eke një copë menisku dhe aji që operoj i tha të mas vazhdo të më sportin. Dhe do të rek më sportin. Kurse djali i dytë Elvirik ishte dëshirë në volejbolit. E filloj të merret në volejbol. Aje në momentin që ishte në shkollë, ishte shumë i aftë në aji ishte laborant dentar. Me fitoj konkursin e laborantit matë mirë në Modena. Filloj të marim pjesë në konkurse Italiet si laborant, si kishte duhet të arta, e vita dhe piktura, pra ishte një person që me dorë i bate në shumë mirë. Dhe bata në të kohë, kishe shumë kërkesa që njës nga profesionista duke njek, me thoshin, do t'a bishte une këtë djallë dhe qabani. A i më shkote në shkollë dhe mas dreke shkote në laboratora. Dhe avaj u më shkut nga sportin ato momente, sepse duke u bëshku laboratorit në Lande, dhe sot drejton një, sot është në Gjermani faktikisht, ku është u drejton një laborator, është menageri një laboratorit dentistik në Gjermani. Me të voglin kam pas e sërifi e ma shumë me futbolin, kam na e omi qik ma për sepse kam pas mundësina të viteve që kalojnë. Arrit me dhe në momentin për me shku tek Modena, nuk mujt me për ma arrit me shku tek Modena, po edhe Italia agenci funksionën pak a shumë me të njoftën dhe në një, në qofë se tjep i fije pak ma i njërë se une, këtë tjetëra pak ma pak a i me të njohë të në blëtë ditë. Unë nuk tash për ato që janë talenta, sepse talenti e banë rrugën vetë, nuk arrej. Por sporti ka një gjallë nësi, nuk është të thanë që talenti kryohet fill. Ka sportista që kanë kryu talentin, edhe ka 25 vjeqa, edhe 26 vjeqa. Mu përdej me metë të përshemë, këtësimi slartit me metë pek dhe kanë shumë të dhimë shumë të kujtoj. Sepse ka, a ketë lejtësimi slartit kanë rritë moshen rezultatet më të mira, po ti shikosh në moshe 25-30. Edhe si femra dhe si mashki kanë rritë këto moshe e mira të kërcimeve, nuk i kanë rritë në rini. Pra ne mu me ka metë përgjën me eqë atletika dhe kërcija. Edhe me djallin në nalme, me Jurgenin në nalme në ato vite, edhe i ku knasia e futbolit në ato vite. Po, të shi të shojmë, filloj mesat, nipat, spresojmë që
1: ti... Dikush do tjetë një Arben Rioli i ri. Me gjitha të, veni dhe sfundi, qëfar mesajë i keni për sportistët në përgjësi në Shkodër, pa e them ju? Sepse Shkodër është qyteti që ju ka dhënë knajsin, ju ka dhënë emri dhe gjithë shka tjetër. Edhe atë karierë që ju e keni fituar me mund, me djesë, me sakrifica.
0: Më në thëmë që sporti është djesë, sporti është sakrificë, mos e dorëzoni asë njëherë, mos mendoni që një vit nuk do të ecë si mirë dhe ti nuk do të arrish të rezultatet, sepse sporti i ka këto. Mund të arrish edhe 2 vite i nalën në një dhe të shikosh veten që unë nuk pa arri, por me mund, me punë, çdo gjë do arrijet. Dhe i them të gjithëve, mos e dorëzoni dhe esni për para duke mos mendi kushtet, sepse vështësi në për kushte, kanë gjenë gjithmonë, do jenë dhe do jenë për para. Juroj Shkodrës dhe Vllaznis, që çdo gjë të mira nga unë dhe Vllaznia të jetë kampione si gjithmonë, si që është.
1: Në gjitha sportet, pavarësisht
0: se
1: vitet e fundit pastaj janë shumë gjëra të tjera që i kanë shoqëruar që dihet pastaj. Mirë, Benit, faleminderit për gjithçka, rrëfyet mikrofonin e Radio Honës. Ishte një histori aq rëndësishme e bukur me shumë emocione që përcollet përmes mikrofonit të Radio Honës. Megjithatë është kënaqësi kur përmendet emri juaj si atlet që keni dhënë Vllaznisë së Shkodrës në disiplinat e kërcimit të lartë dhe shpejtësisë 110 metra në tenjesa, nga ana tjetër dhe si handball, që plotësuat një pjesë tjetër të karrierës tuaj, që ndoshta ishte peng atletika, me gjitha të e kompensoj disi edhe handballi. Edhe njerë ju falemderit.
0: Falemderit.
1: Juroj jetët gjatë, atje në Itali ku jetoni, dhe shpresojmë dhe urojmë që pasarësit tuaj të kenë suksesin dhe arben rjodhi.
0: Faleminderit Zgjenci, ishte një knasi, i knasi edhe për Skodashi Shkodran, e i knasi për të rikujtu ato vite dhe ato sakrifica të kalumes që unë
1: jo vetëm ju, po dhe shumë sportistë të tjerë që kanë lënë gjurë në historinë atletikës Shkodrane dhe asaj Shqiptare. Të ndëruar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Honës një atlet të njohur, për aq vite sa ka ngaruar në atletik, në kërcim së larti dhe shpejtësis, 110 metër me pengesa, për t'i lënë vendin pastaj handballin, Arben Rjolli. Nga unë, Gens Kastrat, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni, Armando Rustemi dhe Vetalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, mirë dëgjofshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hyxha Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Hyxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Par, numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Hyxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Hyxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Hyxha Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë përcjellë ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Të nderuar qytetarë, vetëm pak ditë më parë Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për krijimin e operatorit të shërbimeve të integruara në shëndetësi. Një strukturë e re e cila pavarësisht emërimit propagandistik nuk përfaqëson as reform dhe as një menaxhim më të mirë të shërbimeve shëndetësore. Në thelb, ky vendim nuk bën gjë tjetër veç se institucionalizon dhe centralizon edhe më tej menaxhimin e kontratave korruptive në shëndetësi, duke i shkëputur ato nga çdo mundësi konkurrimi, transparencë dhe rivlerësimi periodik. Për më tepër, ky model i ri nuk gjen asgjë të ngjashme në vendet e Bashkimit Evropian dhe mund t'i sjellë pasoja vendit në procesin e parafrimit me direktivat normformuese të Unionit. Në vend që të kishim një konsultim të hapur publik me profesionistë të fushës dhe proces të mirëfillt llogaridhënie nga ana e qeverisë për të adresuar dështimet e koncesioneve të 10 viteve të fundit, të kërkojë përgjegjësi dhe të korrigjoheshin gabimet, qeveria e korruptuar e Edi Ramës zgjell ti mbroj, ti përqendroj dhe tu jap një fytyrë të re të njëjtave mekanizma përfitimi klientelis që i kanë kushtuar shqiptarve qindra miliona euro. Ky operator nuk është krijuar për të mbrojtur interesin publik. Ai është krijuar për të garantuar vazhdimësinë e kontratave qartësisht korruptive, për të shmangur konkurrencën dhe për të ruajtur të paprekur marrëdhëniet klienteliste që kanë shoqëruar tenderat dhe koncesionet më të mëdha në shëndetësi. Të nderuar qytetar, mungesa e konkurrencës është këmbana më e fortë e alarmit se abuzimi me parat publike jo vetëm që nuk do të ndalet, por do të institucionalizohet edhe më tej, kur kontratat përqendrohen në një strukturë të vetme, pa garë, pa konkurrim periodik dhe pa kontrol efektiv, humbësi i vetëm mbetet qytetari shqiptar që paguan faturën e korrupsionit për xhepat e Edi Ramës. Historia e tendrave dhe koncesioneve në shëndetësi e ka provuar këtë më së miri. Që për viti 2015, qytetarët shqiptar kanë paguar nga taksat e tyre plot 25.5 miliard lek, ose më shumë se 500 milion euro, vetëm për të shtëquajturat 4 kontrata koncesionare shëndetësore. Në vend që të përmirësojnë sistemin shëndetësor, këto koncesione kanë krijuar një barë fiskale financiare të pa justifikuar për bugjetin e shtetit, ndërsa qytetarët nuk kanë përfituar asgjë. Përkundërzi, kanë humbur shumë në shëndet, në para dhe madje edhe në jetë. Rasti i koncesioneve në shëndetësi përfaqëson një shembull shqetësues të mungesës së plotë të transparencës, shkeljeve ligjore dhe mosmbrojtjes së interesit publik. Shqiptarët meritojnë një sistem shëndetësor të bazuar në transparencë, konkurrencë dhe përgjegjshmëri, jo një sistem ku koncesionet mbrohen, abuzimet përsëriten dhe drejtësia vazhdon të mos japë përgjigje. Përballë kësaj kulture pa ndëshkueshmërie, ne do të vazhdojmë të denoncojmë çdo abuzim me fondet publike, çdo kontratë që pasuron një grup të privilegjuarish në kurrizë të qytetarëve dhe çdo përpjekje për të fshehur korrupsionin pas emërtimeve apo strukturave të reja administrative. Ky korrupsion masiv është thelbi i revoltës së qytetarëve kundër një modeli qeverisje hajdutësh që ka vendosur interesin e një pakice mbi interesin e shumicës, që ka shëndëruar buxhetin e shtetit në burim përfitimi për klientët e pushtetit dhe që vazhdon të kërkoj besim ndërsa refuzon të jap llogari. Betejë jon është betejë për të rikthyer shtetin në shërbim të qytetarëve, për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë dhe për të garantuar që askush, pavarësisht pushtetit apo lidhjeve politike, të mos jetë mbi ligjin. Ky është angazhimi ynë. Do të qëndrojmë gjithmonë në krah të interesit publik, në krah të qytetarëve dhe të çdo shqiptari që refuzon të pranojë si normalitet korrupsionin dhe abuzimin me paratë e tij. Ju faleminderit.
1: Arbitrin veteran të futbollit Mill Shkëmbi. Zoti Shkëmbi është ndarë nga jeta një mik i juaj i fushës së sportit, por edhe i fushës së biznesit, duke pasur parasysh dhe ju jeni një ndërtues dhe biznesmen i kahershëm. Keqardhje për humbjen nga jeta të Flamur Hoxhës.
3: Gatë keqardhje, humbë me një shok, një bashkëmoshtetar, një biznesmen model që vi të qytetit Shkodrës. Ndjes pas të Flamuri ishte modeli biznesmenit, i komunikimit shumë të mirë, i aftësive profesionale, i guximit e iniciativës, i harmonisë në grupë. Fakti që kanë punu një kohë ka shumë gjatë, disa orë të akbash, ashtë mërita kërësorë, ashtë e Flamurin, se rujti unitetin me gjitha të volume, me ato punë, me punë shumë cilësore, bile unë shtoj këtu që firma Alte Bau, që është drejtu kryesisht për i Flamurit, ka bërë rrugën Shkodër-Lirë, që absolutisht rruga me asfaltin më të mirë, s'ka difton përkushtimin e kësaj firmë, përkushtimin e këtu në djemë e kryesisht Flamurit, sepse këtu ka kanë promotori i asaj firmë. Vjen keq, na iku shumë para kohët, iku atërë kur nuk duhet t'i këte, la në pjellim familjen e vetë, fëmijët e vetë, shokët, miqët, për pse jo dhe pjesën e sportit, sepse Flamuri kontribuoi shumë edhe te vllaznia.
1: Për krahas këtyre vlerave që ju ceket Zoti Shkëmbi në fushën e biznesit ku ju keni qenë në një farë mënyrë edhe kolegë dhe keni kontribuar së bashku në këtë sektor, Flamur Hoxha ka lënë gjurmë edhe në fushën e sportit. Fillimisht se tek futbolli kur ka qenë antar i kryesisë i klubit Vllaznia për shumë kohë dhe më pas edhe si president i sportit të boksit.
3: Po, gasi Shkoda nuk duhet më harru, sepse mas vdekjes më Ftarqels, Vllaznia pati një moment vetmijet dhe Flamuri me grupin e ti, i dolen Zot Vllaznis, e rriten e qunë në ato nivellet që kërkote Vllaznia, sponsorizun shumë, e një nërta kryesori për të mastani i këti grupit ka gënë Flamuri. Bashme me Gjergj Qenjën, me Pavlin Radovanin, me shumë tjerë që nuk po më kujtojnë për moment.
1: Është treqja presidencës për Argron Qela, Marcel Fusha, Gjevteta Muli, po, të cilët kanë qenë për së bashku për disa vite.
3: Po, këta e majtën Vllaznin, mas mëftarit, këta e majtën Vllaznin nivellet në alta, e sakrifikun në unitet njëni me tjetërin, në njërë proporcionale, nërsa Flamuri pak më shumë se sa këta tjertë, kontribuon shumë për Vllaznin.
1: Dhe vjen momenti tjetër tek sporti i boksit, falë dhe miqësisë me mikun e tij Zef Gjoni, si dhe Gjergj Livadhin, morën përsipër mbështetjen e boksit të Vllaznisë.
3: Indieri Flamuri ishte shumë dashamirës, jo vetëm për futbollin, ishte dashamirës për gjithçka u bën në qytet. Fakti që mbështetja e boksit flet për për bon sensin e tij edhe për këtë sport. Jo vetëm falmirësisë, por edhe fal dëshirës me rrit e me shumë sa më në altan e vëzisë.
1: Një humbje e madhe për qytetin e Shkodrës, për familjen, për miqtë e tij.
3: Natyrisht një varfëri për qytetin. Kur mendon që nuk do ta kenë më flamurin midis nesh, nina disi si zbrazët, por jeta e tillë ka. Mushlime familjes, të afërmet, të sportistave, të biznesmenëve, shokëve të tij, shumë ortakëve të tij. Mendoj që ka mundi mungesa ti.
1: Mjekun e njohur sportiv të Vllaznisë, Zyti Çopa, pikërisht në momentin e lamtumirës për një figurë të spikatur të Shkodrës, një biznesmen shumë i njohur, por edhe një kontribues në fushën e sportit, qoftë tek klubi futbolli Vllaznia, por edhe tek klubi i boksit. Çopa, një humbje për qytetin e Shkodrës.
5: Unë mund të flas këtë fjalë që ai ka kontribuar për sportin, por në radh parë duhet më lërësu si njëri. Ai ka një njëri shumë pozitiv, shumë dashamirës, edhe ka met vetëm fjalë të mirë në për tonë Shkodrën, në gjohën për te. Zakonisht në këshirë asësh analizohet njëri ju. Dhe më bëhen qefi që në kena pas një shok shumë të mirë, një djalë shumë të mirë, një familjar shumë të mirë, që e mbyllim me shumë respekt aktivitetin e tij. Na vjen keq një moshë që për moshën të më thamë ashtë i ri, që mund të kontribuat e prapë, por që ka lënë mrapa duhet respektu edhe falëneru shumë.
1: Me të njërën ekipit të Vllaznisë të bokse Zef Gjoni, profesor, është larga jeta një mikë juaj afërt, një bashkëpunëtor dhe një sponsorizues, ishte presidenti i Vllaznisë të boksit të Kabur Hoxha. Keqardhje aty është për ju, për Shkodrën, por sidomos për komunitetin e boksit.
6: Mushnive ishte presidenti Kabur Hoxha, në ardhë shumë keq. Ai ka kanë një sponsor president i ekipit boksit na ka ndihmu shumë, por ka kena një burr që ka fol pak e ka bon punë shumë. Pra unë kam respekt shumë e respektit më të madhë për të, në bjen ke që kishe nevoj edhe sportet, në Shkodër, edhe familje ti që jetojnë dhe pak, po ishala djelë ti kanë për ta njohë të manë që respektin se kusha të bëvaj të unë edhe kanë për të shkunë për ta njekë rrugën e ti. Shomur Hoxha me zvërtet a ishe plus të bëshë, por edhe të futbolit ka së kondizu, me sa di unë. Po i ka lanë Shkodrës, i ka lanë punë, i ka lanë gjitha. Mështime familjes ti, keqarë dhe shumë për të ndonë nga jeta para kushë.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Ju fletë Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Rinovoni Novoni Banyan Apo Ambiente Tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Follow me.
1: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107.7 MHz. 6 MHz.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

sana tered. Spiti dhe me thal, fati din që sjell, durat për ned.

adieu e hona, kërna e cia e ditëve të verës.

Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lend. Shumë mëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend.

0: Radio Jehona. Jetzt in der Stadt Big Just Megahertz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza gjimuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Martini Nesër starton kampionat. Besoj që pritet një intervent nga Vllaznia këtë kampionat deri.
5: Normal, fillimi i sezonit jemi mundu me të lecu ekipin gjithë reportet. E dina që do tjeti kampionat i fështirë, më e fështirë se i vjeqmi. Kështu që kena punu, nuk jemi akoma aty ku duhet me kenë, sepse dhe faza përjetore ko kenë shumë nga rëkume, kom t'jo në tronë, gjithësësi, duhet jena të gatshëm për fillimin qyshnisë.
4: Qëfar ju bënd të mendoni, profesor, se do tjeti një kampionat më e fështirë?
5: Po, është më e fështirë, sepse ka skuadra që janë bërë shumë të forta, kanë shpenzu shumë, janë ekipe që edhe kanë si Ignatia, si Dinamo, anën financiare, me kalimin njëna në grupë dhe tjetra, shala të kalojnë nesër, sepse i oroj, janë forcua dhe financiarisht, janë forcua dhe me lojtarë, po ashtu dhe Teuta, po ashtu dhe Tirana, kështu që do jetë kampionat më i fortë.
4: Shumë ndryshime në përpërën e skuadrës nga sezoni kaluar. Një dëshirë juaj për ta ndryshuar skuadrën apo ishin edhe zgjedhje lojtarëve?
5: Jo, ishin zgjedhje lojtarëve. Domethënë, ishin 3-4 lojtarë ose 5 më mirë që doshin me ikë. Nuk kishin mundësi me i mbajt. Kundër dëshirës tonë, kuptohet. Kështu që ishim detyruar për me lëshu, kështu që jena mundu, kena ble lojtar, kena marrë lojtar mjaftë mirë, që do të ndihmojnë shumë gjatë kampionatit.
4: Sa u lërgun,
5: profesor? Po, pyetja që duhet më bëj aty ne, sepse skur diçka sa ndodhen te ema, nuk mundem i dol për zot.
6: Profe, në vështrimin tuaj si vjet organika është më fort se vitin që shkoi, si e shikon?
5: Jo, ne kemi mundu me bëj një ekip shumë të fortë. Një ekip që do të kërkojmë prapë me bërë lojën tonë, në është ta kemi ma pak fantazi, por kemi ma shumë muskuj. Kështu që normalisht nërshimi, se përthuj se janë 7-8 lojtarë të formacionit që janë largu, nuk është kollaj të fusë 7 tjerë dhe ti bashkë me lujtë ashtu si që ishin ato të tjerët, sepse dojnë kohën e vetë, mënyrat lujtunit këtu, me mënyrat lujtun si kanë lujtë e ekipit e veta, kombinimi me njëni tjetërin, kështu që janë disa gjona që dojnë kohën e vetë, me gjithë atë shpresoj që ti bëjmë sa më shpejt gati të jenë harmoni të plotë.
1: Kërësë në gjithë të objektivi i vlasnis këtë sezon,
5: profesor? Objektivi i vlasnis. Ne do i bëjmë neshet një kundër një, kundër një gjithë do kundërshtarit. Mëndaj me kalimin e jove do të jenë edhe më të qartë të këtë detë tona, sepse thash janë shumë ekipe që kanë hyngarë për me fitu titullin kampion. Kanë cilësi më të e përse nga faktikisht, me gjithë atë, unë kam djemë që kanë dëshirë me punu, kanë dëshirë me stërvit, nuk kanë frikë mu balëfëqu ma asë njerin, këshu që do të shofi me kalimin e kohës.
6: Profe, i knaqur me afrimet e mërkatës dhe me tani, me qënë zërshë dhe intervista parë e juaja në këtë prakë sezonin, dhe prisni diçka tjetër nga kjo mërkato?
5: Ne jemi pëthuise të plotësum, pëthuise, jo pëthuise, për jemi të plotësum, gati në gjdo repart, në qërë do të kena ne një lojtarë që do t'ishte wow, do t'a morim, por gjithësi, me këta lojtarë jemi të gatshme me fillu kampionatin.
7: Profesor, me që nuk keni folë për sezoni e kaluar, si e cilësoni, tri ndeshje, cilat Vllaznia i Hupi e pati dy herë shansi, njërë ndeshjën e parë direkte, por ju dha shansi edhe njërë tjetër pas asaj fitore.
5: Në gjë, në...
7: Namas, e cilësoni si një dështim, apo si e shqip?
5: Jo, dështim. Dështim dhe t'ishte në qërë se Vllaznia dhe t'kishte ka një 25 herë kampion, të shi 25 vjetë rësht, dhe do ta humbte si mjet. Po ne kemi 25 vjet që si jemi kampion, kështu që nuk duket dështim. Dështim personal po, dështim zhgënjim për tifozat po, sepse ishim ofër. Megjithatë, të këqija ato çmetat tona, dobësitë tona që kishim në atë momente, ju shtu edhe arbitrimi, sepse un kam humb kundër Dinamos në Kupën Republikës, kam shkuar 0-2. Është hangë një penalti ose një gol. Që vetëm jo gjengjoja edhin që ishte në varë. Edhe neshen me Ignatin jam dënu me një karton të kuqë të polon që do t'ishim prapë finale. Dhe më thonë, përveç asaj që ne sishim formën e mirë, ishin dy gabime arbitrore që në anale në Kupën e Republikës dhe kampionatit.
7: A keni reflektu ju personalisht profesor për disa ndoshta ka një pjesë që i quin gabime, një pjesë ju kanë dhe ndrejt, ju kanë mbështetje që ka ndodhur sezonin e kaluar, pra debate me trajner, me media, me disi lojtarë brenda ekipit. Keni një reflektim për sezonin e ri që ndoshta mund ndikojë drejt për drejt tek ekipi?
5: Nuk e di, nëse është ky problemi i 25 vjetëve që s'është dalë kampion, mund të jetë kjo pyetje që thonë ti, po jam i bindur që smuhet me mamull kërkush goje, nuk mund të kërkush me ofendu, nuk mund të kërkush me bëu arrogant, as kundër mjetit, as kundër ekipit, as kundër qytetit.
7: Nesër start kampionatit mes në do. Nëse që objektivi vetëm është ta nisim me fitore.
5: Gjëja nëse është vështira, nëse lepore janë shumë vështira. Ne shpresojmë të bëjmë çmunë dhe besoj verbërisht që do të fitojmë, megjithatë Skënderbeu është një ekip që ka bërë bleme, shumë bleme, nuk e di se sa nuk e njohim mirë njëri tjetrin, janë shumë faktorë që e bëjnë neshën të vështirë. Megjithatë unë them që nuk ka emra Skënderbeu, Egnati apo kushdo tjetër janë barabartë fushën e lojës, diferencat nuk janë as mëdha. Kështu që do të jetë një ndeshje e luftueshme, do të jetë një ndeshje që do të kërkojmë nga fillimi deri në fund për me fituar, mandej rezultati nuk është edhe krejt në dorën tonë, thashë janë edhe faktorë.
6: Profesor Skënderbeu deri në këtë moment e ka mërkatën e bllokuar. Jeni përgatitur për dy skenare edhe me lojtarët të sezonit kaluar që ka pasur Skënderbeu dhe me afrimet që ka bërë.
5: Thotë prandaj thashë njeh shumë pak skuadrën e Skënderbeut si është ndërtu. Skuadrën e vjetër gjithashtu e njeh shumë pak sepse kanë luajtur kategorinë e parë. Kështu që informacionet janë të pakta, përveç aty në ndeshje miqësore që ka bërë që i kam njek më anë të videove dhe thash jena një fazë që duhet e di që loja s'do tjetë nivellet e nalta, por është fillimi kampionatit, duhen pikët dhe duhet i marrësh këtë pikë gjithsesi.
1: Një strukturë e njëjtë profesor, por një formulë ndryshe, këtë është më mirë kështu?
5: Nuk e di, unë vjetë e kena mëllë 36 jave, kena mëllë në vendin e parë, ju e dini si shku në punt dhe humë në fund. Si mjetë të pakten, formula 6 ekipe e vajtje ardhë, 3 fazat dhe vajtje ardhë është ma logike, ma e mirë. Unë prapë jam me formulin do kishte kanë ma mirë nështëta, si që ishte me 36 ekip, me 36 nëjështë dhe të mërën kampionati, po me gjithë dhe mduket formullë interesante, shpresoj të funksionojë.
6: Profe, ka interes edhe për katër afrimet e fundit me Mehdi, Tylise, Tunkaral dhe portieri Cristian Avram do të jenë gatshëm për nesër, kanë arritur të shkrihen me grupin e theha, do të jenë gatshëm për biljarë dhe gurisht, atë të gjënë se kanë dënime nga komisioni disiplinës?
5: Po thuj se, dhe më thonë, kemi disa, dy listë edhe mua, Dunkara është akoma nuk janë në kondicionin e tyne fizik, do t'jenë, apo s'do t'jenë nesër, do të vendosim momentet e fundit, sepse për fat kemi edhe lojtar tjerë, nuk është shqetësuese, e rëndësishme që me kalimin e kohës munden mu shumë shpejt do t'integrohen me ekipin, janë lojtar që do të ndihmojnë gjatë gjithë kampionatit. Gurishta është i dënuar 6 javë, nuk ka mundësi për mu fal, sepse mas 3 javëve dënim mundet mu fal, kurse Kobilari është do të falet. Do të paguhet ajo që ne kemi.
7: Ka lojtar që mund me si një liste, profesor, ka një bindje lojtar plus momentin e federimit?
5: Nuk e di për federimit, sepse nuk është se ne kemi datat e federimit janë 2031, ne kemi mundësi federimit datat e ekipi B, kemi mundësi federimit datat e ekipi 3, kështu që...
7: Jo, flasë për ekipin e parë.
5: Po, pra, po
7: jo... Lëjtarë të mbeten jashtëm që të dërënë të lemit e ekipi i dytë.
5: Jo, po, kjo është, nuk është arsye që ngelen jashtë, kjo është arsye që ne porrujmë edhe në vend për një lojtar tjetër të ri, sepse kemi, thash, edhe bën, edhe të trit, sepse kemi Uldedet, kemi Bizin që mundën a me i federu dhe të trit, kemi lojtar tjerë që mundën a me i federu të bëja, që do t'jenë prap pjesë e ekipit të parë, por kjo është ajo luksi i grupit, i ekipit B, sepse kështu është formula e tjilë që mundën a me i huazu, më me i qua tjilë dhe me i muarë dhe për neshe, kështu është një problemi ma.
4: Së dhe kaluar të gjithë me duen që pinga me forët dhe vaznishë ishe cilësia lojtarë, si vjetë?
5: Cilë dhjetë pika me forit, se s'ma? Jo, ne kemi prapë cilësi, këthash, që është fillim të intervjis që kemi mua tepër muskuj se sa cilësi, me gjithë të edhe cilësia nuk në mungën, unë ju sigurë e di qa që dhëtë bëjmë lojen tonë, dhëtë jemi agresiv me gjithë do kundështarë, dhëtë mundohë në gjithë moment me kenë 100% fushën lojës, shumë mirë është sepse edhe bankinin, edhe rolet i kemi dublume, sepse vjetë kemi pas probleme në zëvëndësimin e disa lojtarve, në krahu majt nuk kisha lojtar, në krahu djathë nuk vra kastrati nuk kisha mundësi zëvëndësimesh, kështu që edhe me bekimin që ishte vetëm sulm, nuk kishim, mazvra, si u vra Bismarku, nuk kisha mundësi me fut tjetër, të shti kjo organika është mojë mirë, kena lojtarë që munden me zëvëndësu njëri tjetërin, kështu që them që me gjitha dhe grupi është ai, grupi, forca grupit është ai që...
4: Cili është mesajë juaj për tifozët, profesor në nisit të kampionatit?
5: Po, unë du personalisht e jetoj si ata, sepse e di se kena ndru një kampionat tonë për me fitu, nuk arritme. Mesajë mas tonë kësa e kodë dhe l'intervjistë dhe flasë, është shumë i qartë, në rratë parë njësë për atmosfitim kampionatit, thosh, më dhem mu, atyne, familjeve tona, sepse ka ka një kampionat shumë stresus, më vjen keq që, por, jeta vazhdon, kampionati fillon i ri, inshallah dhe me mendimin e tyne, me dashamirësinë e tyne, mundena me ecë përpara.
7: E shihni vllaznici pretendente?
5: Po, është shpejt me diskutu, është shpejt, shumë shpejt me diskutu, 36 javë, po fillu kampionati, nuk mundu me thonë kur gjë të tillë.
6: Profe, keni një koment edhe për rregullin e ri të Federatës Shqiptare të Futbollit për aktivizimin e lojtarëve me vitlindje 2007. Ka vllaznia në organikën e saj dhe me cilësor që mund t'ja dalë në banë të aktivizohet?
5: Dhe jo, unë me thonë që nuk jam pro, nuk mundem me thonë. Por që duhet ishim lemru mua për para, sepse ne kishim bëha blemi disa lojtarë dhe për arsyt kësaj formulet këto lojtarë në mesin hije. Kështu që jam pro, por duhet kishim kanë lejmë më përpura.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik. Edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Iona.
1: Alo, po vite ju se tute unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vitet.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: due giorni Radio Yehona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 500 me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Tony Banion apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona. Radio Jehona. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Herojnë t'janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroj modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroht me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Të nderuar qytetar, vetëm pak ditë më parë Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për krijimin e operatorit të shërbimeve të integruara në shëndetësi, një strukturë e re e cila pavarësisht emërimit propagandistik nuk përfaqëson as reformë dhe as një menaxhim më të mirë të shërbimeve shëndetësore. Në thelb, ky vendim nuk bën gjë tjetër veçse institucionalizon dhe centralizon edhe më tej menaxhimin e kontratave korruptive në shëndetësi, duke i shkëputur ato nga çdo mundësi konkurrimi, transparencë dhe rivlerësimi periodik. Për më tepër, ky model i ri nuk gjen asgjë të ngjashme në vendet e Bashkimit Evropian dhe mund t'i sjellë pasoja vendit në procesin e parafrimit me direktivat normformuese të Unionit. Në vend që të kishim një konsultim të hapur publik me profesionistë të fushës dhe proces të mirëfillt llogaridhënie nga ana e qeverisë për të adresuar dështimet e koncesioneve të 10 viteve të fundit, të kërkojë përgjegjësi dhe të korrigjoheshin gabimet, qeveria e korruptuar Edi Ramës zgjell ti mbroj, ti përqendroj dhe tu jap një fytyrë të re të njëjtave mekanizma përfitimi klientelis që i kanë kushtuar shqiptarëve qindra miliona euro. Ky operator nuk është krijuar për të mbrojtur interesin publik. Ai është krijuar për të garantuar vazhdimsinë e kontratave qartësisht korruptive për të shmangur konkurrencën dhe për të ruajtur të paprekur marrëdhëniet klienteliste që kanë shoqëruar tenderat dhe koncesionet më të mëdha në shëndetësi. Të nderuar qytetar, mungesa e konkurrencës është këmbana më fort e alarmit se abuzimi me paratë publike, jo vetëm që nuk do të ndalet, por do të institucionalizohet edhe më tej, kur kontratat përqendrohen në një strukturë të vetme, pa garë, pa konkurrim periodik dhe pa kontroll efektiv, humbësi i vetëm mbetet qytetari shqiptar që paguan faturën e korrupsionit për xhepat e Edi Ramës. Historia e tenderave dhe koncesioneve në shëndetësi e ka provuar këtë më së miri. Që për vitin 2015, qytetarët shqiptar kanë paguar nga taksat e tyre plot 25.5 miliard lek, ose më shumë se 500 milion euro, vetëm për të ashtuquajturat 4 kontrata koncesionare shëndetësore. Në vend që të përmirësojnë sistemin shëndetësor, këto koncesione kanë krijuar një barë fiskale financiare të pa justifikuar për bugjetin e shtetit, ndërsa qytetarët nuk kanë përfituar asgjë, përkundërzi, kanë humbur shumë në shëndet, në para dhe madje edhe në jetë. Rasti i koncesioneve në shëndetësi përfaqëson një shembull shqetësues të mungesës së plotë të transparencës, shkeljeve ligjore dhe mosmbrojtjes së interesit publik. Shqiptarët meritojnë një sistem shëndetësor të bazuar në transparencë, konkurrencë dhe përgjegjshmëri, jo një sistem ku koncesionet mbrohen, abuzimet përsëriten dhe drejtësia vazhdon të mos japë përgjigje. Përballë kësaj kulture pa ndëshkueshmërie, ne do të vazhdojmë të denoncojmë çdo abuzim me fondet publike, çdo kontratë që pasuron një grup të privilegjuarish në kurriz të qytetarëve dhe çdo përpjekje për të fshehur korrupsionin pas emërtimeve apo strukturave të reja administrative. Ky korrupsion masiv është thelbi i revoltës së qytetarëve kundër një modeli qeverisje hajdutësh që ka vendosur interesin e një pakice mbi interesin e shumicës, që ka shëndëruar bugjetin e shtetit në burim përfitimi për klientët e pushtetit dhe që vazhdon të kërkoj besim, dërsa refuzon të jap llogari. Betejë jon është betejë për të rikthyer shtetin në shërbim të qytetarëve, për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë dhe për të garantuar që askush, pavarësisht pushtetit apo lidhjeve politike, të mos jetë mbi ligjin. Ky është angazhimi ynë. Do të qëndrojmë gjithmonë në krah të interesit publik, në krah të qytetarëve dhe të çdo shqiptari që refuzon të pranojë si normalitet korrupsionin dhe abuzimin me paratë e tij. Ju faleminderit.
3: Arbitrin veteran të futbollit Mill Shkëmbi. Zoti Shkëmbi është ndarë nga jeta një mik i juaj i fushës së sportit, por edhe i fushës së biznesit, duke pasur parasysh dhe ju jeni një ndërtues dhe biznesmen i kahershëm. Keqardhje për humbjen nga jeta të Flamur Hoxhës.
5: Gatë keqardhje, humbje me një shok, një bashkëmoshtetar, një biznesmen model qytetit të qytetit Shkodrës. Ndjes pas të Flamuri ishte modeli biznesmenit, i komunikimit shumë të mirë, i aftësive profesionale, i guximit e iniciativës, i harmonisë në grupë. Fakti që kanë punu një kohë ka shumë gjatë, disa orë të akbash, ashtë mërita kërësorë, ashtë e Flamurin, se rujti unitetin me gjitha të volume, me ato punë, me punë shumë cilësore, bile unë shtoj këtu që firma Altheu Bau, që është drejtu kryesisht për i Flamurit, ka bërë rrugën Shkodër-Lerë, që absolutisht rruga me asfaltin më të mirë, s'ka diftonë për kushtimin e kësaj firmë, për kushtimin e këtu në djemë e kryesisht Flamurit, sepse këtu ka kanë promotori i asaj firmë. Vjen keq, na iku shumë para kohët, iku atër kur nuk duhet t'i këte, la në pikëllim familjen e vetë, fëmijët e vetë, shokët, miqtë, për pse jo dhe pjesën e sportit, sepse Flamuri kontribuoi shumë edhe te vllaznia.
3: Për krahas këtyre vlerave që ju ceket zoti Shkëmbi në fushën e biznesit, ku ju keni qenë në një farë mënyrë edhe kolegë dhe keni kontribuar së bashku në këtë sektor, Flamur Hoxha ka lënë gjurmë edhe në fushën e sportit, fillimisht se tek futbolli, kur ka qenë antar i kryesisë i klubit Vllaznia për shumë kohë dhe më pas edhe si president i sportit të boksit.
5: Po, gasi Shkodra nuk duhet më harru, sepse mas vdekjes me Ftarqels, vllaznia pati një moment vetmijet dhe Flamuri me grupin e ti, i dolen zot vllaznis, e rriten e qunë në ato nivellet që kërkote vllaznia, sponsorizun shumë e një nërta kryesori për të mastani i këti grupit ka kanë Flamuri. Bashkë me Gjergj Qenjën, me Pavlin Radovanin, me shumë tjerë që nuk po më kujtohen për moment.
3: Ashtë treqja presidentës për Agron Qenja, Martin Fusha, Gjevdet Amuli, po, të cilët kanë qenë për së bashku për disa vite.
5: Po, këta e majtën vlaznin, mas mëftarit, këta e majtën vlaznin nivellet në alta, e sakrifikun në unitet njëni me tjetërin, në njërë proporcionale, nërë sa Flamuri pak më shumë se sa këta tjertë, kontribuon shumë për vllaznin.
3: Dhe vjen momenti tjetër të eksportit i boksit, falë dhe miqësisë me mikun e tij Xhef Xhoni, si dhe Xhef Livadhin, morën përsipër në mbështetjen e boksit të vllaznis.
5: Indieri Flamuri ishte shumë dashamirës, jo vetëm për futbollin, ishte dashamirës për gjithçka u bëte në qytet. Fakti që mbështetja dhe boksin flet për bonsensin e tij edhe për këtë sport. Jo vetëm falë misis, por edhe falë dëshirës me rritë e me shumë sama në altem një vëzis.
3: Një humi e madhe për qytetin e Shkodrës, për familjen, për miqtë të ti?
5: Natyrisht një varfëni për qytetin, kur menon që nuk do të kena ma Flamurin mi disnesh një nësë disisit zbrazët, por jetë atil kërga. Mushlim e familjes, të afërme, të sportistave, të biznesmenve, shokve ti, shumë të ortakve ti, menoj që ka monim unë njësë ati.
3: Mjekun e njërë sportiv të vllaznis, Zyti Qoba, pikërisht në momentin e lamtumirës për një figur të spikatur të Shkodrës, një biznesmen shumë i njërë, por edhe një kontribuës në fushën e sportit, qoftë tek klubi futbol vllaznia, por edhe tek klubi i boksit. Qoba, një humje për qytetin e Shkodrës.
6: Unë mund të lasë këse fjallë që e ka kontribu për sportin, por në ratë parë duhet më lërësu si njeri. A i ka ke njeri shumë pozitiv, shumë dashamirës, edhe ka vetëm pjallë të mire në për tonë Shkodrën dhe gjohen për te. Zakonisht në kshela asesh analizohet njeri. Edhe në bëhen qefi që në kena pas një shok shumë të mire, një gjallë shumë të mire, një familjar shumë të mire, që e mbëllim me shumë respekt aktivitetin e ti. Na vjen kesh një mosh që për moshën teme thamë ashtë i rrim që mund kontribuat e prap, por që ka lënë mrapa duhet respektu edhe falneru shumë.
3: Me trenerin ekipit të vllaznisë të bokse Xhef Xhoni, profesor, është larga jeta një mik i juaj afërt, një bashkëpunëtor dhe një sponsorizues, ish presidenti i vllaznisë të bokse Kavur Hoxha. Keqardhje aty është për ju, për Shkodrën, por sidomos për komunitetin e boksit.
7: Mushnive ish presidentit Kavur Hoxha, në ardhë shumë keq. Ai ka kanë një sponsor, president i ekipit boksit, në thoni mu shumë, por ka kena një burë që ka folë pak e ka bon punë shumë. Pra unë kam respekt shumë e respektit matë matë për dhe, në bjën ke që kishe nevoj edhe sportet, në Shkodër, edhe familje ti që jetohet dhe pak, po inshallah, djelë dhe ti kanë për ta njohë të aman që respektin se kush është bavajtimin edhe kanë për të shkundu për ta njohë rrugën e ti. Pra Flamur Hoxha me zbërtet a ishe plus të boksit, por edhe të futbolit ka sponsorizu me sa dijon. Pa kanë, i ka lanë Shkodrës, i ka lanë punë, i ka lanë gjitha mështime familjes ti, keqarë dhe shumë për të ndo nga jeta para kushë.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numërin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas së buletin të lajmeve, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe temën e ditës. Në varsin e kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseni bashkë me operatorin Recep Özdem. Në punktin e transmetimit do të jemi me ju në 55 minutat në vim.

0: ponjojnë fillimisht me tituj kryesor. Tyrkia synon të rrisë më tej kapacitetet e forcave të saj të armatosura përfshirë marinën, tha të njëjtën ministri i mbrojtjes kombëtare Yashar Güler në fjalën që mbajti në ceremoninë e hapjes së Teknofestit atë dhe Oblu që po zhvillohet në komandën e kantierit detar Gölcük. Kryeministri i Republikës Turke të Kiprës së Veriut Ynal Yüksel dënoi ashpër nismat sistematike të administratës greko-qipriote për të penguar kontaktet ndërkombëtare, jetën ekonomike e sociale dhe të drejtat sovrane të popullit turko-qipriot. Kryeministri Yüksel theksoi se populli turko-qipriot nuk do të heqë dorë nga të drejtat, sovraniteti dhe shteti i tij. Hamasi dënoi shkeljet e Izraelit në Xhamin Al-Aqsa duke akuzuar autoritetet izraelite se lejojnë bastisje rituale fetare dhe përpjekje për ndryshimin e status quo-s në këto objekt të shenjtë. Hamasi u bëri thirrje palestinezëve të forcojnë praninë e tyre në Al-Aqsa dhe vendeve arabe e islamike që të ndërmarrin hapa për ndalimin e këtyre veprimeve. OKB-ja ka dënuar ashpër sulmet ajrore ruse ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera të Ukrainës, duke theksuar se ato kanë shkaktuar viktima dhe dëma të mëdha ndaj civilve e infrastrukturës civile, sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres bëri thirrje për një armë pushim të menjëhershëm dhe pa kushte. Pakistani dhe Siria kanë diskutuar forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë gjatë takimit mes ministrit të jashtëm sirian Esad Hasan Sheibani dhe shefit të ushtrisë pakistaneze Asim Munir. Palët të rikonfirmuan angazhimin për forcimin e marrëdhënieve dyfaqe dhe përballimin e përbashkët të sfidave të sigurisë. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Tyrkia synon të rrisë më tej kapacitetet e forcave të saj të armatosura përfshirë marinën, tha kështu të njëjtën në ministrin e mbrojtjes kombëtare Yashar Güler. Duke folur në ceremoninë e hapjes së Teknofest atë dhe Oblu në komandën e kantierit detar Gölcük në veriperëndim të Tyrkisë, ministri Güler tha se vendi po punon për të ndërtuar mbi trashëgiminë e tij të rrënjosur të thellë detare. Sot forcat tona heroike detare vazhdojnë të shërbejnë si një forcë efektive, parandaluese dhe e respektuar në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave tona në atë dhe umblu, me personelin e tyre të kualifikuar, strukturën moderne të forcave, anijet, nëndecet dhe sistemet papilote prodhuara në vend, si dhe kapacitetet teknologjike në zhvillim të vazhdueshëm, thaj. Qëllimi i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare është t'i çojë në nivele më të larta kapacitetet e ushtrisë son heroike, përfshirë forcat tona detare, shtoi Güler. Ai tha se Tyrkia duhet të përshtatet me shpejtësi me teknologjitë në zhvillim dhe të ndërtojë mbi përparimin e arritur në industrinë e saj vendase të mbrojtjes përmes përdorimit efikas të burimeve, përcaktimit të saktë të nevojave dhe mbështetjes së potencialit të rinjve. Güler theksoi rolin e Teknofestit në bashkimin e të rinjve me shkencën dhe teknologjinë, promovimin e një kulture të inovacionit dhe zhvillimin e burimeve njerëzore të nevojshme për nismën kombëtare teknologjike të Tyrkisë. Ai bëri të ditur se këtë vit 1.6 milion persona kanë aplikuar për të marrë pjesë në garat e Teknofestit. Aktiviteti atë dhe Oblu do të mundësoj të rinjve të vëzhgojnë nga afër disa prej platformave kryesore të flotës turke, duke filluar që nga anije amfibe, TCG Anadolu, deri te nëndet se të thaj. Ministri Güler shtoj se çdo ide dhe projekti prezentuar në garat me sisteme autonome nënujore, raketa nënujore dhe mjete autonome si përfajsore do të përbëj një tjetër hap drejt teknologjive detare të së ardhmes. Një projekt që zhvilloni sot, një program kompjuterik që krijoni apo një ide inovative që paraqisni, mund të shndërrohet në një prej kapaciteteve strategjike të së nesërmes, u tha ministri Güler pjesëmarrësve. Güler tha se ministria mbështet fuqishëm projektet e zhvilluara nga të rinjtë dhe synon të krijojë një ekosistem të aftë për të shndërruar idetë e tyre në teknologji që kontribuojnë për Tyrkien. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan ka zhvilluar biseda të ndara telefonike me homologun e tij egjiptian Bedir Abdulati dhe atë saudit Faisal bin Ferhan për të diskutuar zhvillimet në rajon. Vlerësuam problemet që kanë dalë gjatë zbatimit të planit të paqes për Gazën dhe hapat që mund të ndërmarrim, tha Fidani përmes një postimi që bëri në platformën turke të mediave sociale Ne Social, duke theksuar se të dy ministrat të ishin pjesë e kontakteve të tij diplomatike lidhur me zhvillimet e fundit rajonale. Ministrat të diskutuan gjithashtu zhvillimet e fundit në Siri. Fidani tha se ministrat e jashtëm, egjiptian dhe saudit, rikonfirmuan mbështetjen e tyre të fortë në përpjekjet për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në Palestinë. Biseda telefonike përfshinë gjithashtu situatën në ngushtitën e Hormuzit dhe gjendjen e fundit të negociatave mes vendeve të përfshira në mosmarrveshje. Si tre vende vëllazërore që duan paqe dhe prosperitet në rajonin tonë, ne do të vazhdojmë të forcojmë bashkëpunimin dhe koordinimin tonë në të gjitha fushat, tha Fidan. Kryeministri i Republikës Turke të Gjepës së Veriut, Ynal Ustel, dënoi ashpër nismat të sistematike për presion dhe pengim të administratës greko-qipriote, të cilat synojnë në kontaktet ndërkombëtare të popullit turko-qipriot, jetën e tij ekonomike dhe sociale, institucionet dhe të drejtat e tij sovrane. Ustel ju përgjigj me një deklarat me shkrim retorikave të fundit të administratës greko-qipriote lidhur me territoret e Republikës Turke të Gjepës së Veriut. Ai tha se presionet ndaj një aktiviteti ndërkombëtar muzikor që planifikohet të zhvillohet në Girne, përpjekjet për të penguar kontaktet e sekretari i Presidencës së Republikës Turke të Qiprës së Veriut, zoti Mehmet Dana, do të zhvillonte me përfaqësuese diplomatik të huaj, si dhe kërkesat dhe kërcënimet e lidhur me territoret e Republikës Turke të Qiprës së Veriut janë tregues konkret se mentaliteti i administratës greko-qipriote nuk ka ndryshuar. Duke ju referuar gjithashtu presioneve politike të ushtruara përmes Komisionit të Pasurive të Paluajtshme, kryeministri Ustel tha: "Ata që mendojnë se e gjithë kjo do të na bëjë të heqim dorën nga të drejtat tona, sovraniteti dhe shteti ynë janë në një gabim të madh. Kjo nuk do të ndodhë kurrë." Ustel theksoi se ndërsa administrata greko-qipriote flet nga njëra anë për federatë, ribashkim dhe krijimin e besimit, nga ana tjetër përpiqet të pengojë kontaktet e popullit turko-qipriot me botën dhe aktivitetet e tij ndërkombëtare, si dhe të ushtrojë presion mbi institucionet e Republikës Turke të Qiprës së Veriut. Ai theksoi se bota tashmë duhet ta shohë këtë qëndrim me dy standarde. Kryeministri i Republikës Turke të Qiprës së Veriut nënvizoi gjithashtu se administrata greko-qipriote nuk mund ta vendosë në tryezën e negociatave sigurinë e popullit turko-qipriot, duke vënë në diskutim rolin efektiv dhe de facto të Turqisë si shtet garantues, si dhe praninë parandaluese të trupave turke në ishull. Nuk mund t'i bëni të gjitha këto dhe në të njëjtën kohë të flisni për besim, paqe dhe zgjidhje, tha Ustel. Duke theksuar se janë në favor të dialogut dhe bashkëpunimit në Qipro, Ustel u shprese dialogu nuk mund të nënkuptoj presion, bashkëpunimi izolim dhe zgjidhja heqen dorë të popullit turko-qipriot nga të drejtat, sovraniteti dhe shteti i tij. Populli turko-qipriot ekziston në këtë ishull. Ai ka shtetin, institucionet dhe vullnetin e vet. Ka të drejtën të përcaktoj të ardhmen e tij, u shpreh Ustel. Ai shtoi se nëse administrata greko-qipriote dëshiron vërtet një periudhë të re, fillimisht duhet heqë dorë nga politika e presionit, kërcënimeve dhe pengesave ndaj popullit turko-qipriot. Duke na shkëputur nga bota, nuk mund të ndërtoni partneritet. Me presion ekonomik nuk mund të na zmbrapsni. Duke vënë në shinjestër institucionet tona, nuk mund ta thyeni vullnetin ton. Duke injoruar të drejtat tona, nuk mund të krijoni besim. Dhe më e rëndësishmja, duke injoruar popullin turko-qipriot, nuk mund të ndërtoni një të ardhme në Qipro, deklaroi kryeministri Ynal Ustel. Hamasi vlerësoi shkeljet e Izraelit ndaj xhamis Al-Aqsa në 57 vjetorin e djegjes së saj më 21 gusht të 1969. Në deklaratën e Hamasit të theksohen bastisjet e xhamis nga ushtarët dhe qytetarët izraelit, futja e librave të lutjeve hebraike nga ekstremistë hebrejnë dhe lejimi i ritualeve fetare të hapura në oborrin e Al-Aqsas. Si pas deklaratës, vazhdojnë bastisjet izraelite, kufizimet për hyrjen në xhami dhe kryerjen e riteve fetare, si dhe përpjekjet për ndarjen në kohë dhe hapësirë të këtij vendi të shenjtë. Hamasi e cilësoi si një hap përshkallëzuese që synon shenjtërin dhe identitetin historik islam të xhamis. Vendimin e misit të Izraelit të sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir për të lejuar futjen e librave hebraik të lutjeve në oborrin e Al-Aqsas dhe kryerjen e rregullt dhe publike të lutjeve dhe ritualeve fetare. Djegjen e Al-Aqsas në vitin 1969, Hamasi e përshkroi si një pikë kthese të rrezikshme në procesin që synon identitetin islam të Kutsit, pra Jerusalemit dhe të xhamis. Hamasi theksoi se përpjekjet për të fshirë identitetin islam të Al-Aqsas, për të ndryshuar karakteristikat e saj, për të ndarë atë në kohë dhe hapësirë, apo për të legitimuar ritualet talmudike në oborrin e saj, do të dështojnë. Hamasi u bëri thirrje palestinezve që jetojnë në Kuds, Jerusalem, Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe brenda Izraelit të forcojnë praninë e tyre në Al-Aqsa. Gjithashtu grupi palestinez u kërkoi vendeve arabe dhe islame të ndërmarrin hapa serioz për ndalimin e sulmeve dhe planeve izraelite ndaj xhamisë. Ndërkohë, palestinezët kanë raportuar se izraelitët që kanë uzurpuar toka palestineze kanë hyrë në Al-Aqsa të shoqëruar nga Arabin dhe kanë kryer rituale fetare në grup në pjesën lindore të kompleksit. Sipas marrëveshjes së paqes mes Izraelitëve dhe Jordanisë të nënshkruar më 26 tetor të vitit 1994, kompleksi i Al-Aqsas ndodhet në kujdesin e administratës së vakëfeve islame të Kutsit të Jerusalemit, në varësi kjo të Ministrisë Jordaneze të Vakëfeve, Çështjeve Islame dhe Vendeve të Shenjta. Hyrjet e hebrejve në kompleks që nga viti 2003 nën shoqërimin e policisë izraelite dhe pa lejen e administratës së vakëfeve konsiderohen prej kësaj të fundit si bastisje dhe shkelje e sovranitetit musliman. Ndërkohë, autoritetet izraelite deklarojnë se ruhet status quo-ja historike, sipas së cilës vetëm muslimanët mund të kryen rite fetare në Al-Aqsa, ndërsa pjesëtarët e feve të tjera mund ta vizitojnë atë. Megjithatë, pamjet e hebrejve ekstremistë duke u lutur dhe kryer rituale fetare në kompleks në mbrojtjen e policisë izraelite janë bërë të shpeshta. Shumica e klerikëve hebrejnë ultraortodoksë në Izrael, nga ana tjetër, theksojnë se hyrja e hebrejve në Al-Aqsa është ndaluar sipas rregullave fetare hebraike.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Shefi shtabit të përgjithshëm të Iranit, generali Ali Abdullahi, i dërgoi një mesazh Ministrisë së Mbrojtjes me rastin e ditës së industrisë së mbrojtjes, duke cilësuar industrinë e mbrojtjes si një shtyllë të pazëvendësueshme të fuqisë kombëtare. Abdullahi tha se ajo luan një rol shumë të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe dinjitetit të Iranit. Ai theksoi se zhvillimet e viteve të fundit në Ministrinë e Mbrojtjes përtej prodhimit të pajisjeve ushtarake përbëjnë një revolucion në industrinë mbrojtëse dhe në fuqinë parandaluese. Duke i referuar kërcënimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, generali Abdullahi deklaroi se forcat armatosura iraniane janë të përgatitura në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të avancuar në të gjitha fushat, përfshirë ato tokësore, detare, ajrore, të mbrojtjes, hapsinore dhe kibernetike. Me gatishmërinë e tyre gjithëpërfshirëse, inteligjente dhe të përditësuar, forcat armatosura

dha informacione lidhur me zhvillimet e fundit. Dyzharik, duke i referuar sulmeve me dron dhe raketa ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase, tha se ato përbëjnë një tjetër shembull tragjik të tendencës shqetësuese të përshkallëzimit të sulmeve ndaj zonave të banuara. Ai deklaroi se sekretari i përgjithshëm dënon ashpër sulmet e gjera me raketa dhe mjete ajrore pa pilot të kryera nga forcat armatosura të Federatës Ruse ndaj Kievit dhe qendrave të tjera urbane në Ukrainë. Dyzharik theksoi se sulmet kanë shkaktuar vdekjen dhe plagosjen e dhjetra civilve, si dhe dëme të mëdha ndaj civilve dhe infrastrukturës civile. Sekretari i përgjithshëm shpreh shqetësim të thellë për vazhdimin e përshkallëzimit të këtij konflikti, përfshirë edhe në territorin e Federatës Ruse, u shpreh zëvendësi. Dyzharik tha gjithashtu se këto sulme përbëjnë shkelje të qarta të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe se ato duhet të ndalen menjëherë. Ai përcolli thirrjen e Guterreshit për një ambushim të menjëhershëm dhe pa kushte. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi të njëjtën në mëngjes se sulmi ndaj Kievit kishte shkaktuar 12 viktima dhe 40 të plagosur. Ndërkohë, kryebashkiaku i Kievit Vitali Kliçko bëri të ditur se në kryeqytet është shpallur ditëzi më 21 gusht për shkak të viktimave të shkaktuara nga sulmet e ushtrisë ruse. Ndërkaq që Rusia nuk po ushtron presion ndaj Iranit për të rifilluar negociatat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund luftës, deklaroi ambasadori i Rus në OKB, Vasili Nebenzia, duke theksuar se Tehrani duhet t'i marrë vendimet e veta si një shtet sovran. I pyetur në një konferencë për shtyp në sedinë e OKB-s në New York nëse Moska do po përdorte marrëdhëniet me Iranin për të nxitur qeverinë iraniane të rikthejë në negociata me SBA-n, Nebenzia tha se Rusia si parim nuk ushtron presion ndaj askujt, qoftë ndaj Iranit apo ndonjë vendi tjetër. Ai tha se Rusia ka diskutuar me Iranin për konfliktin, por holli poshtë pretendimin se Tehrani ishte përgjegjës për nisjen ose vazhdimin e luftës. Nebenzia fajsoi SBA-n për agresionin e pamatur dhe të paprovokuar ndaj Iranit, duke thënë se shkaqjet e konfliktit nuk lidhen me veprimet apo mosveprimet e Tehranit. Unë nuk mendoj se ishte Irani ai që u tërhoq nga përmbushja e marrëveshjeve të arritura mes SBA-s dhe Iranit me ndihmën e ndërmjetësve, tha Nebenzia, duke shtuar se nuk ka arsye që Irani të fajsohet për këtë situatë. I pyetur për njoftimin e presidentit amerikan Donald Trump lidhur me një fushatë të re për izolimin e ekonomisë iraniane dhe vendosjen e masave ndëshkuese ndaj vendeve që vazhdojnë të bashkëpunojnë me Teheranin, përfshirë potencialisht edhe Rusinë, Nebenzia tha se Moska është mësuar me presione. Ai tha se Rusia është përshtatur me raundet e mëparshme të sanksioneve perëndimore dhe do të jetë në gjendje të përballojë edhe masa të reja. Mendoj se do t'ja dalim, mos u shqetësoni për ekonominë e Rusisë, tha ambasadori rus. Nebenzia u pyet gjithashtu për propozimin e Trumpit për ta shpallur ngushtitën e Hormuzit territor amerikan. Nuk e di se si mund të bëhet kjo në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, u përgjigj ai. Ministri i jashtëm i Sirisë, Esad Hasan Sheibani, është ministri i parë i jashtëm sirian që viziton Pakistanin në 19 vitet e fundit. Gjatë vizitës, bisedimet u përqendruan te bashkëpunimi dy palësh dhe zhvillimet rajonale. Sipas një njoftimi zyrtar, Sheibani u takua në Islamabad me homologun e tij pakistanes, Ishaq Dar, me të cilin diskutoi për bashkëpunimin dy palësh dhe zhvillimet në rajon. Sheibani mbërriti në Islamabad të mërkurën në mbrëmje në kuadër të vizitës së tij të parë në Pakistan, që prej rrëzimit regjimit të Beshar Esadit në dhjetor të 2024-s. Ministria e jashtme e Pakistanit bëri të ditur se të dyja palët të zhvilluan një takim të ngrohtë dhe konstruktiv, gjatë të cilit të rikonfirmuan lidhjet e thella vëllazërore mes Pakistanit dhe Sirisë. Ata diskutuan gjithashtu për zgjerimin e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët dhe shkëmbyen pikpamje mbi zhvillimet rajonale. Sheibani u takua edhe me kryeministrin pakistanez Shehbaz Sharif dhe zyrtar të tjerë të lartë. Kjo është vizita e parë e një ministri të jashtëm sirian në Pakistan në 19 vitet e fundit. Ministri i fundit i jashtëm sirian që kishte vizituar vendin ishte Walid al-Mualimi në vitin 2007. Një delegacion pakistanes ishte takuar me Sheibani në Damask në muajin qershor. Vizita u zhvillua në një kohë kur Islamabadi dënoi ashpër sulmin e Izraelit ndaj bazës ajrore ushtarake Abu al-Zuhur në provincën Idlib të Sirisë. Pakistani dhe Siria kanë ruajtur prej dekadash marrëdhënie të ngushta të forcuara edhe përmes bashkëpunimit ushtarak dhe programeve të shkëmbimit të trajnimeve. Të dyja vendet vendosën marrëdhënie diplomatike në dhjetor të 1949-s, dy vjet pas krimit të Pakistanit.

Fitimet e obligacioneve afatgjata të thesarit amerikan janë rritur sërish pavarësisht deklaratave të reja të sekretarit amerikan të thesarit Scott Bessent se qeveria mund të ndërhyjë më tej për të ulur kostot e huamarrjes. Tre indekset kryesore të bursave amerikane shënuan rënje të ndjeshme pas humbjeve në tregjet kryesore europiane. Ndërkohë, çmimet e naftës u rritën me më shumë se 2% pasi përplasja mes SBA-s dhe Iranit lidhur me ngushtitën e Hormuzit mbeti pas zgjidhje. Departamenti Amerikan i Thesarit të njoftoi të mërkurën se të paktën do të dyfishoj ribljerjet e obligacioneve shtetërore pasi të ardhurat e obligacioneve 30 vjeçare të martën arritën pranë niveleve më të larta në gati 2 dekada. Njoftimi solli rënje të normave të interesit të mërkurën, por ato u rritën sërish të enten në një shenjë që analistët e interpretuan si skepticizëm të tregut për efektivitetin e masës. Në një intervistë për CNBC-n, Bessent tha se thesari ka një paketë të gjerë mjetesh për të përballuar rritjen e fitimeve, të cilat sipas tij nuk pasqyrojnë në kushtet financiare dhe bazat e ekonomisë. Ai nuk përjashtoi rritjen e blerjeve të obligacioneve për te nivelit të njoftuar një ditë më parë. Investitorët e huaj ulën zotërimet e borxhit amerikan në muajin qershor, kryesisht për shkak të reduktimit të investimeve nga Japonia, Britania e Madhe dhe Kina. Sipas të dhënave të thesarit amerikan, zotërimet e huaja ran në 9.299 trilion dollar në qershor, nga 9.371 trilion që ishin në muajin maj. Megjithatë, shifra ishte 2.3% më e lartë se një vit më parë. Japonia mbetet mbajtësja më e madhe e obligacioneve amerikane jashtë SBA-s. Fitimi i obligacionit me maturim 30 vjeçar amerikan u rrit në 5.24% nga 5.19% që ishte një ditë më parë, por mbeti në nivelin maksimal prej 5.33% të së martës. Analistët i lidhin rritjet e fitimeve me disa faktor, përfshirë çmimet e larta të naftës për shkak të luftës SBA-s me Iranin, rritjen e investimeve të kushtueshme në inteligjencën artificiale dhe meshtimin e emetimeve të borxhit amerikan për shkak të deficitit buxhetor. Në tregjet amerikane, bursa Dow Jones shënoi rënjen më të madhe me 1.3%, ndër kompanitë me humbjet më të mëdha ishte Walmarti, aksionet e së cilës ran 9.2% pas raportimit të rritjes më të ulët të shitjeve në SBA në 6 vjet. Edhe bursat e Parisit dhe Frankfurtit u tërhoqën, ndërsa tregjet aziatike u rritën. Seuli shënoi rritje prej gati 6%, i nxitur nga kërcimi prej 12.7% i aksioneve të SK Hynixit. Tokyo u rrit me më shumë se 1%, ndërsa fitime shënuan edhe Hong Kongu dhe Shanghai. Vëmendja tani përqendrohet te takimi vjetor i bankierëve qendror, ekonomistëve dhe drejtuesve financiar në Jackson Hole javën e ardhshme, ku investitorët presin sinjale mbi qendrimin e kreut të ri të Rezervës Federale, Kevin Warsh, lidhur me perspektivën e normave të interesit. Analistët vlerësojnë se, megjithëse ndërhyrja e thesarit tregon shqetësimin për rritjen e fitimit të obligacioneve amerikane, një zgjidhje më strukturore, veçanërisht konsolidimi fiskal, do të ishte nevojshme për një përmirësim të qëndrueshëm të tregut të obligacioneve.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 21 gusht. Si sot me 1610, indianët Puebloan morën kontrolin e Santa Fe's, kryeqyteti i shtetit të sotëm amerikanët të New Mexico's, i cila së kohë ishte në pushtimin spanjol. Në këtë datë të vitit 1888, shpikësi amerikan William Sword Burroughs patentoi makinën e mbledhjes dhe zbritjes, parërendësja e parë e suksesshme makinës llogaritëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1911, Mona Lisa e famshme e mjeshtrit italian Leonardo da Vinci u vodh nga një punojës e Muzeut të Luvrit, tabloja e famshme u gjet 2 vite më vonë në Firenze. Si sot në vitin 1915, njësitë turke nën komandën e Mustafa Kemal Pashas, i cili aso kohë nuk e kishte ende mbiemrin Ataturk, korrën fitoren e dytë në anafartallar të Çanakkale's. Në këtë datë të 1922-shit, pas mbledhjes së fundit me komandantët e ushtrisë turke në Akshehir, Mustafa Kemal Pashaj lëshoi urdhrin për ofensivën e madhe. Në të njëjtën ditë të vitit 1944 filluan bisedimet e Washingtonit mbi organizatën ndërkombëtare të paqes dhe sigurisë, të njohur gjërësisht si konferenca në Dumbarton Oaks. Ajo ishte një konferencë ndërkombëtare në të cilën u formuluan dhe u negociuan propozime për themelimin e një organizate të përgjithshme ndërkombëtare, e cila më vonë do të bëhej Kombet e Bashkuara. Si sot, më 1979, u nda nga jeta në moshën 68 vjeçare, ish futbollisti profesionist dhe trajner italian Giuseppe Meaca. Ai luajti kryesisht për Interin në vitet 1930, duke shënuar 242 gola në 365 ndeshje për klubin, si dhe duke fituar 3 tituj në Serie A e një kupe të Italisë. Meaca konsiderohet si një ndër futbollistët më të mirë të brezit të tij. Në këtë datë të vitit 1982, Organizata për Shërimin e Palestinës filloi evakuimin e Beirutit për të transferuar selin e saj nga Libani në Tunizi. Të njëjtën ditë të 1983, lideri opozitar Filipinas Benigno Aquino u vra duke zbritur nga avioni me të cilën u kthye nga internimi. Si sot në vitin 1986 u lind në Kingston ish atleti jamaikan Usain Bolt, i cili konsiderohet gjërësisht si sprinteri më i madh të gjitha kohërave. Ai është rekordmen i botëror në gara të 100 metrave dhe 200 metrave, si dhe në stafetën 4x100 metra. Bolt është i vetmi atlet që ka fituar medalje are në 100 metra dhe 200 metra në tre lojra olimpike radhazi: 2008, 2012 dhe 2016. Në këtë datë të 2000-shit, lojtari amerikan i golfit Tiger Woods fitoi kampionatin e 82 të shoqatës së golfistëve profesionistë dhe u bë golfisti i parë që fitoi 3 diploma të këtij kampionati në një vit kalendarik që nga Ben Hogan më 1953-shin. Ai vlerësohet gjërësisht si një nga lojtarët më të mëdhenj të këtij sporti dhe një nga sportistët më të famshëm të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të vitit 2017, njerëzimi dëshmoi eklipsin diellor më të madh në histori. Kjo dukuri natyrore e rrallë zgjati plot 90 minuta dhe dielli u zu plotësisht për 2 minuta e 40 sekonda. Fenomeni mundësoi matjen e sipërfaqes diellore për herë të parë në vlerat më të afërta reale. Miq të vjerë, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë me 21 gusht ndër vite. Do takojmë përsëri nesër me zhvillime të reja historike.
0: Kujtesa historike.

Drita e zbete hënës që depërton pas perdeve të bardha prej dantele, ndriçimi i qetë e i zbutur që përhapin shandanët për tungji dhe një tasik thjellët, kreti bardh me një cip të hollë të formuar sipër, i vendosur mbi tryezën prej druri në mes të dhomës. Të ndëruar dëgjues, miq të dashur që dëgjoni zërin e natës dhe të heshtjes, mirë se keni ardhur në episodin e sotëm të programit ton Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, ku bëheni mysafir në dhomat më të thella të zemrës sonë, në netët e pastra e pabrenga të fëmijërisë dhe në qetësinë çlodhëse të thjeshtësisë. Sot në kuzhinën tonë lëm pas zjarrin përvolues të furrave, aromat e forta të erëzave që djegin shijen dhe brumin e rëndë të lodhshëm. Sot në këtë tryezë ftojmë bardhësinë e pastër e të pafajshme të qumshtit, durimin që fshihet në çdo kokër orizi dhe gëzimin e lehtë e fisnik që sheqeri dhuron jetës. Shija e brish që në mbrëmje gatuhet në shtëpitë e vjetra dhe në oborret e freskët e me gurë të gjysheve tona e që teksa zien përhapet përreth aromën e durimit dhe të qetësisë, quhet sytliaç. Pikërisht kjo është shija që sot do ta mirpresim në pjatën dhe në shpirtin ton, duke i quajtur me emrin e saj më të pastër në këtë troje, shija e sytlaçit.

Sytla që nuk është kurse si një mbëlsirë e zakonshme e pas ditës dhe as thjesht një recetë e lehtë. Ai është ndërimin dhe pastërtisë e qumshtit, është historia e besnikërisë ku kokrat orizit treten nga dalë në qumësht dhe i falin ati një seshten e tyre. Ata pak përbërës të thjesht e të pasur si kuna rëfejnë qaset më të kthjellta, më të qeta dhe më largë rëmujës e jetës. A jeni gati? Tani duam t'ju çojmë shumë vite pas në kohë, në oborrin e një konaku të vjetër osman prej gurit të bardhë në Mostar. Në një nga të mbrëmje magjike të korrikut, kur gërgëllima e lumit në retva, jehonte në përmure dhe nata e ngrohtë niste të freskohej. Në kuzhinën ati konaku jetonte një grua e urtë me flokë të bardha si qumshti, e cila gjithë jetën e kishte kushtuar gatimit për atë familje të madhe. Në fytyrën e saj lexohej pesha e jetës, por buzëqeshja nuk i mungonte kurrë. Një ditë zoti konaku thirri bukpjekësin dhe kuzhinierën për të ngushulluar nipjen e tij, i cili ishte kthyer nga vendet e largëta me zemër të thyer dhe i zhgënjur nga jeta. Ai u tha: "Shërbeni diçka që t'ia qetësoj zemrën dhe ta bëj të besoj përsëri te bota, se ajo është ende një vend i pastër dhe i ëmbël." Gruaja hyri në kuzhinë. Nuk preku ëmbëlsirat e rënda me sherbet e as erëzat e forta që lodhnin shijen. Vendosin mbi zjarr vetëm qumshin e freskët e të pastër, të sapo miel atë mëngjes. Në to hodhi një grusht oriz dhe pakës sheqer. E përziu me lugën prej druri me aq durim dhe përkujdesje, duke përshpëritur lutje të heshtura, saqë në çdo rrotullim lana të qumësht një nullën e qetë të zemrës së saj. Sytlea që u nda në tasa dhe u la të ftojë në oborrin e freskët, kur mbi të u hodh pak kanell dhe ju shërbyi atij të riu të pikulluar, ai ndjeu që me lugën e parë freskinë e qumshtit, butësinë e orizit dhe pastërtinë e zemrës së kuzhinierës. Thonë se ma të lugën e parë, bare e rëndë që mbante në zemër, ju lehtësua me një herë dhe buzëqeshja që prej koshi mungon të fytyrës u këthyë sërisht. Prandaj në këto troje, sytlaqi nuk është vetëm një mbëlsirë. A është mënyra më e hishme dhe më e shishme për të qetësuar shpirtin e lodhur, për të freskuar zemrën dhe për të kapur pasjetës me butësi.

Tani le ta sillim këtë aromë të kthjellët e freskuese këtë histori shëmbullore të qetësisë në shtëpitë dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të receta e mrekullueshme sy të laçit, e cila do ta shëndrojë shtëpinë tuaj në një çast në kuzhinën e atyre konakëve të vjetër prej guri. Për këtë recetë të shijshme dhe tradicionale, na duhen përbërës shumë të thjeshtë dhe të pastër: 1 litër qumësht i freskët me yndyrë të plot, 1 gotë e vogël çaj oriz, 2 gota ujë, 1 gotë sheqer, 1 lugë ëmbëlsire nisështe dhe 1 lugë ëmbëlsire kanellë pluhur për zbukurim në fund. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke e ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim, vrull apo padurim, sepse qumështi ka nevojë të zihet ngadalë dhe me durim. Fillimisht e lajmë mirë orizin dhe hedhim në një tenxhere të vogël. Sipër shtojmë 2 gota ujë dhe zihem ngadalë në zjarr të ulët, derisa orizi ta thithë të gjithë ujin dhe të zbutet plotësisht. Kur orizi të ketë thithur ujin dhe të jetë bërë i butë, shtojmë 1 litër qumësht të freskët. Pasi qumështi dhe orizi bashkohen, e ulim edhe më shumë nxehtësinë dhe fillojmë ta përzihem me lugë druri, ngadalë me lëvizje rrethore, sikur të këndonim një sevdalink. Pasi qumshi të nisë të vloj, vazhdojmë të gatuajmë për rreth 15 deri në 20 minuta dhe e përzier vazhdimisht që orizi të lëshoj një seshten e ti në qumësht. Më pas shtojmë sheqerin, e përzijem edhe për disa minuta të tjera deri se sheqeri të tretet plotësisht dhe të bashkohet me qumshtin. Për të arritur trashësinë në duhur, një lugë ëmbëlsirë nisëste e tretur në një filxhan të vogël me ujë të ftohtë e hedhim në tenxhere në një rrjedh shumë të hollë duke vazhduar përzierjen dhe me 5 minuta të tjera. Më pas e heqim nga zjarri. Sytliaqi nuk duhet të jetë i trashë si pudingu, kur hidhet në tasa i duhet të jetë paksa e rrjedhshëm, që gjatë ftohjes të marrë vetvetiu teksturën e tij të përkryer. Ëmbëlsirën e ngrohtë e ndaj me kujdes në tasa, pasi të jetë ftohur pak në temperaturën e dhomës, e vendosim në frigorifer dhe e lëmë të ftohet mirë. Pak para se ta shërbejmë, sipër spërkasim lehtë kanellën si një mbulesë e hollë që plotëson shijen e kësaj ëmbëlsire. Nëse pyesni se çfarë shkon pranë një tasi të freskët sytliaqi, të sapo dal nga frigoriferi, cila është e prekje fundi që e plotëson këtë çast, përgjigja vjen sigurisht nga këto net të vjetra të verës. Në të vërtetë, nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Mjafton të merrni një lugë, të uleni pranë dritares dhe ta shihoni kafshatën e parë në dritën e hënës. Me lugën e parë të freskët të sytliaqit, pastërtia kremoze e qumshtit, butësia e orizit në qelzën tuaj dhe ngrohtësia e lehtë e kanellës, le t'ju kujtojnë se në mes të gjithë rrëmujës së jetës, thjeshtësia është në të vërtetë një prej kurimeve më të mëdha. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si në to bashketon pesha e qetë e përjetimeve, një grinc mall e breng, por edhe një kthjelltësi dhe paqe e pafund, dhe në këtë ëmbëlsirë gjendet e gjithë pafajësia e jetës.

Deri në episodin e ardhshëm të programit ton, Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës, ku do të vim sërish në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që qetësojnë shpirtin, uroj që paqja të mos mungoj kur në shtëpi tuaja, aromë qumshit të freskët të mbush gjithmonë kuzhinën tuaj dhe meloditë e Sevdalinkës të jehojnë për herë në zemrën tuaj. Qoftë ëmbëlsira jon gjithmonë burim freskie e qetësie, ndërsa jeta juaj qoftë gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës.

të ndërruar dëgjues, sot me ju do të hedhim një sy mënyrës se si u realizua ngritja e Tyrkisë në skenën ndërkombëtare, fal iniciativave të forta dhe pragmatike të politikës së jashtme të qeverive të një pasnjëshme të formuara nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Më 14 gusht, ndërsa Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, AK Parti, festoj 25 vjetorin e themelimit të saj, një Tyrkie mirë njose do të vlesoj këtë qerek shekulli si periudën përcaktuese të ngritjes së vendit në hierarkin globale. Partia cila erdhe në pushtet, pak kohë pas themelimit të saj, ka realizuar një transformim të madhën në Tyrkie, si brenda vendit, ashtu edhe në rendin global. Kjo parti, që mori në dorë me vendosmëri punët e brendshme të vendit, më pas e drejtoj vëmendjen në formësimin dhe zbatimin e një politike të jashtme të fort dhe pragmatike, që mundësoj rritjen e rolit rajonal dhe global të Tyrkis. Qeveria e AK Partis në vitet e para të pushtetit të saj u fokusua në fuqizimin e ekonomis dhe përmirësimin e pozitës ndërkumtare të Tyrkis. Dërsa përparonte në linjen me objektivin për antasim në bashkimin evropian, synoj të zhvilloj edhe mardhenjit me vendet fqinje. Me kalimin e kohës, me qëllim që të fuqizoj e të zgjeroj ekonomin si dhe të rrise fuqin e rajonale, do që një hapje të gjerë që shtrije në lindje në mesme, Balkan, Afrikë, Kavkaz, Azinë qendrore dhe në geografi më të larkëta. Ajo përpoq të diversifikoj mardhenjet e Tyrkjes pa i shkëputur lidhjet e saj tradicionale me Perëndimin. Nisja e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian në vitit 2005 shpërfaqi orientimin perëndimor të Tyrkisë, ndërsa Ankaraja në të njëjtën periudhë u përpoq të ulë tensionet e prietura me fqinjet e saj, të hapej ndaj Afrikës, të zhvilloj marrëdhëniet ekonomike me vendet e xhirit dhe të përforcoj lidhjet institucionale me Azinë qendrore. Në deklaratën e dytë të pushtetit të saj, AK Partia u përball me një sër sfidash si kryengritjet arabe në lindjen e mesme, kaosi në Siri, tensionet në Mesdheun Lindor, tentativa për grushtet më 15 korek, paknacia perëndimit ndaj politikave të pavarura të Tyrkisë, tensioni mes Rusisë dhe Ukrainës, si dhe embargoja e zbatuar ndaj Katarit. Ngritja strategjike e Tyrkisë. Ndërkohë që qeveria e AK Partisë përforcoi lidhjet me NATO-n, ajo zhvilloi marrëdhënie fleksibile me qendrat e tjera, duke përfshirë Rusinë, Azinë qendrore, vendet e xhirit, Azinë dhe Afrikën. Fal kësaj autonomie, Tyrkia ka fuqizuar kapacitetin e saj mbrojtës. Përqindja e prodhimit vendas në industrinë e mbrojtjes, e cila në vitin 2002 ishte 2%, sot ka kaluar 80% dhe vazhdon të rritet ende. Ky është një sukses jashtëzakonisht mbreslënës. Teknologji turke të mjeteve aerore pa pilot, të dronëve, luftanijet, autoblindat, sistemet e raketave dhe aftësitë e luftës elektronike kanë kontribuar në ekonominë turke dhe janë kthyer në mjetet e politikës së jashtme, që thellojnë marrëdhëniet me Pakistanin, Ukrainën, vendet e xhirit, Afrikën dhe Azinë qendrore. Mjeti aeror pa pilot Bayraktar dhe aeroplani luftarak i gjeneratës së 5 kanë dalluar në mbar botën. Si rezultati këtyre sukseseve, eksporti i mbrojtjes dhe i aviacionit i Tyrkisë nga $248 milion, sa ishte në vitin 2002, është ngritur në $10.05 miliard në vitin 2025. Zhvillimet në industrinë e mbrojtjes mundësuan që Tyrkia të kryej operacionet e saj ushtarake në mënyrë më të pavarur. Megjithatë, ajo po investon intensivisht në kërkim dhe zhvillim për të mbuluar mangësitë e saj. Tyrkia në 20 vitet e fundit ka rritur praninë dhe bashkëpunimin ushtarak me shumë vende, përfshirë Somalinë, Katarin, Libinë, Pakistanin dhe Azerbejxhanin. Më 7 gusht të vitit 2026, Tyrkia krijoi një aleancë trepalëshe mbrojtjeje me Pakistanin, fuqinë e vetme bërthamore të botës muslimane, dhe Arabinë Saudite, një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë. Pritet që edhe vendet të tjera arabe të bashkohen kësaj aleance. Kjo do të jetë fillimi i një epoke të re në bashkëpunimin e sigurisë rajonale dhe ndërtimin e paqes. Tyrkia zhvilloi marrëdhënie të forta ekonomike dhe diplomatike me rajonin e Ballkanit dhe Azinë qendrore. Së bashku me vendet e Ballkanit, ajo zuri vendin e saj në platformën e paqes në Ballkan në vitin 2025, me qëllim parandalimin e rindezjes së konflikteve të së kaluarës dhe promovimin e bashkëpunimit në fushat e sigurisë kufitare, energjisë dhe transportit.
Ndërkësë në rajonin e Azisë Qendrore, Tyrkia në vitin 2021, Institut nacionalizoi marrëdhëniet e saj me rajonin, duke i prirë krijimit të organizatës së shteteve turke nga brenda Këshillit Turk. Institucionit si TIKA, Instituti Yunus Emre, Bursat e Tyrkies, Fondacioni Marif, Afadi, Gjysmëna e Kuqe dhe Turkish Airlines kanë zgjeruar lidhje shoqërore të Tyrkies përmes kanaleve të ndryshme. Sipas të dhënave të OECD-s, Tyrkia në vitin 2024 ka siguruar rreth 7.3 miliard dollar ndihmë bruto bilaterale për zhvillim, ku 6.1 miliard dollar nga kjo përbën nga dhimat humanitare. Për te ngushticës së Hormuzit. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit gjatë luftës Iran-Sheba, si që pa edhe në projektet e rrugës toksore, hekurudhave dhe tubacioneve, rriti nevojën e vendeve arabe për të krijuar lidhje përmes Turqisë. Si vendet e Xhirit, ashtu edhe Iraku, dëshirojnë të sigurojnë qasje në perëndim përmes Turqisë, ndërsa ajo e pret me kënaqësi këtë prirje të re të bashkëpunimit. Politika jashtë me Turqisë, kuote fundit është bërë më aktive brenda organizatave ndërkombëtare me qëllim që të ndikojë në agjendat rajonale dhe globale. Roli aktiv i marr sipër në platforma si G20, NATO, Organizata e Bashkëpunimit Islamik, D8 dhe Organizata e Shteteve Turke, shëndrimi i Forumit të Diplomacisë së Antalijes në forum ndërkombëtar, si dhe iniciativat e ndërmjetësimit brenda trupës së OKB-s dhe OSBE-s janë shembuj të kësaj prirjeje. Si përfundim, ndikimi ndërkombëtar në rritje i Turqisë gjatë pushtetit çelik shekullor të AK-partisë duhet të vishet aftësisë për të bashkuar diplomacinë aktive të mbështetur nga një ekonomi e fortë, industria e mbrojtjes, tregtia, ndihma humanitare, energjia, transporti dhe partneritete strategjike me një qasje fito-fito. Turqia nga Ballkani në Afrikë, nga deti i Zi në Azinë Qendrore dhe në lindjen e mesme, është një aktor kyç që duhet marr parasysh në shumë fusha. Përvoja institucionale, rrjeti diplomatik dhe kapaciteti teknologjik i grumbulluar në 25 vitet e fundit e kanë përgatitur Turqinë për një rol më të madh global.

0: Të gjuhës nëruar për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore. Tyrkia synon të rrisë më tej kapacitetet e forcave të saj të armatosura për fshirë marinën, tha të njëjtë ministri i mbrojtjes kombëtare Yashar Güler në fjalën që mbajti në ceremoninë e hapjes së Teknofestit të ATD-u Blu, që po zhvillohet në komandën e kantierit detar Gölcük. Kryeministri i Republikës Turke të Kiprës së Veriut Ynal Üstel dënoi ashpër nismat sistematike të administratës greko-kipriote për të penguar kontakte ndërkombëtare, jetën ekonomike e sociale dhe të drejtat sovrane të popullit turko-kipriot. Üstel theksoi se populli turko-kipriot nuk do të heqë dorë nga të drejtat, sovraniteti dhe shteti i tij. Hamasi dënoi shkeletin e Izraelit në Xhamin al-Aqsa, duke akuzuar autoritetet izraelite se lejojnë bastisje, rituale fetare dhe përpjekje për ndryshimin e status quo-s në këtë objekt të shenjtë. Hamasi u bëri thirrje palestinezëve të forcojnë praninë e tyre në al-Aqsa dhe vendeve arabe e islame të ndërmarrin hapa për ndalimin e këtyre veprimeve. OKB-ja ka dënuar ashpër sulmetarore ruse ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera të Ukrainës, duke theksuar se ato kanë shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha ndaj civilëve e infrastrukturës civile. Sekretari i Përgjithshëm Antonio Guterres bëri thirrje për një pushim të menjëhershëm dhe pa kushte. Pakistani dhe Siria kanë diskutuar forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë gjatë një takimi mes ministrit të punëve të jashtme të Sirisë, Esad Hasan Shejbani, dhe shefit të ushtrisë pakistaneze, Asim Munir. Palët rikonfirmuan angazhimin për forcimin e marrëdhënieve dyfaqe dhe përballimin e përbashkët të sfidave të sigurisë. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqipë sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që le të sollin jetën. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë më ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Martini Nikitor starton kampionat. Besoj që pritet një ndërmend nga Vllaznia këtë kampionat deri.
4: Normal, fillimi i sezonit jemi mundu me të lecu ekipin gjithë reportet. E dina që do tjeti kampionat i fështirë, më e fështirë se i vjeqmi. Kështu që kena punu, nuk jemi akoma aty ku duhet me kenë, sepse dhe faza përjetore ka kenë shumë nga rëkume, kam t'ja në tronë, gjithësësi. Duhet jena të gatshëm për fillimin qyshnisë.
3: Qëfar ju bënd të mendoni, profesor, se do tjeti një kampionat më i fështirë?
4: Po, është më i fështirë, sepse ka skuadra që janë bërë shumë të forta, kanë shpenzu shumë, janë ekipe që edhe kanë si Egnatia, si Dinamo, anën financiare me kalimin njëna në grupë dhe tjetra, shala të kalojnë nesër, sepse i oroj, janë forcu edhe financiarisht, janë forcu edhe me lojtarë, po ashtu edhe te Uta, po ashtu edhe Tirana. Kështu që do jetë kampionat më i fortë.
3: Shumë ndryshime në përbërjen e skuadrës nga sezoni i kaluar. Një dëshirë juaj për ta ndryshuar skuadrën apo ishin edhe zgjedhje lojtarëve?
4: Jo, ishin zgjedhje lojtarëve. Domethënë, ishin 3-4 lojtarë ose 5 më mirë që doshin me ikë. Nuk kishin mundësi me i mbajt. Kundër dëshirës tonë, kuptohet. Kështu që ishim detyruar për me ilëshu, kështu që jena mundu, kena ble lojtar, kena mua lojtar mjaftë mirë, që do të ndëmimojnë shumë gjatë kombinatës.
3: Sa u lërë mundë, profesor?
4: Po, pyetje që duhet me bua atyne, sepse s'kur diqa sa shëndorën të eme, nuk mundëm i dollë për zëtë.
5: Profet, në dështrimin tuaj, si vjetë organika, është me forëse vitin që shkoj, si e shqipan?
4: Jo, ne kemi mundu me bua një ekip shumë të fortë, një ekip që do të kërkojmë prapë me bërë lojën tonë, në është kemi ma pak fantazi, por kemi ma shumë muskuj. Kështu që normalisht nërshimi, se përthuj se janë 7-8 lojtarë të formacionit që janë largu, nuk është kollaj të fusë 7 tjerë dhe ti bashkë me lujtë ashtu si që ishin ato të tjerët, sepse dojnë kohën e vetë, mënyrën e të lujtunit këtu, me mënyrën e të lujtun si kanë lujtë e ekipit e veta, kombinimi me njëni tjetërin, kështu që janë disa gjona që dojnë kohën e vetë, me gjithat e shpresoj që ti bëjmë sa më shpejt gati të jenë harmonit plotë.
3: Kështu që në që jetë objektivi i Vllaznisë këtë sezonë, profesor?
4: Objektivi i Vllaznisë. Ne do i bëjmë neshet një kundër një gjdo kundër shtarit. Mëndaj me kalimin e jave do t'jena edhe më qartë tek idetë tona, sepse thash janë shumë ekipe që kanë hyngar për me fitu titullin kampion. Kanë cilësi më të tepër se na faktikisht, megjithatë un kam ndjem që kanë dëshirë me punu, kanë dëshirë me stërvit, nuk kanë frikë më ballafaqu më asnjërin. Kështu që do ta shohim me kalimin e kohës.
5: Profe, i kënaqur me afrimet e merkatos deri më tani, me çfarë është edhe intervista e parë e juaj në këtë prak sezonin dhe prisni diçka tjetër nga kjo merkato?
4: Ne jemi pothuajse të plotësuam, pothuajse jo pothuajse, po jemi të plotësuam gati në çdo repart. Në çdo do të kenë ne një lojtar që do të ishte wow, do ta morrim. Por gjithsesi, me këtë lojtar jemi të gatshëm për fillim kampionatit.
6: Profesor, me që nuk keni folë për sezonin e kaluar, si e cilësoni? Tri ndeshje, cilat Vllaznia i Gupi e pati dy herë shansi. Një herë ndeshjen e parë direkte, por ju dha shansi edhe një herë tjetër pas asaj fitore.
4: Dgjoj,
6: se cilësoni si një dështim apo si e shihni?
4: Jo, dështim. Dështim do të ishte nëse Vllaznia do të kishte kanë 25 herë kampion, të 25 vjet rresht, edhe do ta humbte simet. Po ne kemi 25 vjet që jemi kampion, kështu që nuk duket dështim. Dështim personal po, dështim zhgënjim për tifozat po, sepse ishim ofër. Megjithatë, të këqijat, ato çmetat tona, dobësitë tona që kishim në atë momente, ju shtu edhe arbitrimi, sepse un kam humb kundër Dinamos në Kupën e Republikës, kam shkuar 0-2. Është hangë një penalti ose një gol. Që vetëm jo gjengjoja edhin që ishte në varë. Edhe neshen me Ignatin jam dënu me një karton të kuqë të polon që do të ishim prapë finale. Dhe më thonë, përveç asaj që ne sishim formën e mirë, ishin dy gabime arbitrale që në anale në Kupën e Republikës dhe kampionatit.
6: A keni reflektu ju personalisht profesor për disa ndoshta ka një pjesë që i quin gabime, një pjesë që i kanë dhënë drejt, mbështetje që kanë ndodhur sezonin e kaluar, pra debate me trajner, me media, me disi lojtarë brenda ekipit. Keni një reflektim për sezonin e ri që ndoshta mund ndikojë drejt për drejt tek ekipi?
4: Nuk e di, nëse është ky problemi i 25 vjetëve që s'është dalë kampion, mund të jetë kjo pyetje që thonë ti, po jam i bindur që smuhet me mamull kërkush gojë, nuk mundesh kërkush me ofendu, nuk mundesh kërkush me bëu arrogant, as kundër mjet, as kundër ekipit, as kundër qytetit.
6: Nesër start kampionatit mesën e blok. Besoj që objektivi vetëm është ta nisni me fitore.
4: Gjëja nëse është vështira, nëse lepore janë shumë vështira. Ne shpresojmë të bëjmë çmundur dhe besoj verbërisht që do të fitojmë, megjithatë Skënderbeu është një ekip që ka bërë blemje, shumë blemje. Nuk e di se sa nuk e njohim mirë njëri tjetrin, janë shumë faktorë që e bëjnë neshën të vështirë. Megjithatë unë them që nuk ka emër Skënderbeu, Egnati apo kushdo tjetër, janë barabartë fushë e lojës, diferencat nuk janë as mëdha. Kështu që do të jetë një ndeshje e luftueshme, do të jetë një ndeshje që do të kërkojmë nga fillimi deri në fund për me fituar, mandej rezultati nuk është edhe krejt në dorën tonë, thashë janë edhe faktorë.
5: Profesor Skënderbeu deri në këtë moment e ka merkaton e bllokuar. Jeni përgatitur për dy skenare edhe me lojtarët e sezonit kaluar që ka pasur Skënderbeu dhe me afrimet që ka bërë?
4: Thoj, prandaj thashë njeh shumë pak skuadrën e Skënderbeut si është ndërtuar. Skuadrën e vjetër gjithashtu e njeh shumë pak sepse kanë luajtur kategorinë e parë. Kështu që informacionet janë të pakta, përveç aty në ndeshje miqësore që ka bën që i kam njek më anë të videove dhe thash jena një fazë që duhet e di që loja s'do të jetë nivelet e ndalta, por është fillimi i kampionatit, duhen pikë dhe duhet i marrësh këtë pikë gjithsesi.
7: Një strukturë e një profesor, por një formulë ndryshe, këtë është më mirë kështu?
4: Nuk e di, unë vjet e kena mëllë 36 jave, kena mëllë në vendin e parë, ju e dini si shkun punt dhe humë në fund. Si mjetë të pakten, formula 6 ekipe e vajtje ardhë, 3 fazat dhe vajtje ardhë është ma logike, ma e mirë. Unë prapë jam me formulin do kishte kanë ma e mirë nështëta, si që ishte me 36 ekipe, me 36 nëjështë dhe të mërën kampionati, po me gjithë dhe më duket formulë interesante, shpresoj të funksionojë.
5: Profe, ka interes edhe për katër afrimet e fundit me Mehdi Tylise, Tunkara dhe portieri Cristian Abraham. Do të jenë gatshëm për nesër, kanë arritur të shkrihen me grupin e the, a do të jenë gatshëm për biljardë dhe gurishtë?

0: gjatë gjithë kampionatit. Gurishta është dënuar 6 javë, nuk ka mundësi për mu falë, sepse mas 3 javë dënim mundet mu falë, kurse Kobilari është dhe të falët. Dhe të paguhet aja që ne kemi.
1: Ka lojtar që mund me si një shliste, profesor, ka një bëndje lojtar që flasë momentin e federimit?
0: Nuk e di për federimit, sepse nuk është se ne kemi datat e federimit janë 2031, ne kemi mundësi federimit datat e ekipi B, kemi mundësi federimit datat e ekipi 3, dhe kështu që...
1: Jo, nuk... flasë për ekipin e parë.
0: Po pra, po
1: jo... mbeten jashtëm që të dërën të lemi të ekipi i dytë.
0: Jo, po, kjo është, nuk është arsye që ngelen jashtë, kjo është arsye që ne porrujmë edhe në vend për një lojtar tjetër të ri, sepse kemi, thash, edhe bën, edhe të trit, sepse kemi Uldedet, kemi Bizin që mundën e me i federu dhe trit, kemi lojtar tjerë që mundën e me i federu të bëja, që do t'jenë prapë pjesë e ekipit të parë, por kjo është ajo luksi i grupit, i ekipit B, sepse kështu është formula e tillë që mundna më uazu, më më quat edhe më marr edhe për neshë, kështu që okay. S'është ndonjë problem i madh.
2: Sezoni i kaluar të gjithë menduan që pika më e fortë e Vllaznisë ishte cilësia e lojtarëve. Si vjet, cilët janë pika më e fortë të kësaj?
0: Jo, ne kemi prapë cilësi, thash, qysh fillim të intervistës që kemi më tepër muskuj se sa cilësi. Megjithatë edhe cilësia nuk na mungon. Unë ju siguroj diçka që do të bëjmë lojën tonë, do të jemi agresiv me çdo kundërshtar, do të mundohen në çdo moment me kenë 100% fushën e lojës. Shumë mirë është sepse edhe bankinin, edhe rolet i kemi dublume, sepse vjet kemi pas probleme në zëvendësimin e disa lojtarëve, në krahu majt nuk kisha lojtar, në krahu djath nuk vra kastrati nuk kisha mundësi zëvendësimesh, kështu që edhe me bekimin që ishte vetëm sulm, nuk kishim mazvra, si u vra Bismarku, nuk kisha mundësi me fut tjetër, të shti kjo organika është ma e mirë, kena lojtarë që munden me zëvëndësu njëri tjetërin, kështu që them që me gjitha dhe grupi është ai, grupi, forca grupit është ai që.
2: Cili është mesazhi juaj për tifozët, profesor në nisi të kampionatit?
0: Po, unë du personalisht e jetoj si ata, sepse e di se kena ndru një kampionat tonë për me fitu, nuk arritme. Mesazhi mas tonë kësaj kohë dalë intervistë dhe flasë, është shumë i qartë, në rrallë të parë njësë për atmosfitim kampionatit, thosh më lem mu, atyne, familjeve tona, sepse ka ka një kampionat shumë stresus, më vjen keqë shi. Por, jetë a vazhdojnë, kampionati fillon i ri, inshallah dhe me mendimin e tyne, me dashamirësinë e tyne, mundena me ecë përpara.
1: E shihni Vllaznisi pretendente?
0: Po, është shpejt me diskutu, është shpejt, shumë shpejt me diskutu, 36 javë, po fillu kampionati, nuk mundu me thonë kur gjë të tillë.
3: Profe, keni një koment edhe për rregullin e ri të Federatës Shqiptare të Futbollit për aktivizimin e lojtarëve me vitlindje 2007. Ka Vllaznia në organikën e saj element cilësor që mund t'ia dalë në ban të aktivizohemi?
0: Unë me thonë që nuk jam pro, nuk mundem me thonë. Por që duhet ishim lejmëru ma për para, sepse ne kishim bëa blemi disa lojtarë dhe për arsyt kësaj formulet, këto lojtarë në mesin hije. Kështu që jam pro, por duhet kishim kanë lejmëru ma për para.
4: Ngjarja e ditës.
5: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin Baj Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijent të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin Baj Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin Baj Dhurata, TikTok Resin Baj Dhurata, Facebook Resin Baj Dhurata.

dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilë ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
7: Tingujt e mbrëmjes.

0: I don't feel.
1: Radio Emona.
2: Kuqezit e Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
3: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në

me rreze lazer, konvergjencën full option që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një z që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. We'll be right back.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri, siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet